definite. It shines brighter than any star.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 25 ივლისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით ზღვისპირა ქალაქების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ქობულეთში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 32, ბათუმში 33, ოზურგეთში 34, 35 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და ჭიათურაში, 36 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 32, გორში, თელავსა და ბორჯომში 33, ახალციხესა და რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

we're taking it down, we're taking it, we're taking it.

0: I'm a fireball.
1: Radio Imedis Eterjia. Reklama.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა. და ფეხები აღარ გემორჩილება. ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 233-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი.

გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: არალის ზღვის ფსკერის იდუმალი გეოგლიფები. შუა აზიაში, ყაზახეთისა და უზბეკეთის საზღვარზე მდებარეობს არალის ზღვა. ოდესღაც მძლავრი, ახლა კი მომაკვდავი და დაშრობის პირას მისული მლაშე ტბა. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან წყლის დონემ კატასტროფულად იკლო, რამაც მანამდე უცნობი საუკუნეების განმავლობაში წყლის სქელი ფენის ქვეშ დამალული მიწები გააშიშლა. სწორედ აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე ამოუხსნელი გამოცანა. აღმოჩენა, რომელმაც მეცნიერები გააოგნა. 1990 წელს ყაზახეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები სანაპირო ზოლის გეგმურ აეროფოტოგადაღებას აწარმოებდნენ. მიღებული კადრების დამუშავებისას მკვლევრები გაოცდნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე მკაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს გავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილომეტრზე გადაიჭიმება. იდუმალი ფიგურებით დაფარული ტერიტორია საერთო ჯამში 500 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს არ არის ქაოსური ნიშნები. ხაზები მკაცრი მათემატიკური კანონზომიერებითაა განლაგებული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ ბუნებრივ სტიქიურ წარმოშობას. ამოუხსნელი პარადოქსი: ვინ ან რადგან ამის მიღმა. ამ ფენომენის მთავარი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის მიერ მათი შექმნა თითქმის შეუძლებლად მიიჩნევა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, მსგავსი მასშტაბის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო იქნებოდა 90,000 მძიმე ტექნიკა და 25 წლიანი უწყვეტი შრომა. გარდა ამისა ჩნდება ლოგიკური კითხვები: დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული? დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილს ინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ქართველი კაპიტნის, პოლონეთის არმიის საკონტრაქტო ოფიცრის ქალიშვილი არიყო ვალდებული მონაწილეობა მიეღო ვარშავის აჯანყებაში. მიუხედავად ამისა, მამაცი და გაბედული გოგონა აქტიურად ჩაება ანტიფაშისტურ მოძრაობაში. 1944 წლის აგვისტოში, ვარშავის აჯანყების დაწყების პირველივე დღეებში, ირინა სხირტლაძე ფსევდონიმით ირკა პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიაში მოხალისედ ჩაეწერა და პარასოლის ბატალიონში მეკავშირე და სანიტარი იყო. ბატალიონთან ერთად ირკამ ბრძოლის მთელი გზა განვლო ვარშავის ვოლასუბნიდან ძველი ქალაქის გავლით ცენტრამდე და ჩერნიაკოვამდე. ვარშავის აჯანყება, რომელიც 1944 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო, პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიის მიერ იყო ორგანიზებული როგორც უმთავრესი ოპერაცია და მას ემიგრაციაში მყოფი პოლონეთის მთავრობა ხელმძღვანელობდა. აჯანყების მიზანი გახლდათ გერმანელთა ოკუპაციისაგან ვარშავის გათავისუფლება და დროში ისე იყო გათვლილი, რომ დამთხვეოდა საბჭოთა წითელი არმიის მოახლოებას ვარშავის აღმოსავლეთ გარეუბნებთან და გერმანელების უკან დახევას. მაგრამ საბჭოთა არმია მოულოდნელად შეაჩერა წინსვლა და საშუალება მისცა გერმანელებს გადაჯგუფებულიყვნენ და ისევ წაერთმიათ ქალაქი პოლონელებისათვის, რომლებიც 63 დღე გმირულად იბრძოდნენ თავიანთი დედაქალაქისათვის გარედან რამე მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე. 1944 წლის 14 სექტემბერს 16 წლის ირინა სხირტლაძე ვარშავის სოლეჩის უბანში ლუდნას ქუჩაზე გერმანელთა ტყვია მიმსხვებლა, როცა ის ცდილობდა ბატალიონის მძიმე დაჭრილი უფროსისათვის დახმარება აღმოეჩინა. 1944 წლის 12-24 სექტემბერს სწორედ სოლეთში მიმდინარეობდა გააფთრებული შეტაკებები აჯანყებულებსა და გერმანელებს შორის. ირინა სხირტლაძე დაჯილდოებულია მედლით მამაცთა ჯვარი, რომელიც 1920 წელს დააწესა პოლონეთის დაცვის საბჭომ და რომელიც გადაეცემა მათ, ვინც მისაბაძ ვაჟკაცობასა და გამბედაობას გამოიჩენს ბრძოლის ველზე. პოეტმა ჯანსუღ ჩარკვიანმა ირინა სხირტლაძის ხსოვნას გენიალური ლექსი ირინოლა მიუძღვნა. ხოლოდ ცეცხლში, ხოლოდ ცეცხლში, ცეცხლში გამოიცადა. პოლონეთშიც, პოლონეთშიც საქართველოს იცავდა. აჯანყდა და მტერი ხოცა, ვინათ ჰქონდა სანგარი. საქართველო, შენ ვინ მოგცა, შვილი და საკარგავი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 25 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით ზღვისპირა ქალაქების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ქობულეთში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 32, ბათუმში 33, ოზურგეთში 34, 35 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და ჭიათურაში 36, ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 32, გორში, თელავსა და ბორჯომში 33, ახალციხესა და რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთისა და ლოტო 642-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეOG გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეOG
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

დანის მთებისას გაიფეს აფრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალადება უშორეს ზღაპრა მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი ერისთვის ან ვისთან არ ვიცი არა ერხვის ფოთოლთან თეთრი ლაშქარი

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
0: 558 510 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 25 ივლისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით ზღვისპირა ქალაქების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ქობულეთში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 32, ბათუმში 33, ოზურგეთში 34, 35 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და ჭიათურაში, 36 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 32, გორში, თელავსა და ბორჯომში 33, ახალციხესა და რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: Young money.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558 510.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% იქას დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ასქილებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: არალის ზღვის ფსკერის იდუმალი გეოგლიფები. შუა აზიაში, ყაზახეთისა და უზბეკეთის საზღვარზე მდებარეობს არალის ზღვა. ოდესღაც მძლავრი, ახლა კი მომაკვდავი და დაშრობის პირას მისული მლაშე ტბა. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან წყლის დონემ კატასტროფულად იკლო, რამაც მანამდე უცნობი საუკუნეების განმავლობაში წყლის სქელი ფენის ქვეშ დამალული მიწები გააშიშლა. სწორედ აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე ამოუხსნელი გამოცანა. აღმოჩენა, რომელმაც მეცნიერები გააოგნა. 1990 წელს ყაზახეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები სანაპირო ზოლის გეგმურ აეროფოტოგადაღებას აწარმოებდნენ. მიღებული კადრების დამუშავებისას მკვლევრები გაოცნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე მკაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს გავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილომეტრზე გადაიჭიმება. იდუმალი ფიგურებით დაფარული ტერიტორია საერთო ჯამში 500 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს არ არის ქაოსური ნიშნები. ხაზები მკაცრი მათემატიკური კანონზომიერებითაა განლაგებული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ ბუნებრივ სტიქიურ წარმოშობას. ამოუხსნელი პარადოქსი: ვინ ან რადგან სამის მიღმა. ამ ფენომენის მთავარი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის მიერ მათი შექმნა თითქმის შეუძლებლად მიიჩნევა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, მსგავსი მასშტაბის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო იქნებოდა 90,000 მძიმე ტექნიკა და 25-წლიანი უწყვეტი შრომა. გარდა ამისა ჩნდება ლოგიკური კითხვები: დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული? დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილ სინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ქართველი კაპიტნის, პოლონეთის არმიის საკონტრაქტო ოფიცრის ქალიშვილი არიყო ვალდებული მონაწილეობა მიიღო ვარშავის აჯანყებაში. მიუხედავად ამისა, მამაცი და გაბედული გოგონა აქტიურად ჩაება ანტიფაშისტურ მოძრაობაში. 1944 წლის აგვისტოში, ვარშავის აჯანყების დაწყების პირველივე დღეებში, ირინა სხირტლაძე ფსევდონიმით ირკა პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიაში მოხალისედ ჩაეწერა და პარასოლის ბატალიონში მეკავშირე და სანიტარი იყო. ბატალიონთან ერთად ირკამ ბრძოლის მთელი გზა განვლო ვარშავის ვოლასუბნიდან ძველი ქალაქის გავლით ცენტრამდე და ჩერნიაკოვამდე. ვარშავის აჯანყება, რომელიც 1944 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო, პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიის მიერ იყო ორგანიზებული როგორც უმთავრესი ოპერაცია და მას ემიგრაციაში მყოფი პოლონეთის მთავრობა ხელმძღვანელობდა. აჯანყების მიზანი გახდათ გერმანელთა ოკუპაციისაგან ვარშავის გათავისუფლება და დროში ისე იყო გათვლილი, რომ დამთხვეოდა საბჭოთა წითელი არმიის მოახლოებას ვარშავის აღმოსავლეთ გარეუბნებთან და გერმანელების უკან დახევას. მაგრამ საბჭოთა არმია მოულოდნელად შეაჩერა წინსვლა და საშუალება მისცა გერმანელებს გადაჯგუფებულიყვნენ და ისევ წაერთმიათ ქალაქი პოლონელებისათვის, რომლებიც 63 დღე გმირულად იბრძოდნენ თავიანთი დედაქალაქისათვის გარედან რამე მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე. 1944 წლის 14 სექტემბერს 16 წლის ირინა სხირტლაძე ვარშავის სოლეჩის უბანში ლუდნას ქუჩაზე გერმანელთა ტყვიამ იმსხვერპლა. როცა ის ცდილობდა ბატალიონის მძიმედ დაჭრილი უფროსისათვის დახმარება აღმოეჩინა. 1944 წლის 12-24 სექტემბერს სწორედ სოლეჩში მიმდინარეობდა გააფთრებული შეტაკებები აჯანყებულებსა და გერმანელებს შორის. ირინა სხირტლაძე დაჯილდოებულია მედლით მამაცთა ჯვარი, რომელიც 1920 წელს დააწესა პოლონეთის დაცვის საბჭომ და რომელიც გადაეცემა მათ, ვინც მისაბაძ ვაჟკაცობასა და გამბედაობას გამოიჩენს ბრძოლის ველზე. პოეტმა ჯან სუხჩარკვიანმა ირინა სხირტლაძის ხსოვნას გენიალური ლექსი ირინოლა მიუძღვნა. ხოლოდ ცეცხლში, ხოლოდ ცეცხლში, ცეცხლში გამოიცადა. პოლონეთშიც, პოლონეთშიც საქართველოს იცავდა. აჯანყდა და მტერი ხოცა, ვინად ჰქონდა სანგარი. საქართველო, შენ ვინ მოგცა, შვილი და საკარგავი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მიშა, გამარჯობა. მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
4: შესანიშნავია. ესე იგი, დაგთანხმდა?
3: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილია.
4: აუ, რა კარგია. ესე იგი, ვიცხებთ.
3: ჩათვალე რომ დავიწყოთ.
0: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 11 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს დილამშვიდობისა. დაახლოებით დილის 8 საათზე ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება მოკლე პერიოდით ავარიულად გაითიშა. სახელმწიფო ელექტროსისტემის განცხადებით მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. პარალელურად ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, ელექტროენერგიის სრულად აღდგენის პროცესი უმოკლეს დროში დასრულდება. ბოლო ორ დღეში ეს მეორე შემთხვევა 24 ივლისის ღამეს მომხდარი მასშტაბური ენერგოგამართვის მიზეზებს თემეკი სწავლობს სპეციალურ ჯგუფს ენერგოკომპანიების მონაცემებზე შეუზღუდავი წდომა მიენიჭა. ამ წუთებში ბრიფინგი იწყება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში და ჩვენ ამ უწყებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
9: პროკურატურასთან ერთად აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას განაგრძობს საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულების აღსაკვეთად. ამჯერად სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულები არიან შპს სკაიპორტის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები კკ და კა. კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, მარცხაწინააღმდეგოდ მიითვისეს ბინადმშენებლობის მონაწილეთა კუთვნილი თანხები, მოტყუებით დაეუფლნენ სხვის ქონებას და უკანონო დისარგებლეს დაყადაღებული ქონებით. საქმის მასალების თანახმად ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის ბრძანებით შპს სკაიპორტს ბარათაშვილის ქუჩა ნომერ 139-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ნებართვა მიეცა, რომლის მოქმედების ვადა 2019 წლის თებერვლამდე იყო განსაზღვრული. კომპანიამ მშენებლობის მხოლოდ გარკვეული ეტაპები განახორციელა, თუმცა პროექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში დღემდე არ დასრულებულა.
10: გამოძიებით დადგინდა, რომ 91 მომავალ მესაკუთრეს სხვადასხვა კვადრატულობის საცხოვრებელი და კომერციული ფართები ჰქონდა შეძენილი, რისთვისაც მათ ჰქონდათ გადახდილი შესაბამისი თანხები. აღნიშნული საფუძველზე მათ უნდა გადასცემოდათ კეთილსინდისიერად შეძენილი ფართები, თუმცა კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა მოქალაქეების მიერ გადახდილი თანხები მშენებლობის პროცესში მიზნობრივად არ გამოიყენეს და მართლწინააღმდეგოდ მიითვისეს. კერძოდ, მათ კორპუსის მშენებლობისთვის 91 მოქალაქისგან მიღებული 1,248,322 ამერიკული დოლარი და 411,897 ლარი მიითვისეს. გარდა ამისა, გამოძიებით დადგენილია, რომ კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა პროექტით გათვალისწინებული საცხოვრებელი და კომერციული ფართების სრულად რეალიზაციის შემდგომ დამატებითი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეები შეიყვანეს შეცდომაში და მათ არარსებული საერთო ჯამში 1,287 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი და კომერციული ფართი, ეგრეთ წოდებული ჰაერი მიყიდეს. რის შედეგადაც 15 მოქალაქისგან თაღლითურად დამატებით 430,000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ. საერთო ჯამში ბრალდებულებმა მოქალაქეებს 1,688,374 ამერიკული დოლარის და 411,897 ლარის ოდენობით ზიანი მიაყენეს. გამოძიება მიმდინარეობს მართლწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების, სხვისი ქონების მართლწინააღმდეგო მითვისებისა და დაყადაღებული ქონებით უკანონო სარგებლობის ფაქტებზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180, 182 და 377 მუხლებით. აღნიშნული დანაშაულები სასჯელის სახით 7-11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულებრივ სქემაში შესაძლო სხვა მონაწილე პირების გამოვლენისა და იდენტიფიცირების მიზნით. მადლობა ყურადღებისთვის.
8: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გაკეთდა განცხადება. დღეს იმსჯელებს სასამართლო ანისე ოქრიაშვილზე თავდასხმელისთვის აღკვეთის შეფარდებაზე, როგორც ცნობილია პროკურატურა სასამართლოს ნიკო ხურცილავასთვის 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდების მოთხოვნით მიმართა ზალდობის მუხლი დაკავებულმა დანაშაულის შადენის მოტივად ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფა დაასახელა. ანისე ოქრიაშვილს თავს 22 ივლისს საცხოვრებელ სახლთან დაესხნენ. ხურცილავა პოლიციაში მომხდარიდან მალევე თავადვე გამოცხადდა. ამ წუთებში მსჯელობს სასამართლო ვერაზე მომხდარი შეარაღებული თავდასხმის ავტორისთვის აღკვეთის შეფარდებაზე პროცესი ალადაშვილის კლინიკაში იმართება. პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს მას 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
11: აღკვეთის ღონისძიების გადაწყვეტის საკითხი, აღკვეთის ღონისძიება იქნება მის მიმართ გამოყენებლა წინა სასამართლოს დომის განსაზღვრის თარიღი. ამ ეტაპზე ბრალდებული არის შოკ მდგომარეობაში. არ ფიქრობ, რომ მას გააცნობიერებული ჰქონდა რა ჩადენილი მისი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. არის მტკიცებულები, რომელიც დასაბუთებული ალბათობის დასაბუთებული არ დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველზე ადასტურებს მის მხრიდან ჩადენილ ქმედებას და ამ ეტაპზე გამოძიებისთვის არცაა საჭირო მის მხრიდან ჩვენების მიცემა.
8: ნიკა კაპანაძე დაამჯერებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობა, მკვლელობის მცდელობა, იარაღის მართლწინააღმდეგო ტარება და პოლიციის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა ედება ბრალა. 17 წლის მოზარდის მკვლელობისა და 3 ადამიანის დაჭრის საქმეზე ბრალდებული კაპანაძე ალადაშვილის კლინიკაში ბადრაგის თანხლებით რჩება. დაკავებისას ბრალდებულმა პოლიცია შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითებზე მიიღო დაზიანება.
1: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: ქუთაისში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოს პირველი ტექნოლოგიური ჰაბი გაიხსნა. მრავალფუნქციური სივრცე განათლებას, მეცნიერებას, ინოვაციებს, ტექნოლოგიურ მეწარმეობასა და თანამედროვე კვლევით ინფრასტრუქტურას ერთიან ეკოსისტემაში აერთიანებს. პროექტი ქვეყნის ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინვესტიციად შეფასდა და მისი მიზანი საქართველოს როგორც რეგიონული ინოვაციური ცენტრის პოზიციების გაძლიერება. ჰაბი თანამედროვე ტექნოლოგიურ ლაბორატორიებს, ტექნოპარკს, სამეცნიერო ტექნოლოგიურ მუზეუმს ომ სტარტაპების განვითარების სივრცეებს აერთიანებს.
12: რომ შენობა, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების კორუფციის სიმბოლო, ხიდან სრულად ახალ ფუნქციას შეიძინეს. აქ ფუნქციონირებს საქართველოს ყველაზე დიდი ტექნოპარკი. ამ ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ვინაიდან ძლიერი ტექნოლოგიური ჰაბი, ძლიერი უნივერსიტეტის კვლევითი გარემოსა და კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გარეშე ბუნებრივია, ვერ განვითარდება. თანამედროვე ტექნოლოგიური ეკოსისტემისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ციფრული, არამედ ფიზიკური დაკავშირებაა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბს ხელშეუწყობს არა მხოლოდ ეროვნულ, არამედ რეგიონული მნიშვნელობის ტექნოლოგიურ ცენტრად ჩამოყალიბდეს.
13: ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკური ზრდა ეფუძნებოდეს მეტ ცოდნას, მეტ ტექნოლოგიასა და ინოვაციას და ქმნიდეს მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს საქართველოს თითოეულ რეგიონში. საქართველოს არჩევანი ნათელია. ვიყოთ არა მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიების მომხმარებელი, არამედ ქვეყანა, სადაც იქმნება ცოდნა, იბადება ახალი იდეები და ვითარდება კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიური ბიზნესი.
14: ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ეს არის ის პრიორიტეტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა პროექტებზე სამუშაოდ, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე მეცნიერებისთვის, ასევე სტარტაპერებისთვის.
15: საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტანდემში საქართველოს ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების აგენტოსთან ერთად გააგრძელებს იმ საქმიანობას, რასაც უკვე არაერთი წელია ერთად ვახორციელებთ. ეს არის ტალანტების ძიება, ეს არის ტექნოლოგიური ინოვაციების ლანდშაფტის მშენებლობა საქართველოში, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მოხმარდება საქართველოში ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებას.
16: ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც შეუძლია ქონდეს ინოვაციური იდეა, შეუძლებელია მას ფრთები ამ სივრცეში არ შეესხას. მას ექნება შესაძლებლობა ფინანსებთან წნომის მიმართულებით, ლაბორატორიული, ასე ვთქვათ, დანადგარების გამოყენების მეშვეობით და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ დავეხმარებით, რომ ისინი საერთაშორისო ბაზრებამდე გავიდნენ.
17: ეს სივრცე ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ერთის ხრივ აქ შევძლოთ რომ ოფისები გავხსნათ და დავეხმაროთ ახალგაზრდებს განვითარებაში, მეორეს მხრივ მარტივად მივიღოთ ის რესურსი, რომელიც რესურსთაც ჩვენი კომპანიებიც გაძლიერდება, ქვეყანაც გაძლიერდება.
8: ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
18: გამარჯობა. საქართველოს ძიუდოს და ნაკრების თავდამსხმელმა ლაშა გუჯეჯიანმა მოულოდნელად დაკავებული თანამდებობა დატოვა, რაც 40 წლის უნიჯიერესმა დამაგდარმა სპეციალისტმა სათანადო მოტივაციის უქონლობით ახსნა. ლაშა გუჯეჯიანი ეროვნულ ნაკრებს 2020 წლის დეკემბრიდან ედგა სათავეში და აღნიშნულ პერიოდში ქართული ძიუდოს ნამდვილი ოქროს ხანა შექმნა. ახლა კალათბურთი, ჩინეთის კუნძული ჰაიკოუ, სადაც სოლიდარობის თასის სადებიუტო შეხვედრაზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა ახლად შექმნილმა გუნდმა ჩინური ტურნირის პირველი მატჩი მონტენეგროსთან დამაჯერებელი გამარჯვებით 76-73 დაასრულა. ჩვენ გუნდს ეროვნული ნაკრების თავარი მსვლელის საშა ჯიკიჩის თანაშემწე იტალიელი სპეციალისტი მარკო ესპოზიტო თავკაცობს. ბალკანელებთან შეხვედრაში ჩვენი გუნდის რიგებში ყველაზე შედეგიანი ბექაური გახდა 13 გულითა და 9 მოხსნით. დღეს ტურნირის მეორე დღეს მასპინძელ ჩინეთთან შუა დღის პირას მოგვიწევს დაპირისპირება. ხვალკი ჩვენი ბიჭები ტურნირის დასკვნით შეხვედრაში კიდევ ერთხელ მონტენეგროს ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ხორვატიაში კი 18 წლამდელთა ევროპირველობაზე კალათბურთში B დივიზიონში დეჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა პირველი შეხვედრა ჩრდილო მაკედონიასთან დამაჯერებლად 83-76 მოიგო. აქ ჩვენი გუნდის ლიდერმა მათე ღატიაშვილმა მართალია 11 ქულა აიღო, მხოლოდ თუმცაღა 9 გადაცემითა და 7 მოხსნით მცირედი დააგლდა სამმაგნობლამდე. ჩვენი გუნდის რიგებში ყველაზე შედეგიანი გუნდის კიდევ ერთი ლიდერი მათე ყავლაშვილი გახდა 17 გულით. ყურადღებას იპყრობდა ზაზა ფაჩულიას ვაჯების დათოს და საბას თამაში. დათომ 13, საბამ კი 10 ქულას მოუღარა თავი. საქართველოს ნაკრები თავის მეორე შეხვედრას დღეს შუა დღის 15 საათზე შვედების ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. ფორმატი უცვლელი გახლავთ. პლეიოფში, ანუ მეოთხედ ფინალში ჯგუფის ორი წარმატებული გუნდი მოხვდება, ხოლო მთლიანობაში კი სამი საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდი ელიტაში, ანუ A დივიზიონში აღზევდება. ახლა კი ავსტრალიის უმსხვილეს ქალაქ სიდნეიში გადავინაცვლოთ, სადაც ქალბურთელთა მსოფლიო თასის სუპერფინალი საქართველოს ნაკრებმა სამწუხაროდ დღეს 1 საათის წინ ხორვატებთან პირწმინდა მარცხი 12-18 დაასრულა იმის მიუხედავად, რომ ბალკანელები ახალგაზრდული შემადგენლობით ასპარეზობდნენ და საქართველოს ნაკრებს სპეციალისტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ფავორიტადაც კი მიიჩნევდა. სამწუხაროდ სამივე მარცხი რეზო ჩომახიძის შეგირთა იტალიელებთან, მონტენეგროსთან და დღეს როგორც გაუცხეთ ხორვატიასთან და რვა მონაწილეს შორის დაკავებული ბოლო მერვე ადგილი. ორი გარემოება იპყრობდა ყურადღებას, რომ ჩვენს გუნდს წამყვანი კარის დარაჯის ირაკლი რაზმაძის გარეშე მოუხდა თამაში, რამაც მნიშვნელოვანი

0: ბაღი დაასვა ხსენებულ თამაშებს და შედეგებს და მხოლოდ ორი ნატურალიზირებული მოთამაშით, ორი ბალკანელით მოგვიხდა აღნიშნულ ტურნირზე შეჯიბრება. სულ მალე დაიწყება ნახევარფინალები სატიტულო შეხვედრის პირველ მონაწილეს ტურნირის მაცმინძელ ავსტრალიისა და უნგრეთის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება გაარკვევს. მეორე ფინალისტი კი იტალიასა და საბერძნეთს შორის გამარჯვებულ შორის გამოვლინდება. ხორვატიის ქალაქ სპლიტში კი მოშვიდკაცე ვაჟმორაგბეთა ევროპული სერიის მეორე და ამავდროულად დასკვნითი ეტაპი დამაჯერებლად დაიწყო საქართველოს ნაკრებმა გიორგი ნოზაძის შეგირდებმა. თავიანთ ბეჯგუბში პორტუგალიას 28-14, საფრანგეთს 17-12 მოუგეს და პლეიოფის საგზური ვადამდე დასკვნით ტურამდე გაინახდეს. ჩვენ ბიჭებს დღეს უცილობელი გამარჯვება მესამე ტურში ძმართებს ჯგუფის ღრმა აუტსაიდერ უქულოდ მყოფ ლიეტუვასთან. დღესვე გაიმართება მეოთხე ფინალური ეტაპის შეხვედრები, სადაც 12 მონაწილიდან 8 საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდი იასპარეზებს. დაუბრუნდეთ საგალობურდო სამყაროს ლეგენდარული ამერიკელი ფორვარდი ლებრონ ჯეიმსი. თამაშს ფილადელფიაში განაგრძობს 41 წლის მეფე ლებრონი 76 ელებთან. დამდეგ კვირაში 2-წლიან ოფიციალურ კონტრაქტს გააფორმებს. ხვალ პარიზში ელისეის მინდვრებზე სრულდება სეზონის რიგით მეორე უმსხვილესი ველმარათონი ტურ დე ფრანსი, რომლის დასკვნითი ორი ეტაპი თადრე გენერალურ კლასიფიკაციაში ლიდერის ყვითელ მაისურს დამაჯერებლად ინარჩუნებს სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც გუშინდელი მე-18 ეტაპიც მოიგო და მდევარ ბელგიელ რემკო ევენებულთან უპირატესობა 7-11 წამამდე გაზარდა. აღსანიშნავია, რომ 2020 წლიდან მოყოლებული თუ რაიმე ზესასწაული არ მოხდა, პოგაჩარი მეხუთეთ მოიგებს ტურ დე ფრანს და აღნიშნული შეჯიბრების 123-წლიან ისტორიაში ტიტულებით რეკორდსმენებს ფრანგებს ჟაკ აკეტილსა და ბერნარ ინოს, ბელგიელ ედი მერქსა და ესპანელ მიგელ ინდურაინს გაუტოლდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 25 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით ზღვისპირა ქალაქების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ქობულეთში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 32, ბათუმში 33, ოზურგეთში 34, 35 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და ჭიათურაში 36, ქუთაისში. ამოსოლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 32, გორში, თელავსა და ბორჯომში 33, ახალციხესა და რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
2: მიშა და ნინო, ძველი რადიო, როგორც ყოველთვის მოგესალმებით. დღეს შაბათი დღეა და ამ დროს თქვენთან ერთად ვართ. მინდა დავიწყო, რა თქმა უნდა, კარგი განწყობით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ცუდი ხდება და განვიცდით ყველა, რა თქმა უნდა, განვიცდით, არ მეგულება ადამიანი დედამიწის ზურგზე, რომელიც არ განიცდის, როდესაც ხდება ტრაგედია.
3: რა
2: თქმა უნდა. და არ მინდა ახლა ეს თემა განვარცო, იმიტომ რომ ტკივილია ზოგადად და ერთადერთი რასაც ვიტყვი, რომ ყველა ახალგაზრდას მინდა ვუსურვო საუკეთესო და ყველას ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, ლამაზი ცხოვრება. და რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სეზონს ხურავთ დღეს რადიო იმედი და ჩვენ გვერგო იმის პატივით რადიოს, ხო, რომ დახუროთ რადიო იმედი სეზონი. შესაბამისად, ჩვენ ზოგაჭილში ვისაუბრებთ, მიშა. მე ფიქრობ, რომ ხა როდესაც სეზონს ხურავ და მთელი სეზონის განმავლობაში ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, შეიძლება რომელიმე იყოს დაუშვა ჩვენთვის გამორჩეული, რომელიმე იყოს ძალიან საინტერესო, თუმცა ერთს ვიტყვი, რომ ჩვენი ფორმატი და ეს გადაცემა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანები მოვიწვიოთ. მე თუ მკითხა ვერავის ვერ გამოვარჩევ, იმიტომ რომ ყველა ძალიან საინტერესოა და ვინც ჩვენ გვსტუმრობ და ყველა მნიშვნელოვანს ქმნის თავისი მიმართულებით.
3: რა თქმა უნდა, და რაღაცნაირი განწყობა არის. მიუხედავად იმ მართლა შენ აბსოლუტურად მართებული ბზანე, რთულია უბრალოდ შეხება იმას, რაც ხდება და ნუ რა თქმა უნდა მითუმეტეს როდესაც ახალგაზრდებს ეხება ეს ამბავი და მართლა როგორი გაფრთხილება უნდა და მართლა სულ ვიმეორებ მე და ნინო და საპირწონეთ იმ ადამიანების არონებსა, ეს რა ახალგაზრდობა მოდის, ეს რა უბედურება, ძალიან კარგი ახალგაზრდობა მოდის, პირიქით უფრო მეტი გვაქვს მათგან სასწავლებელი და ძალიან ვამაყობ ხოლმე ჩვენი შვილებით და ჩემი მეგობრის შვილებითაც, რომ აი ესეთი კარგები არიან და მართლა ბევრი რამ შეგვიძლია მათგან ავიღოთ, თუნდაც იმიტომ რომ ტექნოლოგიური წვდომა მეტია, ინფორმაციული წვდომა მეტია, უფრო მეტად ერკვევიან რაღაცეებში და რატომაც არ უნდა დაეკითხო მაშინ, არ არის ეს სირცხვილი. არ არის არცოდა და თუ რამე არიცი, არ უნდა მოგერიძეს და უნდა დაიკითხო თუნდაც შენზე, შენი შვილის სტოლა და შენი შვილის სტოლა ადამიანს.
2: ეს არის,
3: ეს არის ურთიერთობა, ეს არის ის რითაც ჩვენ რა გარემოში ჩვენ ვიზრდებოდი, ჩვენი მშობლების დამოკიდებულება, მათი მშობლების მეგობრების მიმართ, მეზობლების მიმართ, ეს დიდი წრე და ეს დიდი, როგორ ვთქვა, ეს დიდი კავშირები, რომლის მომსწრენი მე და შენს ვიყავით და როგორი ხალისი იყო, როგორი სილაღე იყო და როგორი უბრალოება და როგორი სიყვარული.
2: მიშა და როდესაც საუბრობთ დაუშვათ ხო ახალი თაობის ძველი თაობის ურთიერთობაზე, თუნდაც ჩვენი რადიო იმედი შეგვიძლია ხომ მოვიტანოთ მაგალითად იქიდან გამომდინარე, რომ აქ მუშაობთ ადამიანები, რომლებიც უკვე 10 წლეულები აქ ვართ და აქ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც პერიოდულად შემოგვიერთნენ და ნახე ICT
3: 25 სეზონი იწყება.
2: კი, 25 სეზონი და ნახე რა შეიძლება ისინი ჩვენს გამოცდილებას იზიარებენ, ჩვენს როგორც ჩვენ აღნიშნე რაღაცას მათგან სწავლობთ და ეს არის ძალიან კარგი და ზოგადად ვინცი ვიწყებს წარსულს, მას არ აქვს მომავალიო, ესეც არის და ნუ როდესაც ეს არის შეთანხმებული, ხო? ყოველთვის შედეგიც იდება და ისევ და ისევ მოვეფეროთ ყველას.
3: ნამდვილად და ესეთი განწყობა მართლა დღეს ჩვენი მართლა პატივი გვაქვს იმისა, რომ რადიო იმედის 24 სეზონი ჩვენი გადაცემით იხურება, ნუ იხურება ცოტა ესეთი
2: ну ახალ სეზონამდე რა თქმა უნდა.
3: აი ტარიელ ჭანტურიას სიტყვები გამოხსენდა, სიძულვილი ტეხავს სიყვარული ხურავს, ხო? ჩვენ სიყვარულით ხურავთ ჩვენს გადაცემას და მართლა რაღაც ისეთი განწყობაა და ჩვენთვის პირადად აი რას ნიშნავს, აი ჩვენთვის რას ნიშნავს შვებულება დედეგები, აი
2: მე ძალიან მიყვარს შვებულება, მინდა გითხრა იქიდან გამომდინარე, რომ მე რაღაც რუტინას, იმ რუტინას, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან სასიამოვნო, რომელიც არის ძალიან საყვარელი საქმე, და იცი რომ მე არა მარტო რადიო იმედის წამყვანი და ჟურნალისტი ვარ, მე პარასპორტშიც ვარ. და ნახე რაღაცა ცოტა ხანს გავეთიშები ხოლმე ყველაფერს და შემდეგ ისევ ნახე აღდგენილი ძალებით და ენერგიით ვუბრუნდები ჩემ საყვარელ საქმეებს. ზოგადად ეხა ჩვენც რომ არ ვისაუბროთ ხომ ეს ასეა, რომ ადამიანს წელიწადში ეს იქნება 2 კვირა, 20 დღე თუ 24 დღე ჭირდება იმისთვის, რომ აღიდგინოს ძალები, მოხდეს მთლიანად მისი რელაქსირება და შემდეგ ისევ განილი ძალებით და ახალი ენერგიით დაუბრუნდეს საქმეს. ეს არის ჩემთვის შვებულება და თან ნახე, ხა მე რადგან მკითხე, გეტყვი რომ რა შეეხება ჩემს უფროს შვილებს, ნუ მათ უკვე თავიანთი ცხოვრება აქვს და მე ჩემს უფროს ბიჭთან ერთად ვატარებ ამ შვებულებას და თავიდან ბოლომდე მე ვეკუთვნი მას და ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი ბედნიერება. თუ წლის განმავლობაში დავუშვათ, მე დილას მივდივარ სამსახურში და 6 საათის მერე ბრუნდები ჩემს დაჩიკოს, აი ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში ერთად ვართ და ეს არის ძალიან დიდი
3: მეგონი შეზემედა დაჩიკოს უხარია შენიშნებულობა.
2: ასე რომ მე მიყვარს ეს დღეები.
3: კი, ზოგადად
2: და მითუმეტეს მიყვარს ხვა, ძალიან მიყვარს ხვა და მაქვს თაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქვს საშუალება რომ შუთა ერთად წავიდეს.
3: ძალიან კარგია და მართლა ადამიანს მე ფიქრობ რომ

0: ხო აი გარვიცი რა არის ჩემ შემთხვევაში
1: ხო ხო ხო
0: არ გამოდისე
1: აი კარგია უბრალოდ იმას ვამბობ რომ აი მოწესრიგებულობა დისციპლინა
0: აი არის ისეთი როგორ საკითხში ეს არის უკვე ადამიანზე დამოკიდებული ინდივიდზე შეხედე როდესაც ადამიანი თუ ბუნებით არის ზოგადად მოწესრიგებული დისციპლინირებული ის ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერ გარემოში ასეთია ეს უკვე ინდივიდზია დამოკიდებული ხო და რაც შეეხება ძილის ფასად ძალიან საინტერესო რომ აქცენტი გააკეთე ხო მაგრამ ნახე ესიც არის მაგალითად საკუთარ გამოცდილებას გაგიზიარებ და ჩვენს მსმენელს გავზიარებ ანუ წლის განმავლობაში როდესაც ყოველდღიურად ადრედგები მე შვებულების დროს ჩემ შემთხვევაში მაინც ადრე მეღვიძება ანუ ხო რაღაცა საათივით არის ეს ყველაფერი
1: ჩა თუმცა არსად არ გავრბივარ
0: ხო ეს არის რომ არსად არ გავრბივარ ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი რელაქსი და მე პირადად ეს წელიწადში ერთხელ რაღაც პერიოდი მჭირდება.
1: ნამდვილად გეთანხმები, იმიტომ რომ შეიძლება ისე არის აწყობილი ორგანიზმი, რომ ბუნებრივია იმ დროში, როდესაც დროს, როდესაც შეული იღვიძებს და ზოგადად რუტინაში ხარ, ხო? ჩართული კი, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შენ არსად არ გეჩქარება. და შეხოთაშორის როცა ეს შეგზნება გაქვს უფრო არ აგვიანებ. აი როდესაც იცი რომ დრო გაქვს და არსად არ გეჩქარება უფრო ზუსტად მივალ. ანუ როდესაც იცი რომ აი არ დამაგვიანეს, ანუ იმასაც კი რასაც აკეთებ იმისთვის რომ ანუ ეს უთავშიგა გარდა გაგვიანდეს და თუნდაც საუზმოფ ან რაღაცას აკეთებ, სულ იმაზე ფიქრობ რომ არ დაგაგვიანდეს,
0: მაგრამ როცა ამაზე აფიქრო.
1: ეგეც ინდივიდუალურია ყველა. ხო რა თქმა უნდა, მე და შემსაუბრობ და ბუნებრივია ყველას თავისებური აქვს და ფიქრობ რომ რო შევაწყინოთ თავი ჩვენს მსვენელს.
0: ხო და რომ არ შევაწყინოთ ახლა ამ შვებულები და დასვენები თავი, ისე მინდა მოუბრუნდე ჩვენს ეთერებს და რადგან როგორც აღნიშნეთ გვერდო პატივი და სეზონს ხურავთ, ჩვენს კოლეგებს მოვეფეროთ, ხო? ანუ რაც შეეხება რადიო იმეც უკვე მეორე ათწლეულია და აი 25 სეზონს ვიწყებთ შენ აღნიშნე. ჩვენს მსვენელს, ჩვენს მაყურებელს არაერთ საინტერესო პროექტს ვთავაზობთ, ყველა მიმართული ებით, ანუ ჩვენ ყველა სეგმენტის გემოვნებას ვაკმაყოფილებთ და ეს არის ფიქრობ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, ანუ ნებისმიერი მიმართულებით, ვისაც რა ინტერესებს, შეუძლია რადიო იმედი ჩართოს, დიახ და მოუსმინოს და თავისთვის სასურველი ინფორმაცია მიიღოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, რომ აი ამ 2 წლეულის განმავლობაში ჩვენ მსმენელი, ერთგული მსმენელი და მაყურებელი მოყვება. და ყველას მინდა ჩემს კოლეგებს მოვეფერო. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულს იმისთვის, რასაც აკეთებს, გაწეული შრომისთვის. რა თქმა უნდა, ხშირად მომბობ და განმეორდები ჩვენს ხელმძღვანელობას და რაც შეეხება ძველი რადიოს ავტორს დავით მაღლაფერიძეს იმისთვის ჩვენი პროგრამების დირექტორია, ჩვენი გენერალური პროდიუსერი, ეს არის ადამიანი, რომელიც უამბობ იდეების გენერატორი და ეს ძველი რადიო, რომელიც მე და შენ ძალიან გვიყვარს და ჩვენმა მსმენელმაც და მაყურებელმაც შეიყვარა მისი იდეა და მისი დამსახურება და რა თქმა უნდა, ეს პროექტი გაგრძელდება ახალ სეზონზე. ჩვენ
1: არ აღვნიშნავთ ხოლმე თითქმის ყოველი გადასების დაწყების წინ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ შაბათია, მიუხედავთ იმისა, რომ შაბათი დასვენების დღეა და ჩვენ გვიწევს შაობა, არანაირად ამას არ აღიქვავ როგორც სიმძიმეს, პირიქით. პირიქით, ну, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა მოყვება მას თავისთავად პროფესიული პირდაპირ ეთერში მუშაობას წინაც უძღვის ჩვენ ოსენელმა იცის, მაგრამ არანაირად არ მაქვს იმის შეგზნება, რომ რაღაცა სიმძიმე მაქვს და შაბათი სპირიქით ძალიან ველოდები ხოლმე ამ შაბათს და ცოტათი გული დამწყდება რომ ამდენი ხარ და ასე დიდი ხნით ერთმანეთს ვერ შეხვდებით და ჩვენს მენელთან არ გვექნება ურთიერთობა და
0: ფიქრობ ჩვენ ვართ ბედნიერი ადამიანები იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მსახურებით ჩვენს საყვარელ საქმეს და როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ჩვენ სიხარულით მოვდივართ აქ. როდესაც ბედნიერებაზე საუბრობენ ადამიანები, რა თქმა უნდა, ყველას თავისებური აღქმა აქვს ბედნიერების, არა მარტო საქმით განისაზღვრება, მაგრამ ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია მაგალითად ჩემი ბედნიერების, რომ მე ამდენი წელი ჩემ საყვარელ საქმეს ვემსახურები და სიხარულით მოვდივარ ამ სტუდიაში. ეს ნამდვილად ცოტა არის.
1: კი ბატონო, როდესაც გვეკითხებიან ხოლმე განსაკუთრებით, როდესაც რადიო ემედის დაბადების დღეა ხოლმე, 17 დეკემბერს, გიკითხება რა არის თქვენთვის რადიოემეტი და ესე იგი შეიძლება ბანალურად ჟღერდეს თითქმის ყველა ჩვენი თანამშრომელი განსაკუთრებით ისინი ნუ არ ხას არ გაუსმა მაგრამ ისინი ვინც თავიდან მოდიან და ისინი ვინც პირველად მოდიან ანუ ეს არის მეორე ოჯახი მართლა და ეს ამაში არ არის ესეთი რაღაცა ავრული და ისეთი რაღაც გადაჭარბებული და ქულების მოსაგები და ესეთი სიტყვები ეს არის სინამდვილე იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე დიდ დროს აკვატარებთ და მადლობა ღმერთს ამისთვის და მოვიფერები ყველა ჩვენს თანამშრომელს ყველა იმ ადამიანს ვინც
0: კი
1: დასვენება უსურვოთ რა თქმა უნდა
0: ჩვენს
1: მსმენელებსაც ვეთქვით რომ ჩვენ აუცილებლად ახალ სეზონზე ძალიან ბევრ სიახლეებს დაგვირდებით თუმცა ამაზე უკვე შემდგომში ვისაუბროთ როდესაც 7 დეკემბერს გავოთ ხო ჩვენ ეთერში ხო
0: და 7
1: დეკემბერს ისევი ქარ რადიოს დამოდების გადაწავედი 17-ისკენ 7 სექტემბერს გავალთ ეთერში და ბუნებრივია მანამდე თქვენ უკვე შეიტყობთ ბევრ სიახლეს, რა თქმა უნდა, იგეგმება ამას ჯერჯერობით არ გავახერხებთ. ბევრი რამ შეიცვლება და ბევრი რამ შეუცვლელი იქნება, თუმცა განახლდება და ამ თუმცა ამაზე მე მოგვიანებ. მოდი ახლა დავუთმოთ დრო იმას თუ დღევანდელ სტუმრებს და ვინ იქნებიან ისინი.
0: დავიწყოთ ხო?
1: თემატურად გაგზელდება ჩვენი რაღაც ესეთი საშუალებულებო საარდადეგებო თემა, როგორი იქნება ზაფხული, როგორ არიან ვარსკვლავები განწყობილნი იმისთვის, რომ შეგვექმნას ჩვენ ესეთი
0: ასტროლოგიური პროგნოზი. ხო, მოკლედ აგვისტოსთვის და ჩვენი
1: ბევრი ლაპარაკი არის.
0: ძვირფასი მიშაც აგარელი შემოგვიერთდება აგვისტოსთვის ასტროლოგიური პროგნოზით, რაც შეეხება 13 საათიან ბლოკს. ძალიან საინტერესო სტუმრები, სხვათა შორის ჩვენს ეთერში არ ყოფილან ტყუპი ძმები, ხატორები.
1: ხატრები არა, მაგრამ მოღერები იყვნენ.
0: არა, ხატრებზე ვამბობ.
1: კი.
0: არ ყოფილან და პირველად გვეწვევიან ბესო და გოჩა გინტურები, ძალიან
1: საინტერესო
0: შემოქმედები არიან ეს ადამიანები.
1: ერთი გრაფიკოსია, მეორე ფერწერია, თუმცა ორივე არის აკადემიური ხატრობის მიმდევარი და რაზგულიც ფამას, ორივე თulis რომ თუ შენ არიცი ხატრობის საფუძვლები, თუ შენ ნატურიდან ხატვარ შეგიძლია, თუ შენ ფერების შერწყმა შეგიძლია, მაშინ შენ ვერ იქნები მოდერნისტი, ვერ გახდები პოსტმოდერნისტი. ანუ მომწონს ეს მათი მიდგომა, მომწონს მათი ნახატები, მომწონს მათი შეფასება
0: სხვადასხვა
1: თეორიულები არიან და ეს მომწონს მათში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს და ჩვენს მსმენელს ძალიან სასიამოვნო წუთებიელის მათთან ურთიერთობით.
0: ნამდვილად და რაც შეეხება 13 საათიან ბლოკს, ой, ვიფიქრეთ, რითი დაგვესრულებინა ეთერი და მე მგონი, როდესაც პატარები გსტუმრობენ და დამეთანხმები შენც და ჩვენი მსმენელიც და შემდგომ მაყურებელი, რომელიც ეთერს იხილავს, პატარების სტუმრობა ძალიან დიდი ბედნიერებაა და სწორედ თამუნა ნადირაძე, ეს არის არაჩვეულებრივი ქალბატონი, კომპოზიტორი, ავტორ შემსრულებელი, ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს შვილთან ერთად და ანი ბუკია მის ქალიშვილი და ნუ დუეტი მღერიან არაჩვეულებრივ და მოგვიყვანენ პატარა შვილიშვილს ლიზას. დიახ, რომელიც ფიქრობ, რომ მომავალში ამღერდება, იმიტომ რომ რა ვიცი, იშვიათი გამონაკლისის გარდა და მე ვარ ეს იშვიათი გამონაკლისი, რომ ოჯახში მღეროდნენ და მე ვამღერი, ალბათ ლიზაც იმღერებს.
1: ხო, ასე
0: რომ ოჯახურ ტრადიციაზე ვისაუბრებ, დედაშვილობაზე ვისაუბრებ, მუსიკაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ეთერი ელოდება ჩვენს მაყურებელს.
1: თამუნა არაჩვეულებრივი მაგალითია იმისა, აი მართლა როგორი აურვა მოაქ პირველად არიყო ჩვენთან დადებითი და ესეთი იმუხდება მართლა თი სტუდიაც და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს მსმენელსაც დაუტოვებს ძალიან დადებით მუხს მას და ურთიერთობა და თან აი მართლა მაგალითია იმისა თუ აი როგორ როგორ გადააქციე მას, რთო არ ქონდა მაგას მარტივი
0: ცხოვრება,
1: როგორ გადააქციე მას ბანეს ტკივილი, აი არაჩვეულებრივა ტრანსფორმირდა ეს ხელოვნება.
0: თამუნა ადამიანი დღესასწაული.
1: კი, ხო და დღეს ანუ თან სიმღერა გინდა ის ნაკეთობები, რასაც
0: საკეთებს
1: საოცარი და სხვათა შორის თვითონ თერაპევტია, ხო თუ არ ვცდები?
0: კი ბატონ.
1: ხელოვნების თერაპევტია და აი მართლა თერაპია, მისი ნახვა, მისი ნამუშევრების ხილვა, მართლა სასიამოვნოა მასთან უბრალოდ აი რომ მომისხობებ, კითხოსაც ვერ სამხოლმე, უბრალოდ მისი ტემბრი მომწონს, როგორც საუბრობს და ფიქრობ რომ ის მითუმეტეს მისი შვილი და შვილიშვილი გვესტუმრება.
0: გიტარით მოდის თან, როგორ მიყვარს ცოცხალი შესრულება.
1: ბატონო, მოკლედ აი ესეთი ეთერი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენს
0: გვირგვინი ბოლო.
1: ჩვენი ეთერის ბოლოს, ან ჩვენი ეთერის დასკვნით ნაწილში.
0: დასკვნით ნაწილში.
1: დიტოს ესე მოწონს ხოლმე, დიტო მარნაშვილი შემოგვირთება ამბები სპორტული ცხოვრებიდან აბსოლუტურად მართებულად. Так, вообще

0: ეს ნაპოვნი ეს რა ქვია განსაზღვრება მისი საეთერო დროის და ბევრ ამას
1: შევიტყობთ. ისე სათაურები და ანონსები გამომდის,
0: ხო? კი, კი, ძალიან გამომდის.
1: შეიძლება აღარ არის საერთოდ საუბარი.
0: და ეხლა მე მინდა
1: ცოტა დავიტრაბახეთ.
0: კი, ეხლა როგორც ყოველთვის ჩვენი საუბრის შემდეგ რაღაც მუსიკალურ ნომერს ვიტოვთ. Dancing in the Street ეს 64 წელს გამოშვებული Motown ესეთი სტუდია იყო. სიმღერა არის ძალიან პოპულარული და საოცარი შეიძლება დავარქვათ ზაფხულის ჰიმნიც კი იყო.
1: ჩვენი.
0: ნუ ავტორები არიან Marvin Gaye და მიკი სტევენსონი, ესენი დეტროიტში მოძრაობდნენ და დაინახეს ამ პაპანაკებას ის ხეში ბავშვები, აი ეს სახანძრო მილები როა ის მოხსნეს ის გინა წყალი შადრევანით მოედინებოდა და ცეკვავდნენ. და ეს მაგრამ შემდგომში ამან ტრანსფორმაცია განიცადნა შავკანიანების უფლებების სამი ბრძოლის თემაშიც გადაიზარდა და ზოგადად როცა შავკანიანების უფლებების დაცვის კადრები ჩასხო ეს სიმღერა ჟღერს თუნდაც საპირველად მას ქონდა ესეთი ზაფხულის არდადეგების ჰიმნა შეიძლება ჩაითვალოს და მოვისმენთ ხო Dancing in the Street.
1: ანუ დაღნიშნო სეზონს რადგან ხურა ჩვენ თავდაბალი ადამიანი ხარ მიშა და გარდა იმისა რომ ამ გადაცემის წამყვანი ხარ და შემდეგ აუცილებლად
0: კიდე გავაშენი
1: აუდიო წიგნი და აუდიო წიგნის ავტორი ხარ ჩვენი ამ ეთერის მუსიკალური რეჟისორი
0: ხარ და
1: მოდი რა მაგრამ ბოლოს მადლობა ბოლოს
0: იყოს ხო შენ
1: მადლობა ბოლოს გადაგიხდით.
0: Dancing in the Street.
1: აბა დროებით.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15. ჩერი auto georgia.gr

0: Telecom. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმინდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
0: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 12 საათია.
8: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. 10 საათის და 15 წუთისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით სრულად აღდგა. განცხადება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ავრცელებს. ავარიის დაფიქსირებისთანავე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ დაუყოვნებლივ დაიწყო ენერგოსისტემის აღდგენა. ინტენსიური და კოორდინირებული მუშაობის შედეგად ელექტროენერგიის ეტაპობრივად მიწოდება მოხმარებლისთვის უმოკლეს დროში დაიწყო. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გამომწვევი მიზეზის დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მივაწვით ინფორმაციას, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. კუთაისში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პირველი ტექნოლოგიური ჰაბი გაიხსნა. მრავალფუნქციური სივრცე განათლებას, მეცნიერებას, ინოვაციებს, ტექნოლოგიურ მეწარმეობასა და თანამედროვე კვლევით ინფრასტრუქტურას ერთიან ეკოსისტემაში აერთიანებს. პროექტი ქვეყნის ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინვესტიციად შეფასდა და მისი მიზანი საქართველოს როგორც რეგიონული ინოვაციური ცენტრის პოზიციების გაძლიერება. ჰაბი თანამედროვე ტექნოლოგიურ ლაბორატორიებს, ტექნოპარკს, სამეცნიერო ტექნოლოგიურ მუზეუმს, სტარტაპების განვითარების სივრცეებს და კრეატიული ტექნოლოგიების ცენტრს აერთიანებს.
10: მოხარული ვარ, რომ შენობა, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების კორუფციის სიმბოლო, ხიდან სრულად ახალ ფუნქციას შეიძლება. აქ ფუნქციონირებს საქართველოს ყველაზე დიდი ტექნოპარკი. ამ ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ვინაიდან ძლიერი ტექნოლოგიური ჰაბი, ძლიერი უნივერსიტეტის კვლევითი გარემოსა და კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გარეშე ბუნებრივია ვერ განვითარდება. თანამედროვე ტექნოლოგიური ეკოსისტემისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ციფრული, არამედ ფიზიკური დაკავშირება. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბს ხელშეუწყობს არამხოლოდ ეროვნულ, არამედ რეგიონული მნიშვნელობის ტექნოლოგიურ ცენტრად ჩამოყალიბდეს.
11: ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკური ზრდა ეფუძნებოდეს მეტ ცოდნას, მეტ ტექნოლოგიასა და ინოვაციას და ქმნიდეს მაღალ ანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს საქართველოს თითოეულ რეგიონში. საქართველოს არჩევანი ნათელია. ვიყოთ არა მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიების მომხმარებელი, არამედ ქვეყანა, სადაც იქმნება ცოდნა, იბადება ახალი იდეები და ვითარდება კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიური ბიზნესი.
12: ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ეს არის ის პრიორიტეტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა პროექტებზე სამუშაოთ, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე მეცნიერებისთვის, ასევე სტარტაპერებისთვის.
13: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტანდემში საქართველოს ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების აგენტოსთან ერთად გააგრძელებს იმ საქმიანობას, რასაც უკვე არაერთი წელი ერთად ახორციელებთ. ეს არის ტალანტების ძიება, ეს არის ტექნოლოგიური ინოვაციური ლანდშაფტის მშენებლობა საქართველოში, რაც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მოხმარდება საქართველოში ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებას.
14: ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც შეუძლია ქონდეს ინოვაციური იდეა, შეუძლებელია მას ფრთები ამ სივრცეში არ შეესხას. მას ექნება შესაძლებლობა ფინანსებთან წნომის მიმართულებით, ლაბორატორიული ასე ვთქვათ დანადგარების გამოყენების მეშვეობით და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ დავეხმარებით, რომ ისინი საერთაშორისო ბაზრებამდე გავიდნენ.
15: ეს სივრცე ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ერთის ხრივ აქ შევძლოთ რომ ოფისები გავხსნათ და დავეხმაროთ ახალგაზრდებს განვითარებაში, მეორეს მხრივ მარტივად მივიღოთ ის რესურსი, რომელი რესურსიც ჩვენი კომპანიებიც გაძლიერდება, ქვეყანაც გაძლიერდება.
9: რუსთავში ფრაქცია ქართული ოცნების ინიციატივით 2027 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით საჯარო განხილვები იმართება და არის სპეციალური ანკეტები, რომელთა საშუალებითაც რუსთაველებმა ბიუჯეტის დაგეგმასთან დაკავშირებული კონკრეტული რეკომენდაციები წერილობით მიაწოდეს საკრებულო. საჭიროებები კი პრიორიტეტების მიხედვით გამოიკვეთება. ანონიმურ პროცედურაში მონაწილეობის მიღება ელექტრონულადაც არის შესაძლებელი.
16: ლის განმავლობაში რუსთავში სხვადასხვა მიმართულებით უპრეცედენტო პროექტები ხორციელდება, კლავრჩება გამოწვევები, რომელთა იდენტიფიცირებასაც ვახდენთ ამ მომრჩევლებთან ერთად ამჟამად, ხოლო შედეგების დამუშავება

0: დაკვირვების და გამოკითხების დამუშავების შემდეგ უკვე ამ ინფორმაციას წარმოდგენთ პრიორიტეტების დოკუმენტში ასახვის მიზნით მერიას.
1: ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, კმაყოფილი ვარ, ურთიერთაზრების გაცვლა გამოცვლა. შევავსეთ რაც გვინდო და რაც უმეტესი დაემთხვა იმას გაგვიკეთებენ.
2: სულია ჩვენ მოგვანდეს ის თუ რა იქნება სამომავლო გეგმებში ჩასმული, სამი პრიორიტეტი გამოყავით სამომავლოდ რა გვინდა რომ გაკეთდეს და უფრო მეტად ყურადღება მიექცეს. დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნები და მიზნები დაკმაყოფილებული იქნება.
3: 4 ადამიანი დააკავეს ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და კულტივირების ბრალდები. სამართალ დამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი ბინებისა და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცებად ამოიღეს მეტადონი, 31 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.
4: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
3: უცხოეთის სიახლეები ჰორმუზის რუტესთან ახლოს ატვირთო ხომალდზე თავდასხმა მოხდა. გემის ბორძე 30 კაციანმა ეკიპაჟმა დახმარება ითხოვა. რადიოარხებით გადმოცემული ჩანაწერის მიხედვით, ხომალდის ეკიპაჟი ირანის მიმართულებით სურვის ნორმების დარღვევის გამო მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ გააფრთხილეს. ეკიპაჟს კი სამანქანო ნაკვეთურის დატოვებისკენ მოუწოდეს. მეორე შეტყობინებაში კი ხომალდმა თავდასხმის შესახებ განაცხადა და დახმარება ითხოვა. თეირანი ამერიკის მხრიდან დაშინებას და ზეწოლას არ დაემორჩილა. ჩილება აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი და აღნიშნავს, რომ ირანელი ხალხის კანონიერი მოთხოვნის დაკმაყოფილებამდე ქვეყანას არჩეულ გზას გააგრძელებს.
5: ემორჩილება ჩვენ არც მუქარის გვეშინია და არც ზეწოლას ვემორჩილებით. მუქარის ენას არ მოვითმეთ, ჩვენ გვაქვს პრინციპული პოლიტიკა და მის გატარებას განვაგრძობთ. ირანელი ხალხის დაცვა და ჰორმუზის სრუტეში ირანის ინტერესების უსაფრთხოება ჩვენს პრინციპებს შორისაა და ჩვენ მათ მიყვებით. სანამ ირანელი ხალხის კანონიერი მიზნები და მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ბუნებრივია ჩვენს გზას გავაგრძელებთ.
3: ევროკავშირმა ირანელ მოსამართლებს და კიბერდაჯგუფების ლიდერს სანქციები დაუწესა. ამის შესახებ გაერთიანების უმაღლესმა წარმომადგენელმა სოციალურ ქსელში დაწერა, მოტივად კი შიდა რეპრესიები დაასახელა.
6: სანამ სოფლიოს ყურადღება ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომზეა მიპყრობილი, არ უნდა დაგვავიწყდეს ირანის რეპრესიები საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ევროკავშირმა ახალი შეზღუდვები დააწესა ირანელ მოსამართლეებზე, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებზე, მათ შორის პოლიტიკური დისიდენტებისა და რელიგიური უმცირესობების დევნაზე. სანქციები ასევე დაუწესეთ კიბერჯგუფის წამყვან ფიგურას, რომელიც რეჟიმის ინფორმაციის ჩახშობასა და რეპრესიებში ხელს უწყობდა. იმ ფონზე, როდესაც თეირანში და რეპრესიებს ამკაცრებს, ევროკავშირი გააგრძელებს დამნაშავეებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას.
3: შეერთებული შტატები და ირანი კონფლიქტის დასრულებისთვის მოლაპარაკებებს აწარმოებენ, თუმცა როგორც დონალდ ტრამპი აცხადებს, თეირანი ჯერ შეთანხმებისთვის მზად არ არის. ჟურნალისტის კითხვას თუ რა არის მისი სტრატეგია ომის დასასრულებლად, ტრამპმა უპასუხა, რომ ამისთვის რამდენიმე გზა არსებობს. მოუსმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: მიკრობის ისინი ყველაზე სერიოზულად არიან განწყობილი, რაც კი ოდესმე გვინახავს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შედეგამდე მივალთ. ვნახავთ რა მოხდება. ან არსებობს უფრო ჭკვიანური სტრატეგია შეთანხმების დადება, რაც მათ სურთ. უბრალოდ არ მგონია, რომ ჯერ მზად არიან.
3: დონალდ ტრამპის განცხადებით ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მას დაპირდნენ, რომ ირანს იარაღს არ მიყიდიან. მისივე განმარტებით, არც შტატები ყიდის იარაღს უკრაინაზე, ტრამპი წერს, რომ შეერთებული შტატები იარაღს ნატოს წევრ ქვეყნებზე სრულფასად ყიდის და მისთვის უცნობია, შემდეგ როგორ ანაწილებს ალიანსი ამ შეიარაღებას.
5: პრეზიდენტ სიმ ჩინეთში, პეკინში ჩვენს ცოტა ხნის წინადელ შეხვედრაზე მითხრა, რომ ის არავითარ გარემოებებში არ მისცემს და არ მიყიდის იარაღს ირანის ისლამურ რესპუბლიკას. და ეს განცხადება ჩინურ კომპანიებსაც მოიცავდა. ჩვენი ურთიერთობების გათვალისწინებით მის სიტყვას ვენდობი. მსგავსად პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინაში მიმდინარე საშინელი ომის მიუხედავად მითხრა, რომ ის იარაღს არ მიყიდის ირანს. მას ესმის, რომ მე იარაღს არა უკრაინაზე, არამედ ნატოს ქვეყნებზე ვყიდი. ისინი სრულფას სიხდიან და ეს იარაღი როგორ ნაწილდება წარმოდგენა არ მაქვს. შესაბამისად, ორი დიდი ქვეყანა, რომელსაც ხალხი ხშირად ირანის კონტექსტში ახსენებს, ჩემი აზრით არ მონაწილეობენ. მონაწილეობას რომ იღებდნენ, ეს ძალიან ცუდი იქნება მათთვის, ნამდვილად არ იქნება მათ ინტერესებში.
3: უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით კი რუსეთი არ არის დაინტერესებული ომის დასრულებით და ეს უკვე შტატების პრეზიდენტმაც გააცნობიერა. ამერიკელი ჟურნალისტის ლორა ლუმერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ისიც აღნიშნა, რომ მოსკოვის მიზანი საბჭოთა კავშირის აღდგენა არა საბოლოო ჯამში, არამარტო უკრაინისთვის, არამედ შეერთებული შტატებისთვისაც საშიში იქნება.
5: პუტინის გლობალური მიზანი ყოფილი სსრ-ის გავლენებისა და ტერიტორიების აღდგენაა. თუ რუსეთი კლავს

0: საბჭოთა კავშირი გახდება, ეს უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საშიში იქნება. თქვენ მიიღებთ ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირს, უდიდეს იმპერიასა და უდიდეს არმიას მსოფლიოში. ისინი მართლაც შეერთებულ შტატებზე ძლიერები იქნებიან და ეს თქვენთვის საშიში იქნება. პუტინის ამოცნების დაბრკოლება უკრაინა.
1: და ბოლოს დღის ხანძრის შაქრობა ვერ ხერხდება ესპანეთის ცენტრალურ ნაწილში, ცეცხლი მადრიდის დასავლეთის საავტომობილო გზებისა და დასახლებული პუნქტების ახლოს მძინვარებს 25000-მდე ადამიანი ევაკუირებულია, რეგიონში 2000 მეხანძრე მაშველი და 10 სახანძრო ვერტფრენია მობილიზებული. შეეხება საფრანგეთს. საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთის ჟერონდაში დღის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ხანძარი კონტროლს ვეღარ ექვემდებარება ცეცხლის ქრობას ძლიერ სიცხესთან და ქართან ერთად. ის იცართულებს, რომ ცეცხლი ძნელად მისადგომ ადგილებში მძინვარებს და ის რეგიონიდან უკვე 100000 ადამიანია ევაკუირებული. ვრცელდება ცნობები 50 მეხანძრის დაშავების შესახებ. სტიქიის რეგიონში 1000-მდე მეხანძრე და 20 სახანძრო თვითმფრინავი გადაამისამართეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 25 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით ზღვისპირა ქალაქების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ქობულეთში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 32, ბათუმში 33, ოზურგეთში 34, 35 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და ჭიათურაში 36, ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 32, გორში, თელავსა და ბორჯომში 33, ახალციხესა და რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
3: მიშა და ნინო ძველი რადიო, როგორც ყოველთვის ამ დროს თქვენთან ერთად. დღეს 25 ივლისია, ჩვენ სეზონს ხურავთ. ფაქტიურად უნდა შევაჯამოთ მთელი სეზონი, თუმცა რა შეეხება სეზონს, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს უნდა მოვეფეროთ, მაგრამ ალბათ ყველას გაინტერესებთ ზაფხულის, უფრო სწორედ აგვისტოს თვის ასტროლოგიური პროგნოზი და რა თქმა უნდა ჩვენს მიშა ცაგარელთან ერთად, მიხეილ ცაგარელთან ერთად შემოგიერთდით.
4: მოგისალმები, შემოკარგება, ყოველი კარგ გისურვებთ, ბედნიერ დღეს, შემდგომ უკვე დასვენებას, იმედია ზოგი უკვე ფიქრობს ამაზე, რომ დაისვენოს და შემდგომ დასვენებს ორგანიზმის ხოს მინაგიტრებმა
3: რა თქმა უნდა.
4: იბა, ნოგლეთ მიშა ცაკარი, გრიშა ცაკარი, ნინო ცაკარი.
3: ორი მიშა და ნინო.
4: შეუდგეთ საქმეს. ეხლა დაიწყოთ, მოდით იმით, რაც ვიქადის ეს პერიოდი, იმიტომ რომ უკვე მზემ გადაინაცვლა ლომის ოდეაქოში, აგვისტო ფაქტობრივად ლომის მფლობელობის ქვეშ არის. ამაქ თუ იმას დავუმატებთ, რომ იუპიტერი გამარჯვების პლანეტა უკვე გადასულია ლომი ზოდიაქოში, ესე იგი საინტერესო ამბებია, უნდა იყოს ძალიან პომპეზური ზაფხული. რატო? იმიტომ რომ ცა იუპიტერი და მზე ორივე არის ესეთ პომპეზურ ნიშანში, თეატრალურ ნიშანში, სპექტაკლები და შოუ ბიზნესი დახსავს ლომში, ყველაფერი იღებს შოუს ფორმას. ამიტომ წელს მე ვეოდები, რომ მაინც ყველაფერი იქნება.
3: მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესოა ლომი.
4: პომპეზური. არა, თავისებურად საინტერესო. არა, ნუ ჯერ ერთი

0: მეფეთა ნიშანია და იმპერატორთა ნიშანი დაიწყოთ აქედან. საქართველოს იმართება ლომის მიერ ხუთშორიშულოსაინ და ლომის ორი მართველი ყავს. ნაეთან საქართველოს უყვარ პომპეზურობა, გასვენებაც კი უნდა იყოს პომპეზური. აღარ ვამბობ ქორწილზე დაბადების დღეს და შენგო, ხო? ეგ უნდა იყოს რაღაცა განსაკუთრებული ფეირვერკები, განსაკუთრებული მუსიკა, განსაკუთრებული დროსტა.
1: აი ეს დღესასწაულებზე აღარ არის.
0: აი ახლა არის ზუსტად აი ეს ეს დრო შემოდის. ანუ მარტო გონიო რაღაცა ესე შოუ სპექტაკლები დაიდგება ხოლმე.
1: თეატრალიზებული.
0: თეატრალიზებული იქნება ყველაფერი, სიყვარულის ესეთ ფორმას მიიღებს, მუხლებზე დადგომი და რაღაცა ესეთი პოეტური ელემენტებით. ხო, აი ეს ყველაფერი.
1: აღოთ ერთ ჩართვას გავაკეთებ. თავარია ლომს გვირგვინი არ შეერყეს.
0: არა, იცი რა, შეერყება იმ შემთხვევაში თუ ადამიანთა უმრავლესობა აქ ლომის ცუთვისებებს გამოავლენს და წარმოჩენს წინაპანზე ეგოიზმი, დიქტატორული თვისებები, ზღარადასული ამბიცია, ზღარადასული ამპარტაონობა, ქედმაღლობა, სულსტრაფობა, ფულის ყრათო ხარჯვა, სიჯუტე. ეს თვისებები რასაკვირველია კონფლიქტ შექმნიან, ხო? ანუ მათ ერთდებათ კონტროლი, მაგრამ უნდა გავიწყდება ლომი მართავს სიყვარულს. ეს სიყვარული სიმბოლოა. ამიტომ რაც მეტად ადამიანი იქნება მუსიკვარული, ნებისმიერ საქმეში უთიათობებს სიტყვაში ჩააქსოს სიყვარულს, ეს მე წარმოთების თავური ფაქტორია.
1: ძალიან დიდი ძალა აქ ამ ენერგიას, ხო?
0: აბა რა,
1: სიყვარულის ენერგია, ისეთი ვერაფერი ვერ ერევა.
0: აი მოდი ასე ვთქვათ, რომ ისე ჩვენ გადავდივართ იმ მოედანზე სათამაშოდ, სადაც მეფობს სიყვარული. ამ მომენტაში რა უნდა იყოს, ხო? აი მე რო გადავალთ ქალწულში სექტემბერში მეფობს წესრიგი, საქმე, პასუხისგებლობა,
2: თან გასვენება, თან სიყვარული.
0: ხო, შენია,
1: თან. ბიჭას მოეწონა.
0: თან შოუ სპექტაკლის გმინი სიყვარული, ხო, შენია. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ახლა მოდი ასე ვთქვათ, რომ პერიოდი საინტერესო იქნება, დასვენება შეიძლება შოუ სპექტაკლებში მონაწილეობის მიღება, ლატარეები, კონკურსები, ამ და გვარი რაღაცები, დიდი
1: რაოდენობა.
0: სწორედ მოგებების ტენდენციაც იქნება ძალიან მაღალი, ბევრი ადამიანი რაღაცებს მოი გებს და ასე შეგო ეს ყველაფერი კარგია მაგრამ ყველას
2: ეხება თუ
0: ყველას ეხება აბსოლუტურად თუმცა
1: ოღონდ მან უნდა ითამაშო რომ მოიგო
0: ჩვენ ახლა ვისაუბრებ ცალკეულ ნიშნებზე და იქ ვის ცოტა მეტი ვის ცოტა ნაკლები ამაზეც სხვა გავამახვილებთ ყურადღებას მაგრამ ახლა მთავარი რა არის მთავარი მაინც გავითვლით თვითონ თვეს აქ გარკვეული ნიუანსები და ამ ნიუანსებს უნდა თავისი ყურადღება ახლა რა იგულისხმება ამ ნიუანსებში ოდეა უშოთის რომ პირველი და უმთავრესი დედამიწას აქ ენერგოველი ხან არის პოზიტურ ველში, ხან ნეგატიურ ველში. როცა ეს ნეგატიურ ველში გადადის, მატულობს დაძაბულობა, ტრავმულობა, მატულობს კონფლიქტურობა. როცა ეს დადებით ენერგო ველშია, ურთიერთგაგებაც მაღალია, კომუნიკაციაც მაღალია და ყველაფერი ადვილად გამოდის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ყველა არის ვენებს, ხო? ზოგი ვენებს, მაგრამ ზოგი შრომობს და შრომით აღზეა და ამიტომ გამოდგა ისიც გასთვალისწინებელია მათი ინტერესებიც. ახლა მოდი ამშოთ პირველ რიგში როდის გვაქვს ესეთი ჩვენ პერიოდი საფრთხილო საყურადღებო 12 აგვისტოდან თითქმის აგვისტოს ბოლომდე დედამიწა გადადის ვარგულ ენერგოველში. იქამდე არის დადებით ველში. აი ხა თუ კიდე დაიღეთ ეს პროცესი უკვე დაიწყო სადღაც დაახლოებით 20 ივლისიდან და გასტანს დაახლოებით 12 აგვისტომდე, ეხლა გვაქვს დადებითი ენერგოველი. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ ახლა საქმიანი კონტაქტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები თან, პლანეტა მერკური უკვე ასწორებს თავის მოძრაობას, როცა მერკური ასწორებს მოძრაობას, ეს კომუნიკაციის მართველი პლანეტა. ამ დროს ადვილდება იდეების რეალიზაცია, მგზავრობა, მოგზაურობა, ურთიერთ გაგება, ხელშეკრულებები, მოლაპარაკებები მიხვდე. და აქედან გამომდინარე, აი 12 სექტემბრამდე მე ყველას ვურჩევ. მნიშვნელოვანი საკითხებია, საქმეებია, ფინანსური ერთობლიობა და აი ეს ყველაფერი მოაგვარეთ აი ამ პერიოდში. ყველაზე კარგია. დღეინდაც სიყვარულის ახსნა 12-ამდე ესეს
1: გამოგვიგულებს.
0: მოსტარი. რატო? იმიტომ რომ 12-ის მერე ცოტა სიტუაცია იწაბება. ურთიერთ გაგება ცოტა მცირდება. ეს არ არის რომ იქ ჩვენ ცუდად ვიქნებით, არა. მაგრამ მაინც დასვენება, მაინც ბუნებაში ხარ სილამაზეში და როცა ესე შევითარებაში ხარ, ყოველთვის უფრო კარგად გზნობ. თავს ნერვული სისტემა უფრო ძლიერია და პრობლემას ადვილად წყვეტავ, ხო? მაგრამ მაინც გარკვეულმა ნეგატიურმა ტენდენციებმა, მაგალითად, შეიძლება მოდი ხარ თბილისში და ხრაჯერ დაგაჯერმებენ არაფრის გამო და ჩამოდიხარ 400-ზე,
1: ხო? ანუ ძღოლებმა უნდა
0: გაითვალისწინო. აი ძღოლებს, ხო, ქვეით ატმოსფეროლებს ყურადღება. აქ მოდი მაგალითად შეიძლება ძველმა დავადებებ მეჩინონ თავი, ხო? ესეც ახლა სულაც არ არის სასურველი. ანუ რას ვარ, როცა ვარგობთ ენერგოველ, ესე
2: 12-იანი ამინდის გამო ზღვაზე ვერ შეხვივით.
0: ხო, ახლა ამინდების სხვა შეიძლება იყოს ცვლილებები, იმიტომ რომ ახლა გაითვალისწინეთ ელ-ნინიო ბევრს გაუგია, ალბათ რა ხდება და ახლა ხდება სწორედ ამინდის შეზღვა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ცვლილებებია სეროზული, ატმოსფერული და ჩვენ წელს გვაქვს არაჩვეულებრივი ელ-ნინიო, არამედ სუპერ ელ-ნინიო, ამიტომ ძალიან ძლიერი. შეიძლება ამასთან შეიძლება ძალიან დიდი ცვალებადი ხასიათი მიიღოს ამინდმა, წვიმები, სიცხეს, ყველაფერი ერთად აირიოს, თუმცა შემოდგომა იქნება უფრო თბილი, ვიდრე ჩვეულებრივად, აი როგორც არჩევნები იყო დაახლოებით, მაგრამ აი აგვისტომ ცოტა ამ კუთხიდან შეიძლება აურიოს, ამისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად. ანუ უნდა ვიყოთ მზად რატო? იმიტომ რომ შეიძლება ხანძრები იყოს. შეიძლება ამისათ ხო ვარცოფები შეიძლება იყოს და აგვისტო ჩვენ გვახსოვს შოვის ამბები და ამ შემგო ხო კარგი აგვისტო მოდეს ვთქვა ისტორიულად რომ შევხედოთ 17-ის ან არის რაღაცა იწვის ხეები ან რაღაცა ტყეები და ასე შემდეგ რაღაც ესეთ სახის პრობლემები არის ან ტრანსფორმაციით ამას ვერ გადაურჩებით ეს ტენდენცია მოსალოდნელი უკვე 12-დან თვის ბოლომდე მაგრამ თლიანობაში მაინც თვე კარგია ეხლა მივაქცევთ ყურადღება ორ მნიშვნელოვან გარემოებას რაც საყურადღებოა, იმიტომ 12 და 28 რიცხვი, 28 მარიამობა მართალია, მაგრამ შეთქვაში ეს დაემთხვა. ანუ აქ ჩვენ რა გვაქვს? აქ ჩვენ გვაქვს 12-ში ახალმთვარეობა და ერთდროულად მზის დაბნელება, 28-ში გვაქვს ავსემთვარეობა და მთვარის დაბნელება. რით არის ახლა ეს სახიფათო? აი წელს მაგალითად ჩვენ გვაქვს ესეთი ორი, ეგრეთ წოდებული დაბნელებების დერეფანი. ერთი უკვე გავიარეთ გაზაფხულზე და ახლა გვაქვს მეორე. ანუ ეს არის სწორედ აგვისტოს შემთხვევა. 12-დან 28-მდე ჩვენ გვაქვს დაბნელებების დერეფანი. ეს რას ნიშნავს? სამყარო აი აქ უწყობს სწორედ სიყვარულის ზონაში, კოსმოსი უწყობს გამოცდას ადამიანებს. რაზე? თავდაჭერაზე, მოთმინებაზე, სიფრთხილეზე, წინდახედულობაზე. რატო? და როცა გვაქვს დაბნელება, ზოგიერთ ადამიანს უბნელდება ტვინი. თვითონ ვერიგებს. რატო თქვა ესე? რატო მოიქცა ესე? მარჯვნივ რო აანთო დაუშვათ და გაჩვენებს რომ მარჯვნივ ხვევს, მანქანით რო წავიდა მარცხნივ, შეიძლება ვერ აღიხსნას, მე ხვდი? ანუ ადამიანთა მოქმედება ხდება ხშირად არაადეკვატური, გაუგებარი. ამას შეიძლება პრობლემა, ესე 12-ში და 28-ში ჩემი თხოვნა. ზედმეტი მგზავრობა მოგზაურობისგან თავი შევიკავოთ, რო არ იყოს პრობლემები გზაში. პლუს ჯანმრთელობას მეაქციოთ ყურადღება, განსაკუთრებულს გულსიზარ one systems, არავითარი ნერვიულობა, არავითარი გადაღლა ამ დღეებში, არავითარი სარისკო მოქმედებები, ახალი საქმის დაწყება, ხელშეკრულების დადება, მოლაპარაკების წარმოება და რაიმე ხიდვა. აი ხა პურზე და აფსკუფ ქვილზე არ
1: არის.
0: 12 და 28. 12 28. აი ეს ორი დღე გავფრთხილდეთ საკუთარ თავს. სხვა მხრივ პერიოდი არ არის.
1: და აი რა შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს?
0: ეხლა გადავიდეთ ცალკეო ზოდიაქოს ნიშნებზე. აი ვისაა ყველაზე ესეთი აქტიური სიყვარულის დრო? ვერძი. ვერძი იქნება
1: არანახული
0: მონადირე, თან ახლა ჯანი ემატება ვერც ამ პერიოდში, იქნება აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი, რომანტიკული ურთიერთობები, თავგადასავლები, არსებული სასწაულო ურთიერთობების გაუმჯობესება, თან ძალიან იქნება ახლა თეატრალიზებული და აი არტისტული ეს ნიშანი, ხო? აი ნამდვილ შოუ სპექტაკლს თავის სასწაულო
1: ფუსურო წარმატება და ბედნიერება.
0: აა სურვილიც არ უნდა მიახცევენ ამას, ეს სურვილის გარეშეც, იმიტომ რომ იმდენად იქნება აქტიური ეს ნიშანი და თანიღბლიანი ამ კუთხით. მრომეთის მე გეტყვით იმას, რომ აი დავშეთ ვერძი არისვენებს. შეიძლება მიიღოს წინადადება და დაეკავოს თანამდებობა. მათ შორის შეიძლება გახდეს მინისტრი და ასე შემდგომ, სეროზული თანამდებობა. ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს შვილებთან. ანუ მაგ ახლა ეს ურთიერთ გაგება შვილებთან არნახულ დონეს აღწევს და თვათ შორის თუ ვერძი აქამდე ყოხმანობდა, ვიქორწინა თუ არა. აი ახლა სწორედ ხელის თხოვნისთვის და ქორწინებისთვის საუკეთესო ეს პერიოდი. ო 12-ში და 28-ში არა. ზედაც ხო ხახოს ვაყო.
1: მე მგონი იმდენჯერ აღნიშნეთ რომ ყოველთვის გასაგებია 12-ი და 28-ი.
0: ჩემი გამოსტელები და გეუბნები ამას 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ თუ არ ვიტყვი, ბევრს მე არ
1: ამახსოვრე. ხო და კარგია, კარგია.
0: ხო და ამიტომ ვამახვილებ კიდე რომ მაინც ეს ხედველობაში იყოს. რა შეიძლება კუროს? აი კუროს ენერგოტონუსი აქვს ცოტა დაბალი. ამიტომ ყველას კარგი ვარიანტი რო ხა დაისვენოს უკვე აგვისტოში, შეიძლება აიღოს ცოტა ხანი, მაინც თუნდაც ორი კვირა, ხო და მშვიდად გაიაროს ეს პერიოდი. არ გადაიღალოს, არ გადაეთვითოს, რატომ? იმიტომ რომ შეცდომების ალბათობა აქვს მაგარი. ეხლა თუ აქ რჩება და მუშაობს, ხო, ნუ აი თუ შეცდომა დაუშვა, თავის თავს დაბრალოს. ეხლა ყველას კარგია დასვენება, თუ მაინდა მაინც მეორე ნახევრიდან აგვისტოში შეუდგეს საქმეს. მაგრამ თლიანობაში რისთვის არის კარგი პერიოდი? კარგია მაგალითად საოჯახო ურთიერთობებისთვის, აი ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან, აი პატარა დღესასწაულს თუ მოაწყობთ, სასაც მოიწვევთ ნათესავებს, ახლობლებს, ძალიან ისიაუნებთ, იქნება არნახული და მეტ-ნაკლებად ეს თვის ფილში ხდება. აუ ამას არ დაივიწყებ თელ ცხოვრება, იმდენ დადებითი ემოციები ექნება, მაგრამ ერთი რამისთვის იღავით მზად. თუ რაღაცა გაგიფუჭდა, სახში ან აგარაკს, შეიძლება იყოს დაუშვათ ელექტროტექნიკა, სანტექნიკა, მზად იღავით, ნუ დაცოფავთ ოჯახის წევრებს და საკუთარ თავს. მაინც გასაკეთებელია თქვენი, ამიტომ შვიდაც კნარად შეასრულეთ, რომ ამით კონფლიქტები არ შექმნათ. რა შეიძლება ახლა მოდი აღვნიშნოთ ტყუპებს. ტყუპები იქნება ძალიან აქტიური. ზუსტად ისაა, რას ტყუპებს უყვართ, აი ეს პერიოდი მოდის.

0: გაჭერი ნუჩკაროთ ხო? სანამ დააბანდებთ ფულს რამეში რაღაცას იყიდით, კარგად გაიაზრებთ. ენერგოტონუსი ცოტა დაბალია პირველ ნახევარში, აგვისტოსში, მეორე ნახევარი უფრო კარგი იქნებოდა წარმატებული, მაგრამ მთლიანობაში არ არის ცუდი პერიოდი. რაც შეხება ახლა უკვე ერთ თავარ ფავორიტს ვინ არის ლომი იმპერატორთან ნიშანი ლომებო თქვენი დროა გამარჯვების პლანეტა როცა თქვენს ნიშანში ამზე თქვენს ნიშანშია რაზე ლაპორაგი ამ ნიშანს ვერ გააჩერებ და თორე შორიდან იცნობთ რატო არნახული შარმი აქვს უწყინავს თვალები მიზიდულობა ყურადღების ცენტრში ეგრევე ხვდება ლიდერია ხელმძღვანელია უშარია მებრძოლია საუკეთესო დრო აქვს ეხლა როგორ ვთქვა მე ზოგჯერ ვეუბნები ხოლმე ლომებსო ლომებო ეხლა რა დროს დასვენება ეხლა უნდა იმოქმედოთ იმუშაოთ იმიტომ რომ იღბალი გაქვთ არნახული გინდა ბიზნესში გინდა შემოქმედებაში ყველაფერში ამიტომ გინდა სასწავლო ურთიერთობა გინდა მოგზაურობა გინდა ბიზნეს სფერო ყველაფერში ეხლა ხარ ძალიან მაგრები იმიტომ რომ 12-28 წლის გამოკლებით აგვისტო თქვენია გამოიყენეთ იმიტომ რომ ყველაფერში გაქვთ ყველაზე მაღალი იღბალი.
1: ისე დასვენებაც ხელოვნებაა.
0: არა, ხელოვნება არის, მაგრამ იცი რა გააჩნია დასვენებას. მე მაგალითად მიყვარს პასიური სტილის დასვენება, უნდა მოვდუნდე. მაგრამ ეს რო ვთქრა ახლა ვერც შეიძლება ნევროზი დაეწყოს. რომას უნდა იმოძრაოს და მისი დასვენება არის ზეაქტიური. ვერც ის
2: ერთის მოდუნებული როდესმე.
0: ხო, ამიტომ გეუბნები ახლა
2: მე მეგობარი მყავს ვერც
0: და წარმოგიდგენია თუ გააჩნია ვის რა დასვენების სტილი აქვს. მე ხვდი ამის და მიხედავ. ეხლა იცი რა შორს რო არ წავიდეთ ერთხელ ასე დავისვენე მე ჩემს ნაცნობთან რომ მე გვერდისნი და გამოდროვა ბაკრო ჩამოვედი აქ ვისვენებდი მე არაფერი არ დატოვე თუ რამე იყო საკატაო საფთონაო და ესე გადავიდე
2: ამცებად უნდა უნისო ჩემს ახლოს მეგობართან ერთთან ერთად ვიყავი სამოგზაუროს და მინდა გითხრათ ესე მდგომარეობაში ეხლა მეც არანაკლები ვარ მაგრამ ისე მდგომარეობაში რომ ანუ ფეხებს კურნალობდი მე ერთი თვე
0: გამოსწრელება გვაქვს ამ კუთხით
2: სასაუბრო
0: სამაგერო და შილდოსანისთვის იქნება ნორმალური იმიტომ რომ დაახური დანაბარი სტილი დასვენების. აი გაჩნია ვის როგორ როგორი დასვენება უნდა. ეხლა კარგი, გადავიდეთ ეხლა უკვე ქალწულებთან, ქალწულებო თქვენ კაც კრიტიკული პერიოდი პირველი ორი კვირა აგვისტოში. ამიტომ დაახლოებით 15 წელს ხომდე ნუ გადაიღლებით. არგი და თაკ არაფერი ახალი სარისკო. ამიტომ ჯობია ყველაზე კარგია გამოსავალი აღება შეგულებისა და დასვენების. აი ეს ორი კვირა მაინც პირველი აგვისტოსი, იმიტომ რომ ეს არის კრიტიკული პერიოდი, დაბადების წინა ქვი ამას, იმუნიტეტი გაქვთ ნული, ადვილად შეიძლება გაცივდეთ, ემოციური გაღიზიანება მაღალი, ყველა და ყველაფერი ნერვებს გიშლით და აგნა გავნა რომ მე ყოველთვის ურჩევ. აი ეს ორი კვირა მაინც პირველი აგვისტოში, ქალწულმა აუცილებლად უნდა დაისვენოს, იმიტომ რომ შეესთომოს დაუშვებს. მე უკვე გაცილებით უკეთეს პერიოდიება მათთვის. ამიტომ ფარული მტრეები, ჯორები, ინტრიგები, აი ეს პირველ ორ კვირაში აგვისტოსი განსაკუთრებით მათაც მოშურნეებიც კი მოქმედებენ, ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება ზურცულკან, ზედმეტი არის ლაპარაკო და უკვე მეორე ნახევრიდან გააქტიურდება.
2: კი ბატონო.
0: რა შეეხება ახლა სასტორებს, სასტორი პირიქით, ჯანზია, ენერგიულია, ახლა მოძდის ენერგია, კომუნიკაცია, გონებამახვილობა, ძალიან საინტერესო პერიოდია და რა კუთხით, უბრალოდ სკოლისა მოდი აღნიშნოთ რომ რეფორმების დრო აქვს. სიახლეები. ახალი ვარცხნილობა შეიძლება ახლებური მეთოდოლოგიის დანერგვა შეიძლება ახლებური ურთიერთობების წარმართვა, ინტერნეტთან მაქსიმალური კონტაქტები, აქედან იღებს ამ შუან ინფორმაციას, რომელიც მე იდეას დაბადებს, შეიძლება ერთობლივი პარტნიორი თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს. ყოველ შემთხვევაში არასტანდარტულად აზროვნებს მოქმედებს, რაც მისი წარმატების ერთ-ერთი წინაპირობაა და ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფლება. ამიტომ იმ პირობებში იგი ვერ იმუშავებს და ვერ დაისვენებს, სადაც არ ექნება გარკვეული თავისუფლება. თუ აქ შეზღუდვას გრძნობს, დისკომფორტი ექნება. აი ესე ძალიან მშვენე. მეგობრებთან ერთად დასვენება სასტორისთვის არ იქნება ცუდი. ესეც გავითვალისწინოთ. და რა შეეხება ახლა მორიელს? მორიელებო, აგერ ბატონო, ყავს ჩვენ წარმოადგენელი. მორიელს რა შეეხება? როგორ გითხრა ახლა, იცი რა,
2: პირველში. ცუდი არ თქოს.
0: არა, ცუდს არ გეთქვი, უბრალოდ ისე თქვა მინდა, რომ ძალიან კარგი პერიოდია კარიერული განვითარებისთვის, პროფესიონალური და ახლა მე ამ დროს უნდა გითხრა რომ დაისვენე. რა როგორ უნდა დაისვენოს ახლა? ანუ როცა შეუძლია კარიერულად სერიოზულად წავიდეს წინ, მნიშვნელოვანი კონტაქტები დაამყაროს და ასე
2: მარა
0: პერიოდი ხო აი უყურე აქედან გამომდა არა და რატომ არ დაისვენო გეტყვი რომ შეესწრომები არ დაუშვა იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი დოზა მუშაობას თავისი უყურე ყველაფერი სამყარო არის ბალანსში
2: ანუ ზომიერად ვიმუშაო
0: ამაში შეიძლება რომ ზომიერად იცხოვრო უნდა დაისვენო კიდეც და იმუშაო ხო და თუ გადაიღლები მე შეესწრომებს დაუშვე მე არ მორიელი ხარ კინაბეტონი ხარ მაგრამ შენ ადამიანი ხარ ბოლოს
2: ხო
0: აგენა გამომინარე მოდი ახლა აღნიშნოთ
2: ეს მომეწონერ კინაბეტონი
0: კინაბეტონი
1: ლაბაზეზე კინაბეტონი
0: არ ღუნება არ ღუნება რო იყვი ადეს ნიშანი ხო
2: არა
0: აქედან გამომდინარე მოდი ახლა

0: მივნიშნოთ, რომ ესე იგი, მე მაინც გირჩევ, რომ პირველი ორი კვირა ცოტა დაასვენო, იმიტომ რომ შენ იგზნობს, რომ იმუნიტეტი ეცემა და ორგანიზმი შენი გაგზნობს
1: და დასვენო.
0: ხო, აი უკვე დაიწყო ეს პროცესი. სადღაც 15 რიცხვამდე კარგი იქნება თუ დაისვენებ.
1: აი ესე ვაკეთებ.
0: აი მერე უკვე 15-ის მერე უკვე ენერგია ჯამი მოდის, უკვე იგზნობ და აი მერე სხვა შეს კარგი იქნება თუ აი თუნდაც არ მუშაობ, ხო, დავშეთ შეფულება გიგზ იფიქრე, აი პროფესიონალური წინსვლისთვის რა შეიძლება, იქნება ახალი პროექტი, იქნება ახალი იდეა, იქნება ახალი რაღაცა რუბრიკა და შენგო, ხო? აი ამაზე რომ არ გაგსაშვალება პროფესიონალური განვითარება.
1: და ზოგადად განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სიახლეები.
0: თავისთავად, მაგრამ მორიო სიახლეები ნაკლებად უარს და უჭირს, რასაც მიჩვეულია იქ არის კარგად.
1: ამ შემთხვევაში,
0: ხო, ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუმცა განახლებები. რა შეხება ახლა ესეთ ნიშანს, როგორც არის მშვილდოსანი აგერგვიზის შემოკარგება, ჩვენ გახელმარჯვნივ, ჩვენი მიხეილი. ესე იგი, მოდი ასე თქვა, 16 სექტემბრამდე მე ყველა მშვილდოსანს ვეუბნები, შამ თუ არა მასუნებელი ძალა გადის თქვენ ზოდიაქოში, ამიტომ ცოტა ფრთხილად გაიარეთ. მათ შორის უცხოელებთან კონტაქტების კუთხით გავფრთხილდით ღვიძლს, ნაღვლის ბუშს, მაგრამ თლიანობაში აგვისტო გადასარევი გაქვთ, იმიტომ რომ ხარ ჯანზე, საცკლესტიკია, თქვენ ლომის მონათესავე ხართ, ამიტომ თქვენში მადლობ შარმე, მიზიდულობა ყურადღების ცენტრში წადვილად ხდები და საუკეთესო პერიოდია ზუსტად იმისთვის, რაც გიყვართ. გზაურობა, მოგზაურობა. ოღონდ ამ შემთხვევაში მე მაგალითად ურჩევდი, რომ გზაურობა, მოგზაურობა იყოს სამშობლოში მეტად ვიდრე უცხოეთში. საოცარ შტაბიჭლებს მიიღებთ, აგერ ბატონო მარტვილის კანიონი უამრავლებს საინტერესო ადგილები გვაქვს, დიდ სიამოვნებას მიიღებ და რა თქმა ხართ განწყობილი ოპტიმისტურად, ოპტიმიზმი გაძლევთ საშუალებას, რომ გინდ საქმეში. გინდ დასვენების დროს არნახული შტაბიჭლებს მიიღო, წარმატებასაც მიაღწიო და სხვა შეშ ფინანსური კუთხითაც ძალიან საინტერესო თვეა.
1: და
0: მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგ დაგვიბრუნდეს ეს 16 სექტემბრიდან ჟანგი, დატოვეს თქვენ ზოდიაქოს და შენ თონ იქნებ, რომ აი რაღაცა შინაგანი სიმძიმე მოიხსნა. მე ხვდე? ამ გამოსვლასაც ჩააბარებ. ეხლა რა შეეხება უკვე
2: ხის ზუსტად ახასიათებს, არა ნინო, ზუსტად.
0: ხის რქებს რა შეეხება? ხის რქება უბრალოდ სკოლისა გაითვალისწინეთ, თავარი რაც მოგეთხოვება დაგვისტოში. ენაზე კბილის დაჭერა. საიდუმოს დაცვა. რას აპირებთ? რა გეგმები გაქვთ? ვისთან ერთად აპირებთ თანამშრომლობას? დაუშვათ, ვინ გაიცანით? არა, გეგმები გაქვთ, ვინ მოგწონთ? ხმა რა მოიღოთ? თქვენ უნდა იყოთ ნაცრისფერი კარდინალი. კულისებს მიღმა ყველაფერს ხედავთ, აკონტროლებთ, მაგრამ ზედმეც არ ლაპარაკობთ. აი ეს მოგეთხოვება თქვენ, თორე გათქვავთ თუ არა ინფორმაცია, სხვები გამოიყენებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ. ჩამოყოლთ სექტემბერში და აღმოაჩენთ, რომ თქვენ იდეა უკვე განხორციელებულია სხვის მიერ. აი ეს მოხდება. ეს ერთი, მეორე ერთი. სხვაშორის ეს პერიოდი კარგია როგორც ურთიერთობისათვის, ასევე ძალიან კარგია საქმიანი კონტაქტების კუთხით. ამიტომ თქვენ თუ ისე შეძლებთ აგვისტოში, თან იმშვებთ, საქმეს გააკეთებ და ვშევთ ბიზნესმენი ხართ. თან ისვენებთ. აი ეს იქნება ყველაზე კარგი. ეს თხისკაც რომ მოვთხოვო, რომ აუ, წამოწეკი ხარფი არ გააკეთო, ნევროზი დაიწყება. რატო? იმიტომ რომ ეს ვერძივით ისეთი კი არ არის გიშგადარეული, რომ ასე უნდა მოძრაობდეს. არა, მაგრამ ხისკას ძალიან უყვარს რაღაცის კეთება, საქმეში ყურში უნდა იყოს მაინც, ხო? აგენა გამომდა რა ეს ის ტიპაჟია, რომელიც აი დაუშვათ პლაჟზეა, ტელეფონი უკავია და აკონტროლებს. აბა თანამშრომლობა რა გამექის წახვედი, ეს გააკეთე, იმას დაურეკე, ეს უნდა იყოს და თამისვენებს. აი ესეთი ვარიაცია იქნება ყველაზე კარგი მისთვის. რა შეიძლება ახლა ეს ნიშანს როგორიც არის უკვე მერწყული, მერწყულებო, ეს თქვენ გაქვთ საოცარი პარტნიორული ურთიერთობების დრო. აი დავშვათ კალფი რაც შეყვარებული ერთად წადით და ისვენეთ ამ შემთხვევაში. არა გამორიცხული შეიძლება ბიზნეს პარტნიორთან ერთად აღმოჩნდეთ დასვენების პირობებში, სადაც თქვენ საქმესაც აკეთებთ და თან ისვენებთ. ორივე ერთად შეიძლება იყოს საქმიანი მივლინება, ესეც იქნება კარგი, მაგრამ მერწყულს აქ რა პრობლემა? ძალიან უჭირს თავისუფლების დაკარგვა. და ესე იგი იმის თქმა, რომ აი მოდი შევქნათ ოჯახი, მისთვის არის кошмарი. ეს ყველა იმ თავისუფლების დაკეტვას ნიშნავს, მაგრამ ამჯერად აგვისტო გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ამჯერად ხელით ხოვოთ თქვენს პარტნიორს ან იქორწინოთ. ამისთვისაც კარგი პერიოდია, თუმცა მოდი ახლა ისე წავნიშნოთ, რომ თქვენა გაქვთ უნარი არნახული აგვისტოში, პრობლემა შეიქმნა რაღაც დაძაბულობა, სიტუაცია თქვენს ირული შედობიანა დიპლომატიით და კომპრომისებით წყვეტავ და არ აგრესიით. რაც ერთ-ერთად აძლიერებს თქვენს ავტორიტეტს იბლიყოფ ადამიანებში. საუკეთესო დროა შემოქმედებით მშობლებისთვის. ხართ რეჟისორი, ან მსახიობი, ან მომღერალი, ან მხატვარი. აი აქ შეიძლება პატარა შედევრი შეიქმნას თქვენი მხრიდან. ამიტომ აუცილებლად შეიძლება ისვენებთ, მხატვარი ხართ, აუცილებლად წაიღეთ და ხატეთ რაღაცა. ან რაღაც კომპოზიცია შეიძლება შეგვნათ, ხო? რაც შეიძლება ახლო ხელოვნების ფართო სპექტრთან შემოქმედებით ნიჩთან.

0: და რა შეეხება ახლა უკვე ესეთ ნიშანს, როგორც არის თევზები, თევზებო. მე მაინც გირჩევთ, რომ პირველი ნახევარი მაინც დაისვენოთ აგვისტოსში, აუცილებლად, იმიტომ რომ ტონუსი დაბალი გაქვთ, ჯანმრთელობა არამდგრადი, ემოციური არასტაბილურობა იჩენს თავს და დაასვენეთ თქვენი თავი, იმიტომ რომ ეს განუყვართ წყალი. ამ ნიშანს ზოგადად ბუნებასაა წყალი, აი რა შეიძლება მეტად და ეს არის პერიოდი, რომელიც ხელსწყობს რას? დაალაგებას. აი თქვენ შინაგანად დაალაგდებით ამ დასვენების დროს, გონებას დაასვენებ, დაალაგებთ აზრებს, დაალაგებთ ურთიერთობებს, გააუმჯობესებთ თქვენს ჯანმრთელობას, თუ რაღაც პრობლემები გქონდათ, მოიყვანთ მას წესრიგში და გაიაზრებთ. რას აპირებთ, რა გეგმები გაქვთ, მომავალში რა უნდა გააკეთოთ, ვისთან ერთად და ასე შემდეგ. საუკეთესო პერიოდი იმისთვის, რომ თქვენ მოიმზადოთ ახალი განვითარების ეტაპისთვის, რომელიც დაგეწყება სექტემბრიდან. და აგვისტო ამის გადასწარების საშუალებას გაძლევთ.
1: ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, და მთავარი ამოსავალი ჩვენ უფრო სწორედ გვისაუბრია და თქვენ არაერთხელ გითხავთ, რომ ენერგია, ხო? ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ერთ ნიშანს, რა ენერგიასაც გავცემთ, ის დაგვიბრუნდება ის ბუმერანგის პრინციპით და როცა თუნდაც აი ხა არის რომ რაღაცა რთული მდგომარეობა პოზიტიურ ჯრილში უნდა ვიყოთ.
0: ნენო, ამ შემთხვევაში ეს რა ჩვენ ეს კითხვა არც უნდა დავსვათ, იმიტომ რომ ჩვენ გადავედით უკვე იმ ინდორზე თამაშისა, რომელსაც ქვია სიყვარული. ერთადერთი ენერგია, რაც აქ უნდა ყველაზე მეტად გაიცეს, ეს არის სიყვარული. სიყვარულის დროა შემოკარგებოდა, სიყვარულით იშრომეთ, იცხოვრეთ და დაისვენეთ.
1: და აი ამ ესეთ სიყვარულით, დროებით დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, გისურვებთ საუკეთესოს. შემდეგ ახალ სეზონზე უკვე სიყვარულით დაგხვდებით და თქვენ სიყვარულით შემოგვიგზავნებით.
0: ჩვენ სიყვარული.
2: ყოველ სექტემბრი ინდონეზია ესეთი აქვს, რომ აი დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად მექნება პირადად. ასე ფიქრობ, რომ ყველა ჩვენს მენელს თქვენ თან საუბრი, თქვენი საუბრი შემდეგ ესეთივე გზნობა
1: გაიჩინა. მადლობა, მიხეილ ცაგარელი იყო ჩვენთან.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ბრიფინგი გაიმართა. ფინანსთა სამინისტროს

0: გამოძიებო სამსახურმა შეფის Skyport-ის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები დააკავა. ამის შესახებ განცხადება დღეს ლევან წაქაძემ გააკეთა.
1: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საქართველოს პროკურატურასთან ერთად აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას განაგრძობს საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულების აღსაკვეთად. ამჯერად სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულები არიან შეფას Skyport-ის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები კკ და კა. კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, მარცხაწინააღმდეგოდ მიითვისეს ბინადმშენებლობის მონაწილეთა კუთვნილი თანხები, მოტყუებით დაეუფლნენ სხვის ქონებას და უკანონო დისარგებლეს დაყადაღებული ქონებით. საქმის მასალების თანახმად, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის ბრძანებით შეფას Skyport-ს ბარათაშვილის ქუჩა ნომერ 139-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ნებართვა მიეცა, რომლის მოქმედების ვადა 2019 წლის თებერვლამდე იყო განსაზღვრული. კომპანიამ მშენებლობის მხოლოდ გარკვეული ეტაპები განახორციელა, თუმცა პროექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში დღემდე არ დასრულებულა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 91 მომავალ მესაკუთრეს სხვადასხვა კვადრატულობის საცხოვრებელი და კომერციული ფართები ჰქონდა შეძენილი, რისთვისაც მათ ჰქონდათ გადახდილი შესაბამისი თანხები. აღნიშნული საფუძველზე მათ უნდა გადასცემოდათ კეთილსინდისიერად შეძენილი ფართები, თუმცა კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა მოქალაქეების მიერ გადახდილი თანხები მშენებლობის პროცესში მიზნობრივად არ გამოიყენეს და მარცხაწინააღმდეგოდ მიითვისეს. კერძოდ, მათ კორპუსის მშენებლობისთვის 91 მოქალაქისგან მიღებული 1,258,322 ამერიკული დოლარი და 411,887 ლარი მიითვისეს. გარდა ამისა, გამოძიებით დადგენილია, რომ კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა პროექტით გათვალისწინებული საცხოვრებელი და კომერციული ფართების სრულად რეალიზაციის შემდგომ დამატებითი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეები შეიყვანეს შეცდომაში და მათ არარსებული საერთო ჯამში 1,287 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი და კომერციული ფართი, ეგრეთ წოდებული ჰაერი მიყიდეს. რის შედეგადაც 15 მოქალაქისგან თაღლითურად დამატებით 420,000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ. საერთო ჯამში ბრალდებულებმა მოქალაქეებს 1,688,374 ამერიკული დოლარის და 411,887 ლარის ოდენობით ზიანი მიაყენეს. გამოძიება მიმდინარეობს მარცხაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების, სხვისი ქონების მარცხაწინააღმდეგოდ მითვისებისა და დაყადაღებული ქონებით უკანონო სარგებლობის ფაქტებზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე, 182-ე და 377-ე მუხლებით. აღნიშნული დანაშაულები სასჯელის სახით 7 დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულებრივ სქემაში, შესაძლო სხვა მონაწილე პირების გამოვლენისა და იდენტიფიცირების მიზნით. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადება დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გაკეთდა. დღეს იმსჯელებს სასამართლო ნიშე ოქრიაშვილზე თავდასხმელისთვის აკვეთის შეფარდებაზე, როგორც ცნობილია პროკურატურა სასამართლოს ნიკო ხორცილავასთვის 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდების მოთხოვნით მიმართავს. სასამართლო მსჯელობს ვერაზე მუხტარი შეერაღებული თავდასხმის ავტორისთვის აკვეთის შეფარდებაზეც.
2: ხელება აკვეთი ღონისძიების გადაწყვეტის საკითხი, აკვეთი ღონისძიება იქნება მის მიმართ გამოყენებლა წინა სასამართლოს დომის განსაზღვრის თარიღი. ამ ეტაპზე ბრალდებული არის შოკ მდგომარეობაში. არ ფიქრობ, რომ მას გააცნობიერებული ჰქონდეს რა აქ ჩადენილი მისი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. არის ტკიცებულები, რომელიც დასაბუთებული ალბათობის დასაბუთებული არ დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველზე ადასტურებს მის მხრიდან ჩადენილ მოქმედებას და ამ ეტაპზე გამოძიებისთვის არცაა საჭირო მის მხრიდან ჩვენების მიცემა.
0: 4 ადამიანი დააკავეს ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენას შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და კულტივირების ბრალდებით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ხრეკის შედეგად ასევე სხვადასხვა ადგილიდან იმტკიცებათ ამოიღეს მეტადონი 31 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ქუთაისში ინოვაციებისა და

0: ტექნოლოგიების აგენტოს პირველი ტექნოლოგიური ჰაბი გუში გაიხსნა მრავალფუნქციური სივრცე განათლებას, მეცნიერებას, ინოვაციებს, ტექნოლოგიურ მეწარმეობასა და თანამედროვე კვლევით ინფრასტრუქტურას ერთიან ეკოსისტემას შეაერთიანებს.
1: რომ შენობა, რომელიც იყო წინახელისუფლების კორუფციის სიმბოლო, ხიდან სრულად ახალ ფუნქციას შეიძლება. აქი ფუნქციონირებს საქართველოს ყველაზე დიდი ტექნოპარკი. ამ ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ვინაიდან ძლიერი ტექნოლოგიური ჰაბი, ძლიერი უნივერსიტეტის კვლევითი გარემოსა და კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გარეშე ბუნებრივია ვერ განვითარდება. თანამედროვე ტექნოლოგიური ეკოსისტემისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ციფრული, არამედ ფიზიკური დაკავშირება. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბს ხელშეუწყობს არამხოლოდ ეროვნულ, არამედ რეგიონული მნიშვნელობის ტექნოლოგიურ ცენტრად ჩამოყალიბდეს.
2: ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკური ზრდა ეფუძნებოდეს მეტწოდნას, მეტ ტექნოლოგიასა და ინოვაციას და ქმნიდეს მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს საქართველოს თითოეულ რეგიონში. საქართველოს არჩევანი ნათელია. ვიყოთ არა მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიების მომხმარებელი, არამედ ქვეყანა, სადაც იქმნება ცოდნა, იბადება ახალი იდეები და ვითარდება კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიური ბიზნესი.
3: ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ეს არის ის პრიორიტეტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა პროექტებზე სამუშაოდ, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე მეცნიერებისთვის, ასევე სტარტაპერებისთვის.
4: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტანდემში საქართველოს ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების აგენტოსთან ერთად გააგრძელებს იმ საქმიანობას, რასაც უკვე არაერთი წელია ერთად ვახორციელებთ. ეს არის ტალანტების ძიება, ეს არის ტექნოლოგიური ინოვაციური ლანდშაფტის მშენებლობა საქართველოში, რაც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მოხმარდება საქართველოში ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებას.
5: ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც შეუძლია ქონდეს ინოვაციური იდეა, შეუძლებელია მას ფრთები ამ სივრცეში არ შეესხას. მას ექნება შესაძლებლობა ფინანსებთან წნომის მიმართულებით, ლაბორატორიული ასე ვთქვათ დანადგარების გამოყენების მეშვეობით და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ დავეხმარებით, რომ ისინი საერთაშორისო ბაზრებამდე გავიდნენ.
6: ეს სივრცე ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ერთის ხრივ აქ შევძლოთ რომ ოფისები გავხსნათ და დავეხმაროთ ახალგაზრდებს განვითარებაში, მეორეს მხრივ მარტივად მივიღოთ ის რესურსი, რომელი რესურსითაც ჩვენი კომპანიებიც გაძლიერდება, ქვეყანაც გაძლიერდება.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: დღეს ხო ინფორმაცია ხელოვნების სასახლეში ორენა ცხოვრებაშვილის პირველ პერსონალურ გამოფენას ახალწოდებით გაგრძელებას მასპინძლობს. ექსპოზიციაზე ავტორის პირადი გზის შემოქმედებით იძიების და ხატვისადმი სიყვარულის ნაყოფია წარმოდგენილი გზა, რომელიც ოჯახურ მემკვიდრეობასა და პირად გამოცდილებას უკავშირდება. ორენა ცხოვრებაშვილი მხატვრების ოჯახში გაიზარდა, თავად კი ხატვა 1 წლის წინ დაიწყო. მისი ნახატები ზეცა და აკრილშია შესრულებული. ხშირად მიმართავს შერეულ ტექნიკას და სხვადასხვა ექსპერიმენტს. ხელოვნების სასახლეში ორენა ცხოვრებაშვილის სწავლი მხატვრისთვის უჩვეულოდ დახვეწილი კოლორიტით და ექსპრესიით გამორჩეული 51 ნამუშევარია წარმოდგენილი.
8: ნამუშევარი შექმნილია 2025 წლის გაზაფხულიდან დღემდე და აქ წარმოდგენილია 51 ნამუშევარი. ხატავ ზეთში, აკრილში და კიდევ ვიყენებ შერეულ ტექნიკასაც. გამოფენა ეძღვნება ჩემ დას ფიქრიას, რომელიც 2 წლის წინ ტრაგიკულად დაიღუპა. გამოფენას ქვია გაგრძელება, ესე დავარქვი, ეს არის ჩემი ოჯახის გაგრძელება, ჩემი ოჯახის დაკარგული წევრების გაგრძელება.
9: მაყურებელი და დამთვალიერებელი, როგორც კი ამ სივრცეში შემოდის, მას სახეზე უჩდება ღიმილი, ანუ ემოციის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფორმა. ეს არის მხატვრის არათუ დიდი მიღწევა, არამედ დიდი გამარჯვება.
0: კობულეთმა ზაფხულის ფესტივალს უმასპინძლა. პროგრამა გასართობი ღონისძიებებით, საბავშვო აქტივობებითა და კონცერტებით იყო დატვირთული. სტუმრების განწყობაზე მიწვეულმა და ადგილობრივმა ბენდებმა იზრუნეს, აღამო დიჯეიმ დაასრულა. ფესტივალის სივრცე საზაფხულო დეკორაციები და ინსტალაციებით მოეწყო. სტუმრებს კვებისა და დასასვენებელი ზონების დახვდა. ზაფხულის ფესტივალი კობულეთამდე ბათუმში გაიმართა.
10: თემატურად, დეკორაციებით, ინსტალაციებით. პროგრამა იყო მრავალფეროვანი, წარმოდგენილი იყო როგორც ადგილობრივები, ასევე მოწვეული ბენდები.
11: მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი მაგარი პუბლიკა დაგხვდა დღეს. ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ მათ შეუძლიათ არტისტს ისე აყვნენ და ისეთი შოუ ერთად შევქნათ, რომ მარტო არტისტი ამას ვერ შეძლებს.
12: ძალიან ბედნიერები ვართ ყველა. ძალიან კარგი მოწვევა.
13: ძალიან მომეწონა კონცერტი. ყოველ წელს აქ ვარ და ძალიან უხდება ეს გარემო ამ ქალაქს.

0: იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 25 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით ზღვისპირა ქალაქების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ქობულეთში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 32, ბათუმში 33, ოზურგეთში 34, 35 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და ჭიათურაში, 36 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 32, გორში, თელავსა და ბორჯომში 33, ახალციხესა და რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხაბით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33. Thank you.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
3: მიშა და ნინო ძველი რადიო დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ტყუპი ძმების შემოქმედება და ცხოვრება. ბესო და გოჩა გინტურები გვეწვივნენ. მადლობა სტუმრობისთვის.
4: მადლობა სტუმრობისთვის. და მართლა ნამდვილად უხდება თქვენი სტუმრობა ჩვენი ეთერის დასასრულს, ანუ ჩვენი სეზონის დასასრულის ეთერს.
3: კი ბატონო, და ყოველთვის აღნიშნავთ, რომ სეზონის დასასრულს ფიქრობთ, რომ რაღაცა უფრო საინტერესო სტუმრები მოიყვანოთ, თუმცა აღარ შეეხება ახლა დასაწყისშით აღნიშნეთ, წლემანდელ სეზონს თუ შევაჯამებთ, ვერავის ვერ გამოვარჩევთ. ძველი რადიოს ყველა სტუმარი იყო ძალიან საინტერესო, თუმცა აქ გამონაკლისი არის ის, რომ ხატრები და ტყუპი ძმები პირველად გვესტუმრნენ. რაც შეეხება თქვენ შემოქმედებას, მართლა ძალიან საინტერესოა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, აი სტუდიაში სანამ შემოვიდოდი, ჩვენ ვისაუბრეთ და ისიც აღნიშნეთ, რომ თიულები კიდე რაღაც სხვანაირად ხატავთ, თუ შეიძლება ეხეს, არ ვიცით ჩემი მოსაზრება, მე მგონი არ მიწყენს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, რაღაცა სხვა ხედვა გაქვთ კიდე განსაკუთრებული. ამაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ, თუ ჩემი აზრით ეს განსაკუთრებულობა რაში მდგომარეობს. თუმცა ვფიქრობ, დავიწყოთ ბავშვობიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან საინტერესოდ დაიწყეთ ხატვა. მოდით გავიხსენოთ აი ეს ბავშვობის წლები და პირველად როდის აიღეთ, თუმცა ფუნჯი არ აგიღიათ ხელში და ამას თავად გვიამბობთ, როგორ დაიწყეთ ხატვა.
5: პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს მინდა მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ, რა თქმა უნდა, ყველა როგორც ყველა მხატვარი ბავშვობაში იწყებს ხატვას, ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იყო. 5 წლის ვიყავი საბავშვო ბაღის ასაკის, რომ შემაქეს და ამ შექება მდინათი მოქმედა ჩემზე, რომ აი მეც კი მაქვს სურვილი ყოველთვის ადამიანებს დავხატე პეიზაჟი. და იმდენად შეჭილება მომახდინა ეს პედაგოგზე, რომ აი ეს მაქებდა და ძალიან ძალიან მომეწონა ეს შექება და ეს გახდა мотиваცია უკვე, რომ მე არ გავჩერებულიყავი. Ну, რა თქმა უნდა, ალბათ იყო ნიჭიც ეს აუცილებლად, იმიტომ რომ შემდგომ პერიოდებში და შემდგომ წლებში იყო ესეთ დაფიქსირებული შექება, მოწონება და არ გავჩერებული ვარ მე მის.
3: და როგორც გითხარით, ნახშირით დაიწყეთ ხატვა და აი გავიხსენოთ, აი ზუსტად ის პირველი თუნდაც ნახატი და აი რა დახატეთ ნახშირით და როგორ დახატეთ. მართლა
4: ნახშირად ცარციო, თქვენ ცარცი საიდან მიდგეს?
5: ნუ დედა იყო კერავი იყო და ძალიან ბევრი ცარცი ქონდა. ხო და ეს ცარცები ახლა იყო ძალიან ფერადოვანი ცარცები არისო და ქონდა ნახშირი. და ჩვენ და უნებურად ვიყავით 13-14 წლისები, ო ძალიან გვინდოდა რაღაცების დაბხაჩება, ასე რომ ვთქვით. და გამოვიყენეთ კარდონი. ხავერდოვანი კარდონი გამოვიყენეთ და დავიწყეთ პირველი პორტრეტი იქ დავხატე შუქჩილებში. ეს დამოუკიდებლად არანაირი კონსტრუქციისა და არანაირი აგების
4: ცარცი და ნახშირი
5: ერთმანეთს აუურიეთ და რაღაცა პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო და ეხლაც რო გავაკეთო ესეც საინტერესო არის ისეთი საინტერესო და სასიამოვნო პროცესი არის ერთმანეთში ტონალობები როგორ გადადის აი ეს ხელით ვაკეთებით არანაირი
4: ბატონო შეიძლება ეს ერთ დრო

0: დროულად ხდებოდა ხო ეს მაინტერესებს აი ხუპების ამავის მაინტერესებს აი დროულად ხდებოდა
1: ის ბავშვური ეს მომენტი არ ვიცი ხოლმე მოდიოდა თავისთავად ეს აი რო საღამო მოდიოდა გვინდოდა რომ რაღაცა გვეკეთებინა მიხვდავთ იმსა რომ სასკოლო ისენი ქონა მასალები და იქ გაკვეთილების მომზადება მაგრამ აი ეს სახელმწიფოება რაღაცნაირად გულში გულიდან ამოდიოდა გული და გონება ერთმანეთს
2: ან 5 წლის ასაკში
3: 5 წლიდან
2: 5 წლიდან
1: ხო ნუ ეს ძალიან პატარებიც რო ვიყავით საბავშვო ბაღის პერიოდიდან მაგრამ მე უკვე განზაფხდა უკვე როგორც კი აი 10 9 11 წელი უკვე ეს პროცესი განზაფხდა იმ სურვილი განზაფხდა
0: ბატონო ეს ხიდის ამ
2: ბაღი არ გამოვტოვოთ ხო
3: ყველაფერს რასაც კი თეთრს ხედავდით სახლში ყველაფერზე ხატავდით და ბღაჭინდით რა არ ჩერდებოდით ამ ეს იყო კონფლიქტიც კი მოგვიდიოდა
0: ოჯახში რა თქმა უნდა
3: ყველაფერზე ხატავდით და ეხლაც არის შემორჩენილი ჩვენს ძველ სახლში მეჯვრის სოფელ მეჯვრისხევში კედლებზე ნახატები ეხლაც არის ნუ არც დაზიანებულა და როცა ჩვენ სოფელი არის ორი დიდი და პატარა მეჯვრისხევისგან შედგება და ხიდი ყოფს აი ხიდის ქვეშ ჩვენ დიდი ანუ ხიდის საყრდენი რაზეც არის აი მაზე ხატავდით
0: ხოლმე
3: იმაზე ხატავდით ხოლმე ნახშირის ფანქრით და იმის ნახშირის საშუალებით და ბალახების მეშვეობით რაღაც
0: მაგ ბალახის ფესაზე
3: და ტექნიკურ შეცმას ვაკეთებ ჩვენ ახლა ეს გაუაზრებლად ვაკეთებ ჩვენ გვინდოდა ფიგურა გამოსულიყო ანუ ადამიანის ფიგურებს ვაკეთებდით და მე როცა უბრუნდებოდით ქალაქიდან სოფელში და ჩვენი ნახატები გვინდოდა რომ გვენახა იქ იქ რაღა
1: მივახციე რადგან ის ადამიანი რო უყურებდა მე შემდეგ შტაბაჭილებები მითხრა რომ მე ყველანაირი აბსოლუტურად ყველანაირი პრობლემისგან განთავისუფლდება და მინდა რომ უყურო ამ ნამუშევარს და ეს განწყობა იყო მის სახეზე არიკლული აი უაღრესად აი რაღაცა ესეთი კმაყოფილებით ახსოვს აი მაშინ თქვი რომ მე წარმატებული ვარ მეთქი რა და ერთი ადამიანი
0: თქვენთვის ხატრობა თერაპია ხოლო თერაპია არ არის ვიზა მაგრამ ეს თქვენთვის თქვენ ხატრობა როგორც ხედავ არის იმის თქმა რაც თქვენ უნდა თქვათ აი თუ ლექსის ერო შეგიძლიათ ლექსად წარმოთქვამდით
2: და მიუბრუნდეთ შენ შეკითხვას
0: ხო ვისი თქვამდით ახლა რომ ვაკვირდებოდი თქვენ ნახას აი თქვენ რო გზანეთ царци და ნახშირი აი გავდა ანუ ეთყობა ხო რაღაცა დავიჭირეს გრაფიკული
1: რაღაცა მე კი ფერწერა მაქვს დამთავრებული მე აკადემიაში რო ჩავაბარეთ კინოტელე მხატვრობაზე ჩავაბარე საინტერესო არის ძალიან ეს კინოტელე მხატვრობა მე გადავედით უკვე მობილობით გადავედი ფერწერაზე და საბოლოო ჯამში რაღაც გულმა უფრო კიდე გრაფიკისკენ გამიო მე მაქვს ძალიან ბევრი ნამუშევარი გრაფიკული урბანისტური სტილის ჩემებური გროტესკის სტილის ნამუშევრები და ასე რომ იმ აკადემიამ მე ამ აკადემიამ ძალიან ბევრი მომწონა. როგორც კლასიკური და შემდეგ უკვე თავისუფალი ღრმა შემოქმედებითი პროცესი ვართ ეხლა, რაც განსაკუთრებით აი პლენერებს დავიწყეთ. იარული ეს არის უაღრესად ძალიან დიდი
0: პლენერები ჩვენ მივად უბრალოდ ისე ნინო როგორც ბზანა ჩვენ შეკითხვას დაურუნდეთ, ანუ რაოდენ მნიშვნელობა აქვს აი თქვენ ბზანეთ რომ გრაფიკა აირჩიეთ თქვენ, თუმცა ეს იმას ანიშნავს რომ ფერწერა არ შეისწავლეთ. გრაფიკა ძალიან კარგად იცით შეისწავლეთ. და იმას არნიშნავს რომ ფერწერაში თქვენ უკვე თქვენი ნამუშევრო გრაფიკა არიცით ანუ ის რეალური ცოდნა რასაც აი მხატვრობის ანი და ბანი ქვია კიდე განვიორდები აი ამის მნიშვნელობაზე რომ ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ ეს თქვენს შემოქმედება შეიძლება ითქვას გამოკვეთილად არის
2: და ამასობაში ბატონ გოჩა თქვენი საუბრებთ და მე თქვენ ნამუშევრებს ვაჩვენებ ჩვენს მაყურებელს
3: ნიკოლაძემ როგორც ოთვის აი ძალიან დიდი სკოლა გაგვატარა კლასიკური ხელოვნების მიმართულებით. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ აი მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი არის ჩემი პედაგოგი, მითხეთ ნუ ეს ფიგურალურად ვამბობ, მაგრამ ეს ესეა, იმიტომ რომ მათი მეშვეობით ის ბოტიჩელი იქნებოდა ეს თუ რაფაელი. აი ესენი არიან ის კლასიკოსები, საიდანაც ისწავლება ფიგურალური ნამუშევრები.
0: თუმცა არამდე იყო დედა ჟურნალები, ხო მოდის.
3: კი.
0: კი.
3: მახსოვს აკადემიაში ერთ-ერთმა პედაგოგმა მითხრა ესეთი რამე, რომ ყოველთვის ჩვენ თქვენს გვერდით არ ვიქნებითო. თქვენს გვერდით და თქვენთან ერთად იქნება ის გარემო, სადაც ხართ, ის ბუნება, ის ლანდშაფტი, სადაც თქვენ იმოძრავებთ და იმოქმედებთ და ის არის თქვენი მასშტაბებელი, ის გააგრძელებთ დაკვირვებას ბუნებაზე და ისინი გასწავლიან თქვენო და ჩვენთვის არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან ყველაზე მთავარი ამოსავალი წერტილი პლენერზე.
2: აი ვანახოთ მიშა ხო?
3: პლენერზე გასვლა. მე მყავს საკმაოდ საინტერესო კოლეგები, ჯგუფი მხატვრების, რომლებიც გავდივართ პლენერზე და საინტერესო

0: ნამუშევრებს ვქმნით და არ შეიძლებით.
1: აი პლენერი რო ახსნათ რა არის?
0: აი პლენერი
1: ხო ჩვენო მსვენომას და მაყურებელმას რომ გაიგოს.
0: პლენერი ეს არის.
2: ეხო
0: პლენერი ეს იკითხება სიტყვით ნიშნავს სუფთა ჰაერზე გასვლას, ღიაცის ქვეშ სუფთა ჰაერზე გასვლას და საინტერესო ნამუშევრების შექმნას.
2: აი ხა იქნება ქოროღლიზე, ხო? პლენერია მიმდინარეობს.
0: ქოროღლიზე.
2: ქოროღლიზე.
0: ციხეზე ვიყავით საკმაოდ დიდი ჯგუფი მეგობრებისა, მხატვრებისა და ძალიან კარგი დღე გვქონდა ის დღე და ესეთი დღეები და ესეთი ესე თქვა სიმპოზიუმები, ასე თქვა, კიდე იქნება
1: და ძალიან მნიშვნელოვანია ბოდიში გადაწყვეტინა თქვენი და თქვენი მოწაფეების ურთიერთობა და მე ვნახე ერთ-ერთი ვიდეო, სადაც ნატურიდან ხატავენ ბავშვები თქვენ სახართ და უკვე მოწიფებული ხატვრების მონაწილეობენ ამაში და ეს ნამდვილად ერთგვარი მასტერკლასივით არის, თუმცა აი ყველა მუშაობს და ყველაფრის შენიშნის უფლება
2: ხო და გინტურების ცენტრში ეს პროცესი სიცოცხალეა მიმდინარეობს და სხვათაშორის ასევე მე ვნახე ერთი ვიდეო სადაც თქვენ ძალიან საინტერესოდ აძლევთ ბავშვებს მითითებებს როგორ უნდა ხატონ და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი როდესაც პატარა

0: ვეძებ ფერს, რომელიც ჯერ არ მიპოვნია. და ჩვენ ავტომატურად ვეძებთ ფერს მხატვრები.
1: როგორც რომლებიც ისე ნატურები.
0: აი ავტომატურად ვეძებთ. შეიძლება შეგნებულად, შეიძლება შეუგნებლად ვეძებთ ფერს, რომელიც ჯერ არავის არ მოგვიძებნია და მე ვეძებ ამას.
2: შესანიშნავია.
0: ვეძებენ ჩემი მეგობრები, როცა მივდივარ და ცოცხალ ნატურასთან გვაქვს შეხება, ცოცხალ ბუნებასთან გვაქვს შეხება. აი იქიდან მინდა რომ აღმოცენდე და ვიპოვო კიდე სხვა. აი ამდენი წელია ამ საქმეში ვარ, დაახლოებით 17 წელია რაც უკვე დავამთავრე სასწავლებელი და დაახლოებით 25 წელზე მეტია ეს პროცესში ვარ, სულ ფონჯი ხელიდან არ გამიგდია და დღემდე ვამბობ რომ ვეძებ ფერს, რომელიც ჯერ არ მიპოვნია და უნდა ვიპოვო. და ვიპოვი, კიდევ ვაგრძელებ.
3: არ შეიძლება. და მიუბრუნდები ჩემ კითხვას, რა არის ის მნიშვნელოვანი, როდესაც ბავშვი ფუნჯი იღებს ხელში?
0: აი, უმთავრესი რა არის? ჯერ ბავშვს უნდა მოერგო. ანუ რაღაცნაირად ბავშვის ენა უნდა შევისწავლოთ.
3: ოი, რა კარგია.
0: მან ჩვენთან კომფორტულად იგზის და არ უნდა ეშინოდეს პედაგოგის. აი ჩვენ თუ დააკვირდებით იქ ჩვენც ვცდილობთ ხოლმე მასთან ერთად ჩვენც ხართ.
2: კი, კი.
0: აი დიდი მხატვრები თავიანთ მოსწავლებს ასე უძგებოდნენ. რომ აი ბავშვი რო გიყურებს რომ შენც მასთან ერთად მუშაობ, რაღაც უფრო ამაღლებული გრძნობა ეუფლება.
3: უფრო ლაღია შეიძლება.
0: კი, ლაღიც თავისუფალიც არის, კომპლექსი არანერის არ აქვს, უკვე რიდი არ აქვს, ну, ფარგლებში, ზომიერების ფარგლებში და სასიამოვნო პროცესი არის. აი, ბავშვთან რაღაცნაირად ბავშვიც უნდა გახდეს შენ.
3: რაღაცნაირად
0: და ის შენი ტორი უნდა გახდეს, უნდა ეს შერწყმა უნდა იყოს
2: და ბავშვი თუ არა გახებავანიც ვერ იქნება.
0: რა თქმა უნდა, რაღაც იმაზე. და აი ფერთან დაკავშირებით მინდოდა რომ ვან გოგს აქვს ეს საინტერესო გამონათქვამები რომ ჩვენ როდესაც და პირადად ვან გოგი თავის თავზე საუბრობდა, რასაც ვუყურებთ, ჩვენ უყურებთ იქ ფერებს უყურებთ და ვეძებთ საინტერესო ლაკებს. საინტერესო იმ დინამიკას, რომელიც ჩვენ იმას კი არა, რასაც ვხედავ ზუსტად, არამედ იმას გადმოვცეთ, რაც ფერთა გრძნობებში იმალება. რა, აი აემებს ძიება, მუდმივი პროცესი არის და მუდმივად სულ ახალი
3: აი გაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ეს ფთივილი ხალხი რაღაცა კიდე სხვანაირად ხატავს და ხატავს და რა არის ის საკვანძო და ის საიდუმლო.
0: აი ფთივილები ჩვენ ახლა გენში ალბათ თემთიდან რო ვართ, არ ვიცი მე ესე ვფიქრობ, ჩემი აზრია რომ ბუნებასთან უფრო ახლოს.
3: ახლოს
0: ხო. აი ვაჟაფშაველას ნაწარმოები ძალიან მიყვარს მე, ну რა თქმა უნდა სწორედიც, მაგრამ რატო ეს ბუნება ჩვენი მასწავლებელია, ხო? იგივე ლეონარდო და ვინციმა თქვა, რომ ყველაზე კაი მასწავლებელი ეს ბუნება. ბუნებაში ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი შევქმნათ. არა ის, რასაც ვხედავთ, არამედ ის, რასაც ჩვენ გვგრძნობთ. ბუნებიდან ძალიან ბევრ რამეს აგვგრძნობთ. ემოციაც გადმოდის, ну, ფერების უსაზღრო
2: პალიტრა. ბედნიერება რომ შეგიძლია ბუნების
0: ენაში დისკურსია მომიგოსი.
4: აი ბედნიერებასთან დაკავშირებით, რა, ხატვარი და ბედნიერი არ იყოს? არ არსებობს. უნდა იყოს, აუცილებელია ეს. აი ვან გოგი ახსენა, მე ძალიან მიყვარს ეს ვან გოგი და ლეონარდო და ვინჩი. ვან გოგს აქვს კიდე ესეთი გენიალური სიტყვები რა. აი ვან გოგის წერილებში არის ძალიან კარგად ეს მოყვანილი, რაც უფრო მეც ვფიქრობ, მით უფრო წმუნდები, ყველაზე დიდი ხელოვნება, ყველაზე დიდი სილამაზე ადამიანის სიყვარულია. მე ბავშვებს ვეუბნები ყოველთვის, რომ ამ საქმეში თუ არ არის სიყვარული, შეუძლებელია რომ რაღაცას მიაღწიო. იმიტომ რომ სიყვარულით როდესაც გმნი ნამუშევარს ნებისმიერს, აი მაშინ გაბედნიერებს. თუ გაბედნიერებს, ეს უკვე მიღწევა და წარმატებაა. შენი წარმატებაა ეს. ასე რომ, რასაც გმნის, შემომთმედი, იქნება ეს მოქანდაკე, იქნება ეს მომღერალი თუ ფერწერი, უნდა აბედნიერებდეს, რომ სხვაც გააბედნიეროს აი ამ თავის
3: შემოქმედი. ბატონო, მაშინ საინტერესოა, რაც შეეხება ძალიან საინტერესო მიდგომაა და დღეს რა აბედნიერებს ახალგაზრდა თაობას? ანუ რას გულისხმობ? ეპოქები იცვლება, რა თქმა უნდა, გემოვნებაც იცვლება, მოთხოვნაც იცვლება. რას ხატავთ მათთვის? და აი ყველაზე მეტი დაინტერესება მაინც საით არის და რა ინტერესებთ მოკლედ?
0: აი მე გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით ერთ რამის, რომ მას უნდა ინტერესებდეს პირველ რიგში საფუძვლები.
3: ანუ
0: აი ეს შეგდარებას მოიყვან რა, აი დიდი ხე რო იზრდება და ნაყოფს იძლევა, ის ფესვია მთავარი. ანუ ჩვენის ფესვები უნდა
2: მეცეკოთ. აი რა ზედას აუბრობდი დასაწყისში.
0: Ну, ცხოვრებაც ესია რა, მოწყობილი და ამ ხელოვნებას, ხელოვნებაში კონკრეტულად ფერწერაშიც დავაკავშირებ. აი, ფესვებიდან უნდა ვეძებოთ. იქიდან შენ თუ შეიყვარებ მაგალითად ბოტიჩელს, შენ თუ შეიყვარებ აი ძველ კლასიკოსებს,
4: აი შეგიყვარდება
2: ბერი. მე იმპრესიონისტსაც მიხვდები.
4: რა თქმა უნდა, მე რო ყველაფერი წაიკითხა, ყველაფერი ნათელი იქნება.
3: ეს არის საძირკველია.
4: ეს არის საძირკველი და ეს უნდა მოწოდეთ აუცილებლად. რომ ყველაფერი მე რე სხვა რამე შექმნა, ყველაფერი მე აფრქვიო.
2: რა ემოციურად საუბრობენ, როგორ გადამდებია ეს ყველაფერი და წარმოვიდგენია აი ბავშვების მესმის და მიხარია რომ აი ეს ენერგია გადადის მათში და თვითონ ეს პროცესის მიმდინარეობის ბუამ მიდოდა მე პროცესის აი დაგემოვნება ანუ ის მარტო ის კი არა ასე აი პროცესი არის ყველაზე მთავარი ხალხში და ფიქრობ რომ ეს გადამდებია და სამბედნიერები არიან
3: ის უცხოელი მოწაფე და კარიკატურისტებიც ხართ და ძალიან საინტერესო მიმართულებაა
2: აი კარიკატურაც თავში ყოვნა თუ რა
4: აი კარიკატურაზე გეტყვით მოკლედ და მე
2: ეს ხომ არ
4: არის ლუჩა გააგრძელებს და ეს კარიკატურა აი ეს ტიპი 2018 წელი იყო მახსოვს ჩემს წინ გაიარა 300-ზე მეტმა ადამიანმა 2018 წელი იყო. აი ძალიან ბედნიერი ვიყავ იმის მიუხედავად რომ ეს თითების დაღლილი მქონდა. კარიკატურები ვხატეთი. და როცა მათ რეაგირებას და ემოციებს ხედავ, ეს კიდე აი რა ვიცი, ბედნიერებისგან იღრები რა, ისეთი რამე არის.
3: აი საინტერესოა, როდესაც კარიკატურას ხატავთ, ხო, ადამიანს უყურებთ, რა გამოგაქვთ პირველ პლანზე?
0: აი თავი ახლა აი მაგალითად არის ადამიანს კლასიკური სახე
3: ო
0: და ესეთი ნაკუთები გამოყვანილი ნაკუთები აქვს და ეს ჩვენიერება სილამაზე გადმოა. აი აქ მოძებნო შენ ისეთი რაღაცა
3: რიყოს
0: კომიკური ხო? თუნდაც ხასიათი უმთავრესად უფრო რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ვაზიადებთ. კარიკატურა ხო არის გაზვიადება და
2: უნდა
0: იცინო, უნდა გაახალისო ადამიანი და
3: ოღონდ მაგრამ ეს კეთილი სიცილი
0: უნდა იყოს. რა თქმა უნდა ეხლა კარიკატურა არის რომ შეიძლება ძალიან ცუდი ისიც გამოიყენო, მაგრამ ეს რა ამ ჩვენ გვაქვს აქ წითელი ხაზებია. თავარი არის კარიკატურაში რომ ის იმ ადამიანის რა თქმა უნდა ხასიათიც იგრძნობოდეს და ის გაზვიადება იყოს და მასში იყოს სიხარული. აი ჩანჩაპლინს აქვს ნათქვამი რომ თუ შენ დღეს ერთხელ გაიცინეო ესე იგი წარმატებული დღე ხო?
3: დიახ,
0: ნათქვამი. ეს არის
2: ადამიანის ბატონის მედანინოს ხშირად გვითხოვს რომ ყველაზე რთული არის კომედიის ჟანრში მოღვაწეობა. ყველაზე რთული არის იუმორისტული გადაცემის შექმნა, ყველაზე რთულია იუმორისტული მოთხრობის დაწერა და ასევე კარიკატურაც არის. აი როგორც შენ თუ ანბანს არიცნობ, ხო? აი როგორც თქვენ ხშირად ამბობთ, მეორდებ თუ ანბანს, მაგრამ აქ უკვე სხვა მომენტია. აქ უკვე აი ზვარს გადიხარო ხასიათის დაჭერაც არ არის მარტივი და ამის გამოხატვაც. თან ისე, ნუ აქ არ არის ხოლმე შეიძლება დიდი ცხვინი მყონდეს, დიდი ყური და ამაზე გააკეთო აქცენტი, მაგრამ აქ არის აქ დიდი შემოქმედება, ეს არ არის მარტივი რა.
0: უნდა იპოვო, აი უცებ უნდა უპოვო ხასიათი. რაღაცა დამახასიათებელი. შეიძლება ერთი მხარე იპოვო დამახასიათებელი და ის ყველაფერს კითხულობდეს. ვაი, უცებ ეს ყველაფერი არა, აი ეს რაღაც სპონტანურად, ექსპონტად მოდის ეს. ეს შენ თავში ესე უნდა ამ აღმოაჩინო
3: იმედი. და ზოგადად როდესაც მხატრობაზე ვსაუბრობ, ნუ ვფიქრობ, რომ ეს არის ცხოვრების პალიტრა, ხო? ანუ შემოქმედი არის თავისუფალი, შემოქმედი არის ლაღი, თუმცა დროთა განმავლობაში იცვლება თუ არა თქვენი ხელწერა, ან რამე შემატა თუ არა ეს მაინტერესებს.
0: აი, საერთოდ
3: ხედვა იცვლება.
0: კი, კი, კი, რა თქმა უნდა, პერიოდი აი პიკასოს ხო აქვს რამდენიმე პერიოდი.
3: დიახ, ეტაპი ხო?
0: შემოქმედ ადამიანშიც არის ესეთი პერიოდები, შეიძლება ჩვენ არ ვთვლით, არ ვაკონკრეტებს, მაგრამ არის. აი მაგალითად, შემოქმედი იყოს, შემოქმედი რა ქვეყანაშიც არ უნდა იყოს, რთული არის. ეს პატარა ამბავი არ არის. ახლა შენ გახვიდე, წახვიდე პლენერზე, ჯგუფთან იქნება თუ მარტო და ხატო იქ რაღაცა ამოიღო. ან იჯდე სტუდიოში და მოიფიქრო და აი ეს ძიებაში უნდა იყოს, ხო? სულ ძიება და ერთ შემოქმედება არის ბრძოლა, როგორც ცხოვრება არის ბრძოლა. იგი შეგიძლია ჩვენ შემოქმედება შევადაროთ, აი მარტივად
3: უპირველეს ყოვლისა ვისებზვით,
0: შევადაროთ. ბოლო კარს ჩვენ არ ვაჩვენებთ არავის.
3: საკუთარ
0: თავსაც, რა თქმა უნდა. შემოქმედება ეს რაღაცნაირად წამებაც არის, მაგრამ უდიდესია
4: მომენტი. აი ბრძოლა, მე მყავს მეგობარი.
0: ბრძოლა არის ეს, რა ეს.
4: ბატონი.
0: და ბოდიში და შეიძლება შევადაროთ დომინოსაც. და რატო? თამაშის დროს ის ადამიანი, რომელიც შენ გვერდ გიყურებს, შეიძლება ამოგიცნოს რა კოჭები გიჭიროს. შემოქმედებას თუ გააჩინა ვისთან გიწევს ურთიერთობა, რომ ამოგიცნოს შენ შემოქმედებაში რატებს. მაგრამ კარც შევადარებდი, იმიტომ რომ ბოლო კარც არა შეიძლება არ აჩვენო.
3: შემოქმედებას.
0: და საბოლოო ჯამში ბრძოლაში შახმატ შევადარებ.
4: ჩვენს კოლეგებს ძალიან შესანიშნავი მეგობარი ყავს ბატონი შალო ფაჩუშვილი, ვეუბნები ხოლმე რომ მეომარო, ესე ვუწოდებ, მეომარო. ამ ჩვენ საქმეში ჩვენ მეომრები და ჯარისკაცები ვართ და

0: ძალიან გვაბედნიერებს ეს ერთთან ანუ
1: თანაც ფიულური მომენტი მაინც გამოიყოთეთ.
2: აი
0: მანდა ჩაკ.
2: სისხლისპირელი.
1: და ბატონო თქვენ აღნიშნეთ აი ვაჟაბშაველო და ეხლა შეუძლებელია რომ თქვენზე ინსპირაცია არ მოახდინოს საკითხულმა ციგნმა მოსმენილმა მელოდიამ ან ნუ ხო ბუნებაზე და
2: ზოგადად
1: სიტუაცია ხო მაგრამ აი ხო
2: რა თქმა უნდა აისახება
0: აი ვაჟაბშაველას ერთი მომენტი ნუ შემოქმედება მისი უნიკალურია რა თქმა უნდა ეხლა მე აქ არ დავიწყე ყველა დეტალის განხილვას მაგრამ ერთი მომენტი იყო ესეთი რომ ვაჟაბშაველა არ პატიობდა თავის თავში არ პატიობდა იმ ხელოვან ადამიანს რომელსაც უდიდესი ნიჭი და განათლება აქვს იყო ესეთი მომენტი რომ ის ხო სოფლის საქმეებს აკეთებდა და ყველაფერს ხო მეატოვებდა ხოლმე ახლა ეს ახლა დეტალებში ვერ ვიტყვი მეატოვებდა და იწყებდა წერას ანუ რაც თავს ანუ ნახე შემოქმედება აწუხებდა ყველაფერს მხატრობაც ეგეთი რაღაცა შეიძლება ყველაფერი მეატოვო ის რთული არის სხვა საქმე აკეთო და არ გააკეთებ მაგრამ ის შემოქმედებაში კავდებოდა და თავის მეუღლემ ასეთი სიტყვები უთხრა რომ რა დროს ახლა დაბღაჯნის დროა და რა დროს წერის დრო არის აგენ კარს მოგვადგა სამთარიო და გვინდა და ეს გვინდა ის გჭირდება და კორექტურად ვაჟაბშაველმა მემართა რომ დედაკაცო შენ განათლებული რო იყე მაგ სიტყვებს არ გაპატიებდი ანუ აი ნახე აი ჭიდილია ვაჟაბშაველას მე რატო აკვირდები ასეთ ხალხ შემოქმედ ხალხს რომ იქიდან რაღაცა მაგალითი აიღო იგივე აი ლეონარდო და ვინჩი ჩემს არ ყველაზე დიდი როგორც თქვით უაღრესად ბევრი რამ შეგვიძლია ვისწავლოთ მისგან ის ეპოქებს გაუსწრო და ჩვენ არის კაცი კაცი სახეს ნესავს რა ხო მარტო ხატრობაზე არა აი მე ვიტყოდი ლეონარდოს ძალიან აი მიყვარს გენიალური ფრაზები აქვს რა აი ყოველთვის მეკითხებიან ხოლმე რა აი მშობლებიც რომ აი ჩემი ბავში ნიჭი აქვს აი როგორ ისწავლის არის სწავლის ან დამწყები მხატვრები რომლებსაც დასრულები არიან ლეონარდოს აქვს ძალიან შესანიშნავი ესეთი ფრაზა რომ ფეწერას ვერასწავლი მას ვისთვისაც ბუნება საიმისო შესაძლებლობა არ მიუცია. მაგრამ იქ იქვე დაზენს რომ უნიჭოსაც შეუძლია, ანუ ხელოვნებაში ნიჭი ვისაც არ აქვს, იმასაც შეუძლია დაიუფლოს სახვით ხელოვნებას, ანუ მხატვრობას, ფერწერას, ოღონდ დიდი შრომის ფასად. მაგრამ ეს ორი რამ ნიჭი ერთად ჭირდება დიდი შრომა, მაგრამ განსხვავებით უნიჭოსგან, ესე ვიტყვი, უნიჭო ხლა არა
2: მინდა. ნუ ამ საქმეში ნიჭი მე მაგალითად არ
0: მაქვს. შესაძლებლობები როცა აქვს უფრო.
2: და ვერ ხარ.
0: ორი შეიძლება შრომა.
1: თუმცა მე ფიქრობ, რომ როდესაც შენ ხელოვნების შედევრს ხედავს, ან თუნდაც იმნახავთ
2: რასაც ხო
1: ჩვენ სირბილი ვარი და ამას აღიქონდა სიამოვნებას განიჭებს.
2: ეს ის ნიჭია. რა თქმა უნდა, ამას დანახავდა და ამასობაში არ უნდა გამოვტოვოთ თელავში მიმდინარე თქვენი პერსონალური გამოფენა.
0: ამჟამად მიმდინარეობს, მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ქალბატონ მაია აფციორს მადლობა გადაუხადო ამ ღონისძიების შექმნისთვის და ამ კურატორობისთვის. მორიგი მეორე პერსონალური გამოფენა მიმდინარეობს, ძალიან ბედნიერი ვარ ორმაგათ, იმიტომ რომ ერეკლეს სახელობის ისტორიის მუზეუმია ეს და ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი იქ რომ მაქვს ეს გამოფენა თელავის ძალიან შესანიშნავი ქალაქია. ამ გამოფენის მიზეზით მოხდა რომ ორჯერ უნახე მე ეს თელავი და ბედნიერება წილად და ამ მიზეზით პლენერი გავაკეთეთ ჩემ მეგობრებთან ერთად ძალიან შესანიშნავი ხედები და რა ვიცი აი მაბედნიერებს რა მოკლედ რომ თქვათ რა აი სუ ამ ცხოვრ აი ვიძინებ ნე ვიღუცებ ესე იგი ფიქრობ ახლა როგორი პროექტი გავაკეთოთ
2: საწავით დამუშავებს და
0: რა ნამუშევარ და ეს არის უნგრეთში ვიყავით შარშან წასულები ბუდაპეშტის ხედებია
1: აი ლისია
0: ეს თბილისია და ბუდაპეშტიდან მე გავემგზავრეთ მეგობრები ბალატონზე შესანიშნავი ხედები დავხატეთ სპეციალური მიწვევით ვიყავით იქ და ძალიან კარგად ჩაიარა იმ სიმპოზიუმმა სადაც ვიყავით იქ მიწვეულები ჩვენ და ასე რომ რა მომოლშიც იმედია იქნება და თავარია მე მოფხომე ყოველთვის ამ საქმეს ისე როგორც ყველა საქმეს არ გაჩერდე.
2: რა თქმა უნდა, იცით რა არ გაჩერდე და ალბათ ნამდვილი შემოქმედი ვერც ვერასდროს ვერ გაჩერდება. და რა შეიძლება ზოგადად თქვენ შემოქმედებას ამით დავიწყეთ და სამწუხარო დრო უკვე გვეწურება, ამით უნდა დავასრულოთ. დიდი ბედნიერება, როდესაც ქვეყანაში არიან ესეთი შემოქმედი ადამიანები და იმით არის კიდე განსაკუთრებული დღევანდელი თქვენი სტუმრობა, რომ თქვენ ხართ ტყუპი ძმები მხატვრები, თქვენ ერთად აიღეთ ცარც ხაცი და ნახშირი ხელში ერთად დაიწყეთ ხატვა, ანუ სუფთა დაფაზე მოდით, ასე ვთქვათ, და ესეც ჩემთვის ძალიან ემოციურია, მდინარის ქვეშ რომ ხატავდით, თუმცა დროშლი და წყალი შლი და, მაგრამ თქვენ არ გაჩერებულ ხართ და თქვენ ისევ და ისევ აგრძელებთ. დიდი მადლობა.
1: აგიტოვიათ.
2: დიახ, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ იმ ფერს აუცილებლად მოძებნით, იმიტომ
0: კიდე მოგავიგზავნით.
2: კიდე და შემდეგ
0: აგრძელებთ. ეს არის დაუსრულებელი პროცესი.
1: ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი და მე და ნინო ამაში ნამდვილად ამას ვაღიარებდა, დარწმუნებული ვარ ჩვენი სვენილისთვისაც და მაყურებლისთვისაც ეს ძალიან საინტერესო იყო. წარმატებები მინდა გისურვოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ამბებით კიდევ ერთხელ გვესტუმრებით ჩვენს ეთერში და მინდა წარმატება გისურვოთ.
0: დაიხარეთ. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა სტუმრმას მიძლობისთვის.
1: კი. მესოდა გოჩა გინტურები იყვნენ ჩვენი სტუმრები მხატვრები და საგიბრუნდები.
0: დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. 14 საათისთვის განვითარებულ ახალ ამბებს თამუნა აბშილავა გასნობთ. 5000 ლარიანი გირაუთი გათავისუფდა ნიკო ხურცილავა, რომელიც მწერალ ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფის მოტივით 22 ივლისს ფიზიკურად გაუსწორდა იუმორისტონ ისე ოქრიაშვილს და მალევე თავადვე გამოცხადდა პოლიციაში. სხდომის მიმდინარეობისას დარბაზში, დერეფანსა და ესოში ხურცილავას მხარდასაჭერად მისული მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, მათ შორის ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი რატი მეტრეველი ესწრებოდა სასამართლოს სხდომას და ის პირდაპირ ეთერში გვერთვება.
8: გადაბული ნიკო ხურცილავა სასამართლოს დარბაზიდან ცოტა ხნის წინ გათავისუფლდა 5000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე. ამ შუამდგომლობით სასამართლოს დაცვის მხარემ იმართა

0: ხოლო ბრალდების მხარის პოზიცია იყო ის, რომ გამოყენებული უნდა ყოფილიყო აკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო. რიგი გარემოებების გათვალისწინებით მოსამართლემ გაითვალისწინა დაცვის მხარის პოზიცია და, როგორც უკვე გითხარით, 5000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე დარბაზიდან გაათავისუფლა ბრალდებული. როგორც მოსამართლემ განმარტა, ხურცილოვას ბრალი მსუბუქდანაშაულს ითვალისწინებდა, ასევე მას წარსულში არ უფიქსირდება რაიმე კანონდარღვევა და ნასამართლეობა. ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული ის ფაქტი, რომ მომხდარიდან მალევე ხურცილავა პოლიციის და გაყოფილებაში თავადვე გამოცხადდა და აღიარა ჩადენილი. ასევე მან განაცხადა, რომ ის არ აპირებდა გაქცეოდა მართლმსაჯულებას, შესაბამისად ამ გარემოებების გათვალისწინების საფუძველზე, როგორც უკვე გითხარით, მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება და ხურცილავა 5000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლა. თავად ბრალდებულს სასამართლოს შენობის დატოვების შემდეგ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია.
1: სასამართლოს უკვე გაიზიარა დაცვის მხარეს შემოდგომა, ნაწილობრივ პროკურატურის შემოდგომა, ორივე მხარეს შემოდგომით გირაოს შესახებ, თუმცა პროკურატურის ხმა დამატების შემოდგომა საპატიმრო გირაოს სახით მისი უზრუნველყოფის გამოსაყენებლად. ხოლო ჩვენი შემოდგომა იყო მხოლოდ და მხოლოდ კლასიკური გირაო, რაც დაკმაყოფილდა და ნიკო ხურცილავა გათავისუფლა სასამართლოს დარბაზიდან 5000 ლარის სანაცვლოდ.
2: მოსამართლემ ეს ახსნა იმ განმარტებით, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებული თავად გამოცხადდა მისინებით საპოლიციო დაწესებულებაში, აღიარა ჩადენილი ქმედება და შემდგომ მიიღო მონაწილეობა საგამოძიებო მოქმედებებში. ასევე განმარტა, რომ ვინაიდან ეს არის ნაკლებად ძიმე დანაშაული და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბრალდებულს კვეთა აქვს სისხლის სამართალთან, ანუ აქვს ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედება, ეს მიიღო თვალთახედვის არეში და შესაბამისად მას შეუფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით. სწორედ ამ რისკიდან გამომდინარე განმარტა, რომ არ იყო საჭირო პატიმრობის გამოყენება.
0: ბრალდებულის მხარდასაჭერად საქალაქო სასამართლოში საკმაოდ ბევრი ადამიანი შეიკრება. ისინი მოსამართლის გადაწყვეტილებას ოვაციებით შეხვდნენ. აქ იყვნენ ხურცილავას მეგობრები, ახლობლები, მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ, რომ არ ამართლებენ ძალადობას, თუმცა ამბობენ, რომ არსებობს ზღვარი, რომლის გადალახვის შემდეგაც მოქალაქეებს უჩნდებათ პროტესტის განცდა და, როგორც ისინი ამბობენ, სწორედ ამ ზღვარს ლახავს ოქრიაშვილი, როდესაც ქართველებისთვის უძვირფასეს ავტორიტეტებსა თუ სიწმინდეებს ეხება უხამსი ხუმრობებით საკუთარ პოდკასტებში. აქ ხურცილავას მხარდასაჭერად იყო მოსული თავად ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ხურცილავა არა მოძალადე, არამედ ღირსების დამცველი ადამიანია.
3: ყველაზე ძვირფასი მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში და ყველაზე ძვირფასი პერიოდი არის ბავშვობა და დღევანდელ საქართველოში ყველა არის ბაბუაჩემის გაზრდილი, იმიტომ რომ არ არსებობს ოჯახი, რომ ბაბუაჩემის საბავშვო ლექსებზე და მემები ილიკო და ილარიონზე და კუკარაჩაზე არ გაზრდილიყო. ამიტომ ძალიან სენსიტიურ თემას შეეხო და მოხდა ეს ინციდენტი და მე ამას ძალადობას არ ვეძახი. ეს არის ღირსებისთვის ბრძოლა და მთელი ბაბუაჩემის ლიტერატურაც ეგ არის, ჰელადოსიც და თეთრი ბაირაღებიც და კუკარაჩაც. ამათ რაღაც კომიკოსი და იუმორისტი მწერალი რო გონიათ, რა ვიცი. ჩემი ოჯახი, რა თქმა უნდა, კმაყოფილია. ჩემი ოჯახი გვერდში ედგა ნიკა ხურცილავას.
4: სასამართლომ პირველ რიგში ძალიან სწორი და მართებული გადაწყვეტილება მიიღო. ხახიზიანება გამოიწვია ნიკოს მხრიდან, იმიტომ რომ თავისი საყვარელი პატრიარქს რო მიაყენებენ შეურაცხყოფას, ეკლესიას რო მიაყენებენ ეს ქართველი ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა სათუთი თემაა და აქედან გამომდინარე არასასიამოვნო გზით, რა თქმა უნდა, აქვე ვაფიქსირებდა გმობ ძალადობას არ შეიძლება, მაგრამ რაც მოხდა, მაგისთვის 5000 ლარიანი გირაოც საკმარისი იყო.
5: ნოდარ დუმბაძის გულს შეაგინა. არიყო ეს იუმორისტული, ნო ნიუ შეიძლება აკრიტიკო, ყველანაირად ილაპარაკო, თუ კრიტიკა გინდა კონკრეტული ადამიანის, მაგრამ წმინდას რაც შეეხება საქართველოს საუნჯეს ვერავინ ვერ შეეხება და ეს კარგად გაითვალისწინოს უყובה.
6: ყველა მის ბლოგში რაც მინახავს მისი ვიდეოები არის პროპაგანდის შემცველი იუმორი და ეს იწევს როგორც ხურცილავას, ანუ ასევე ჩვენი მოქალაქეების გაღიზიანებას.
0: უხამსი ხუმრობების საქმიანობას იწონებს პატიმარი სააკაშვილი. ის ოქრიაშვილს მხარდაჭერას სოციალურ ქსელში უცხადებს და მას გონება გახსნილ ახალგაზრდას უწოდებს. ქართული ოცნებისთვის და ხალხის ძალისთვის ეს მხარდაჭერა კიდევ ერთი დასტურია იმისა, თუ როგორი თაობის შექმნა სურდა ქვეყანაში სააკაშვილს და როგორი იდეოლოგიის გავრცელება მისი მიზანი საქართველოში.
7: რა კარგი ბიჭია ონისე ოქრიაშვილი, ნათელი, განათლებული, გონება გახსნილი, პოზიტიური. ონისე ძვირფასო, ყველაფერს მაგრა დაკეთებდა, ნურაფრის ნუშეგეშინდება. მომავალი შენი და შენისთანებისაა.
5: არის მორიგი მტკიცებულება იმის, თუ როგორი საქართველოს აშენება უნდა და მას როცა ის ბელადი იყო და ძალაუფლებაში იყო. უნდა და იმ საქართველოს აშენება, რომლებსაც
8: არც წერალი უნდა და

0: აგინებენ, ისტორიას აგინებენ, საზოგადო მოღვაწეებს აგინებენ, ზოგადად ვისაც მოუნდებათ და ვინც მათი წინააღმდეგი იქნება, შეურაცხყოფას მიაყენებენ, შეაგინებენ. აი ეს არის კლასიკური მაგალითი იმის, ძალიან კარგად ვიცით, თუ როგორი ქართულის გამოყვანა უნდათ. რა თქმა უნდა, უარი მიიღო ქართული საზოგადოებისგან და დღესაც უარს იღებს.
1: აგენტი სააკაშვილის მიერ გაჟღერებული AES ფსევდოლიბერალური და სინამდვილეში ნეონაცისტური მიმართულება პირდაპირ ასახავს იმ იდეოლოგიურ სიბნელეს, რაშიც იმყოფებიან ფსევდოლიბერალები სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. სააკაშვილი როგორც ნომერ პირველი აგენტი, გარედან მიღებული დავალებების შემსრულებელი და მის მიერ წახალისებული ძალადობა, ეს არის სახე დღევანდელი რადიკალიზმისა.
2: არ უნდა გავკვირდეს ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი წახალისებს ყველაფერს იმას, რაც ამ ქვეყანაში პოლარიზაციას, ადამიანებს შორის დაპირისპირებას და ეროვნული ფასებისათვის გარკვეული მორალური ძნეობრივი სტანდარტი. ეს ემსახურება სწორედ აი ასეთი საზოგადოების ნგრევა დაშლის პროცესის ხელშეწყობას და ამის თანამონაწილე არის ხო მიხეილ სააკაშვილი.
3: 5000 ლარიანი გირაო და სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლება, როგორც მოისმინეთ, ასეთი იყო მოსამართლის გადაწყვეტილება ნიკო ხურცილავას აკვეთის ღონისძიებაზე, რაც შეხება უშუალოდ მომხდარს ამასთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესების სექტემბერში გაგრძელდება.
4: რატიმ მეტრეველი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ფატიმ რობაშევაფარდა ნიკა გაბანაძეს 17 წლის მოზარდის მკვლელობისა და სამი ადამიანის დაჭრის საქმეზე. 4 მუხლით ბრალდებულ სასამართლო პროცესი ალადაშვილის კლინიკაში გამართა, საიდანაც ის საპატიმრო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. პროკურორის განმარტებით არანაირი დოკუმენტი არ დასტურდება, რომ დაკავებულს რაიმე სახის ფსიქიკური დაავადება გააჩნდა. 22 ივლისის საღამოს გაბანაძეს 4 ახალგაზრდასთან შელაპარაკება მოუვიდა, მათ გარიგებას სცადეს. ბრალდებულმა კი სასრული არაღიდან, რომელსაც მარცხსა წინააღმდეგო დაწერდა განზრახ ყველობის მიზნით. რამდენჯერმე გაისროლა, ასევე დაკავებისას ორი იარაღი შეეცა და პოლიციელის სიცოცხლის ხელყოფას 4 დაჭრილიდან ერთი მოზარდის საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ასეთი იყო საათის სიახლეები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა, მანამდე კი სპორტის სიახლეები დიტო მარინაშვილი გვერდება.
5: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: თავდაპირველად რამდენიმე ინფორმაცია საფეხბურთო სამყაროდან. ჩვენში საფეხბურთო ბატალიები საქართველოს თასის მე-16 ფინალური ეტაპით განახლდა. აღნიშნულ ეტაპზე უკვე შეჯიბრებაში უმაღლესი ლიგის, ანუ ეროვნული ლიგის მინადარი გუნდები ჩაებნენ. აღნიშნული ეტაპის გამორჩეული შეხვედრა ხვალ დამდე კვირას ლანჩხუთში შევარნაძეზე გამართება 16:30-ზე მასპინძელი ლანჩხუთის გურია თბილისის დინამოს წინააღმდეგ. დორტმუნდის ბორუსიასა და ლივერპულის ექსდამრიგებელმა იურგენ კლოპმა გერმანიის საფეხბურთო კავშირთან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა და ბუნდესტიმს 2030 წლის ზაფხულამდე უთავგაცებს, ანუ მომავალი მუნდიალის დასრულებამდე. თუმცა 59 წლის გერმანელი სპეციალისტის განცხადებით, მისი ოჯახის წევრების ზეწოლასა და მიწასთან გასორების ან დასაგული მიზნის მიუღწევლობის შემთხვევაში ის დაკავებულ თანამდებობას მყისიერად ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე დატოვებს. მაღალი კლასის ფეხბურთელთა დეფიციტის მიუხედავად, კლოპი გერმანიის ნაკრების თამაშის სტილის განახლებასა და მის ამაღლებას ეცდება. ბელგიის ეროვნული ნაკრების სათავეში კი 59 წლის ნიდერლანდელი მარკ ვან ბომელი გახლავთ. ნარინჯისფერთა ყოფილმა ნახევარცველმა წითელ ეშმაკებთან კონტრაქტი 2 წლის ვადით 2028 წლის ევროპირველობის დასრულებამდე გააფორმა. ვან ბომელი თავის 8 წლიანი სამსნელო კარიერის მანძილზე PSV Eindhoven-ს, გერმანულ Wolfsburg-სა და ბელგიურ Antwerpen-ს ედგა სათავეში. პეპ გვარდიოლას უარის შემდეგ იტალიის ეროვნული ნაკრების თავარი მწვრთნელის ვაგანტური პოსტის უპირატეს კანდიდატად ანდრეა პირლო იქცა. გაზეთო დელო სპორტის ცნობით, იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია 57 წლის პირლოს დამდეგ კვირაში 4-წლიან კონტრაქტს გაუფორმებს, თუმცა ერთო მიზერული წლიური სულ რაღაც 1.5 მილიონ ევროიანი სარგოთი. ხსენებული გამომცემლობის რწმუნებით, პირლოს დანიშნვის შესახებ ოფიციალური განცხადება შესაძლოა უკვე დამდეგ სამშაბათს 28 ივლისს იქნას მიღებული. პირლო ბოლო ხანს, კერძოდ გასული წლიდან მოყოლებული საამიროების კლუბ

Dubai United-ს დამრიგებლობდა. პორტუგალიური პრესის ცნობით კი კრიშტიანო რონალდომ სანაგრებო კარიერის დასრულების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება 41 წლის ლეგენდარული ლუზიტანის საკუთარი ქვეყნის თავარი გუნდის მაისურს ბოლოჯერ 24 სექტემბერს უელსის ნაკრებთან გასამართ შეხვედრაში მოირგებს. რონალდომ პორტუგალიის ნაკრების რიგებში 2003 წლიდან მოყოლებული ანუ 23 კალენდარული წლის მანძილზე 223 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და მეტოქე და მეკარეები 146-ის დაამწუხრა აღნიშნულ პერიოდში რონალდუ პორტუგალიის ნაკრების რიგებში ევროპის ჩემპიონი და უეფას ერთა ლიგის გამარჯვებული გახდა. ახლა ავსტრალიის უმსხვილეს ქალაქ სიდნეის დაუბრუნდეთ, სადაც რამდენიმე წუთის წინ ტყალბურთელთა მსოფლიო თასის სუპერფინალის პირველი ფინალისტის ვინაობა გახდა ცნობილი მას შემდეგ, რაც 4 ტიტულის მფლობელმა უნგრეთის ნაკრებმა დაძაბულ ბრძოლაში მოახერხა მასპინძელ ავსტრალიის ნაკრების ძლევა 13-12 მადიართა მეტოქე გადამწყვეტ შეხვედრაში სულ მალე გაირკვევა, მას შემდეგ რაც დაიწყება მეორე ნახევარფინალი იტალიას საბერძნეთის ნაკრების წინააღმდეგ. სამწუხაროდ საქართველოს ნაკრებმა ვერ მოახერხა, თუნდაც კარის გაჯახუნება და მიმდინარე ტურნირზე იტალიელებთან და მონტენეგროსთან ორი განცდილი მარცხის შემდეგ დღეს გვეიმედებოდა მე-7 ადგილისთვის ბრძოლაში ახალგაზრდული შემადგენლობის მქონე ხორვატებთან. წარმატების სხვა შორის სპეციალისტების და ბუკმეიკერები ცირე ფავორიტად ჩვენს მიზებს მიიჩნევდნენ, თუმცა მოვლენები ჩვენ და საწინააღმდეგო პირუგუ განვითარდა. ბალკანელები საგზნობ უპირატესობას ფლობდნენ და საბოლოოდ იოლ წარმატებასაც მიაღწიეს 18-12 რამაც საქართველოს ნაკრებს 8 მონაწილეს შორის ბოლო მერვე ადგილი დაკავებინა. დაბოლოს ავტოსპორტის სამყარო ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-11 ეტაპი უნგრეთის დიდი პრიზი უნგარორინგზე მოდიოროჩი დღეს 18 საათზე თბილისის დროით ეგრეთ წოდებული პოული, რომელიც პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს მთავარი რბოლისთვის 70 წრისგან შემდგარი მთავარი რბოლა ხვალ დამდე კვირა 17 საათზე დაიწყება. მე კი შეგასვენებთ, რომ გენერალურ კლასიფიკაციას 204 გული დამაჯერებლად სადავეში უდგას მერსედესის 19 წლის იტალიელი ჯაბუგი ანდრეა კიმი ანტონელი, ვინაც მეორე ადგილზე ყოფს მსოფლიოს 7-გზის ჩემპიონ ფერარის ბრიტანელ გამოსილ პილოტ ლუის ჰემილტონს 45 გულით უსწრებს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგრძნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36. 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გურიაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო ქართული და უცხოური პროზის შედევრები ბესტსელერები ციგნები რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში კოდექს აუდიო
1: გურამ რჩეულიშვილი ალავერდობა ამ წელს მთელი გაზაფხული იწვიმა წვიმდა მთელი ზაფხულიც ხალხი დადიოდა საწვიმარებში და მსუბუქ პალტოებში ყველა ამინდის გამოსვლას შემოდგომისთვის ელოდა მაგრამ სექტემბერში უფრო მოუმატა სუსხმა მხოლოდ საქართველოში პირველად ჩამოსულები დადიოდნენ თეთრ პერანგებში თმებ ჩამოშვილი გამომპულები და თავს ირწმუნებდნენ რომ აქ გაცილებით კარგი ამინდია ვიდრე ჩრდილოეთში ჩამოდიოდნენ რისკიდან ოდერის ყინულოვან ოკეანეში შერთვის ადგილიდან და ყვებოდნენ რომ იქ ხალხი ბანაობს ზღვაში შავდება მაინც რომ შვენიერი ამინდია კავკასიაში ამბობდნენ ისინი ახტაცებით საქართველოში კი სულ წვიმდა და წვიმდა მაგრამ ასია ცნობილი რომ ჩვენთან ყოველთვის კარგი ამინდია და ჩამოსულები უბრალოდ არ უჯერებდნენ წვიმას რაღა შორსავიდეთ მეც ვერაფრით ვირწმუნე როცა თელავში ჩავედი რომ თულების დაწყების წინ ასეთი მოწყენილი სუსხიანი უფერო ამინდით გას კახეთში. იწვიმა კიდევ 3 დღე. 27-ში ალავერდობა იყო. 26-ში საღამოს გამოიდარა. ნესტიანი მზე გრძელი გვერდებზე გადატყორცნილი სხივებით მთელი საათი იწვა ღრუბლების თავზე, რომელთა სიმძიმესაც ძლივს უძლებდნენ წყლისაგან გაბერილი მთებიც კი. ზის ჩაშვებასთან ერთად ნაწვიმარ ჰაერში მკაფიოდ იწყო გამოჩენა

პასიონის მასივის გასწრივ მწვანე ფრად გაწოლილმა მინდორმა. აქამდე დაბლობზე ამაყაც ამომდგარი მთები ბინთთან ერთად შეუმჩნევლად წავიდნენ უკან. თითქოს მათ შვენებას სულ სხვა განგება მართავდა. უცნაურად შეერწყა ქედის სწორი კონტური ვაკის უსასრულობას. წინ გამოდიოდა, იშლებოდა, ფარავდა მთელ გარემოს უსასრულო ერთ მთლიან სხეულად ქცეული ალაზნის ველი. ბოლოს ხივებმა მიატოვეს კავკასიონის თოვლები და მასთან ერთად ბინჩში ჩაფლეს წაბლისფერ მოწითალო შემოდგომის წყეც. ჩავიდა მზე. დადგა ის სამი, როდესაც სხივენ შუქს შეჩვეული თვალი ვერ ამჩნევს წვრილ უძლურ ნათობებს. იდგა მთლიანი სიბნელე და წყვდიაში მოჩანდა სადღაც უსასრულო სიღრმიდან მომავალი უმანძილო მინდორი. ის კი არ მოჩანდა, არამედ ინტუიციით ხედავდა მას ადამიანის თვალი და გზნობდა მის არსებობას კახელი კაცის სხეული. მხოლოდ ღამესავით ვრცელსა და უსასრულოს შეეძლო ამ წყვდიადის ასე შეცნობა. შეუმჩნევლად, მიპარვით შეეჩვია თვალის სიბნელეს, საიდანაც უცებ უცნაური ძალით ამოხეთქა ვარსკვლავებმა და მთლიანად დაიპყრეს კახეთის სა. ამოვარდა პირველი ნიავი. ნამის წვეთივით შეჩერდა ხის სალკე გამოშვერილ ფოთოლზე. ოდნავ შეარხია ის, დაიყოლია თავისკენ. ისის იყო, უნდა მიმწყდარიყო მისი არსებობა, რომ ჰაერის ახალი ნაზი ტალღა ჰარმონიულად მიეხმარა თითქმის მიმქრალ პირველ ნიავს და სხვა ფოთლებსაც აგრძნობინა მისი არსებობა. შეიყუშნენ შემოდგომის მისუსტებული ფოთლები, მაგრამ ისეთი ალერსიანი, სასიამოვნო იყო გრილი, უნებელი ქროლვა დასავლეთის ქარისა, რომ თითქმის წინააღმდეგობის გაუწევლად დაყვნენ მის ნებას და აშრიალდნენ დიდი ხეები. აშრიალდნენ საცხვები. ჩუმად ახმაურდა თელავის ათასწლოვანი ჭადარიც. საიდუმლო, უვნებელი ხმებით ამღერდნენ ცივის ფერდებიდან ალაზნის ჭალებში ჩაშვებული სიმღერები. ბინდის ჩამოწოლასთან ერთად სევდა მოერია ციხის მაღალი ბურჯის თავზე მჯდარ ადამიანის თვალს. ის ცდილობდა ჩაყოლოდა მგრძნობას. გარინდებულიყო მარტო ყოფნის ნირვანაში, მაგრამ ბუნება ღამისამ დროს გაცილებით ძლიერი იყო ყველა ადამიანურ გრძნობაზე. პირველი ფოთლის შრიალივით გაიფანტა ის სევდაც და იმ კაცის სხეული თავისთავად შეერწყა გარემოს ბავშვურ დღესასწაულობას. ის სამით დაუბრუნდა პირველ შემქმნელს, აშრიალდა მასავით, დაილაპარაკა მისი ენით და აივსო სურვილით საკუთარი სიტყვებით მიემართა მისთვის. ამ სურვილმა დაარღვია პირველი ჰარმონია და შექმნა ახალი, ადამიანის ხმასთან ერთად, რომელიც ჯერ უხმოვნებით დაიწყო, მერე ბგერაში გამოიხატა და ამღერდა. იჯდა ბურჯის თავზე მარტო კაცი. ამღერებული ბუნების ძალისაგან მღეროდა ის მის შესახებ. მღეროდა მთლიანად ჩაფლული საკუთარ ბგერებში. მხოლოდ ამოსუნთქვებს შორის გრძნობდა, რომ სადღაც უცნობ ადგილას შორდებოდა მას და შეგრძნება უცნაურად აკლებდა ბუნებისეულ დიდებას მის ხმას. ხმა ხდებოდა სევდიანი, უცებ ამოხეთქილი და გაბმული, ზოგჯერ ტირილამდე მისული იმ უმწეობით, რომ მთლიანად არესმის ტყის ხმა, ქარის ხმა, ალაზნის ველის შრიალის სურვილი, და მარტო ხმა ეძებდა თავის სალს, თავის ნაირს, რომელსაც ეტყოდა ამ საბედისწერო შეუსაბამობის შესახებ. მიწყდა მისი სიმღერა და ისევ დაიპყრო ყველაფერი ნიავის ფოთლების ატეხილი ჭალების ჰარმონიულმა შრიალა მუსიკამ. ბურჯის ძირში მიმავლულმა ჭრიჭინამ დაიცაცხანა. ნელი ნათებით შეერია შალაფას ციცინათელა. საიდანღაც მოვარდნილმა სიამაყემ აოსო ბურჯის თავზე მჯდომის გული. ის დისჰარმონიისაგან გამოწვეული სევდის მაგივრად გრძნობდა ახალ, იმავე ადამიანური ძალის შეგნებულ მორევას, რომელიც გამოყოფს მას ამ წყვდიადიდან, მუდმივი შრიალიდან. ჯდომელამ დაიწყო მან ისევ სიმღერა. ახლა ხმებმა კიდევ უფრო მეტი ძალა შემატეს მის ხეულს, წამოაყენეს ფეხზე და ამღერეს მთელი ხმით. მღეროდა კაცი თავის ხმით, შრიალებდა ბუნება თავისი ხმით და მხოლოდ ახლა შვაღამის ხანს დამყარდა მთლიანი უნაპირო დღესასწაული ალაზნის ველზე. მთელი 27-ის ღამე იხდიდა თავის დღეობას ჭალიდან გამოვარდნილი გედივით თეთრი ალავერდი. უცნაური გადასვლა. წინანდელმა რელიგიურმა დღესასწაულებმა დაკარგეს თავიანთი პირვანდელი მნიშვნელობა და ახლა იქცნენ ლოთების, უსაქმურების, ხანმოკლე შფოთისა და დროსტარების ადგილებად, ამონაწერი გაზეთიდან.
სექტემბრის ბოლოს ალავერდში გამართული ტრადიციული ქრისტიანული დღეობები საშემოდგომო მოსავლის დიდი ნაწილის აღებასთანაა დაკავშირებული. ამიტომ ატარებს ის განსაკუთრებით ინტერნაციონალურ ხასიათს, რაც საკმაოდ არაუცხოა საქართველოსთვის. იმ დღეობებზე ღამისათევა ჩამოდიან დიდოები, თუშები, ლეკები, წოვები, ჩეჩნები კანტიკუნტად, ქისტები დიდი რაოდენობით, მთელი კახეთის გლეხობა, ვისაც კი მოუწყდება ამ ბოლოებამდე და ყარაჯალელი თათრები, ეგრეთ წოდებული ელი. ელი მეღრეობათა დაახლოებით 1000-ად შეადგენს ყოველთვის. ისინი წარმოუდგენოდ ვიწრო ურმებზე პირამდე დატვირთული ბავშვებით გალავნის ბოლოს ირჩევენ ადგილებს. სვამენ იქვე, ჭამენ და ჩუმად მიდიან, ღამენ ათევები, თავიანთ სახლებში. სამაგიეროდ ნაღვინევი, დიდ სამკუთხე და თავა უზარმაზარ ფაფახიანი დიდოები ჩხუბამდე დაძრწიან ურმებს შორის. უსიამოვნების ატეხვისთანავე ქისტებს ტოვებენ შუაში და თვითონ გალავნის უკან იმალებიან. მთელი ღამე ლოცულობენ, ილოცებიან, გალობენ, სვამენ, მღერიან ყოლგვარი წესრიგის გარეშე დარჩენილი მორწმუნენი თუ ურწმუნოები, დროებით შეშინებული ღვთის ზალისაგან. ქალები უმასპინძლდებიან კაცებს. ღამით კიდევ სუფევს რაღაც ოჯახური, მოქცეული გარკვეულ რიგში. ღამენათევი პატიოსანი ღვთის შრომის პატივსმცემელი გლეხობა გათენებამდე აბამს საქონოს ჩარდახიან ურმებში და მზის ამოსვლამდე ტოვებს ტაძრის მიდამოებს. მღრეობის ადგილს რჩება ღვინო, ჩარდახები საქეიფო და უაზროდ უოჯახოდ უინტერესოდ დარჩენილი ნამთვრალევი ხალხი. შიგ შვაგულისაკენ შემოდიან ლეკები, ირევიან ყველანი ერთმანეთში, სვამენ ერთად, იყრებიან, ისევ ირევიან, უხერხულად ფრუტუნებენ ჯინზე მოსული ცხენები მთვრალი პატრონების დანახვაზე. დილის არაყი შეასვი, დილის არაყი, ისმის ყოველი მხრიდან. შეუმჩნევლად ეპარება ღამეს ფერი, ამოდის მზე, დგება დილა უწვიმოდ სავსე სიცხიანი ბარაქიანი ყურძნისთვის. ნამდვილი კახური დღე, როცა მზე პირდაპირ შვაგულში აჭირს დედამიწას. სწოს ნამის ნიშანსაც კი ყველაფერ გრილს. ოხშიურისაგან ტურად ორთქლდება მიწა. უცნაურად უნიჭო მოჩვენებებივით დაძრწიან გალავნის შიგნით თუ გარეთ, დიდ ფაფახებში თბილ მეცხვარულ ქურქებში გახვეული თუშები. ლეკები კოკროჭინა პატარა კეპებში,

უყაროს ყველაფერს ერთად. უმუსიკოდ ლოთობენ შუამზის გულზე კერძო თუშები. არეული ელში ნახევრად თათრული, ნახევრად ქართული ლაპარაკით ბლუკუნებენ. ილოცებიან, ილანძღებიან. ეს ეს არის უნდა მიწყდეს მიიძინოს ხრეობამ, რომ ხამენათევებს უერთდება გამოძინებული თელავველი დახლი დარებისა და მძღოლების ახალი ნაკადი. განახლებული ძალით იკვებება დოლგარმონი, ზურნა, ჭიანური. ვერდუგერტ მიმდგარი რამდენიმე დასტა დამკვირვებლებისა დაუღალავად აცეკებს ახლად მოსულებს. ისინი შედიან გალავნის შიგნით, გალავნის უკან და ზოგი მეტ იშტაზე მოსული საყდარშიაც იწევს. საიდანაც ჩნდებიან ოთხკუთხ მხრებიანი კაბებში ნახევრად სოფლელი გოგოები, რომლებსაც არც კი უნახავთ ახლოდან კაცი როგორია. აქ კი ცდილობენ გამოსულობის მიზნით მიუკარებელ ოღონდ სასიამოვნოდ გარყნილად მოაჩვენონ ვინმეს თავი და გოჭებივით დაბორგავენ ზურნის ქვეშ. სრული დისჰარმონია ბიჭისა და გოგოს ცეკვა შორის, რომელიც სადღაც ერთდება და შემდეგ ღვინო თუ მოწოლილი სიცხე ისევ თიშავს მათ. სამაგიეროდ უაზრობისაგან უფრო ხურდება ცეკვის ტრანსი და უმაღლეს წერტილამდე ადის. ეს უზანმაზარი მთვრალი მასა უცნაური არაკავშირით ღრეობს ერთად. განაგზობენ ხამენათევების მას. ყოველგვარი ხალისის ან ყურადღების გარეშე მოსული მოცეკვავეებისადმი ცეკვავენ დახლი და შოფრები, სოფლის ტილნები თავისთვის. ერთ მხარეს გალავნისაკენ პირით ჩაწყობილა შვაცეცხლამთებული ჩარდახები, თუ უჩარდახო საკეიფოები, დატვირთული ხინკლებით, ცხვრის ხორცით, საქონლის თავფეხით, ერთნახადი ალალაით, ორნახადი ჭაჭის სარყით, გამოცლილი და სავსეტიკებით, რომელთა უცნაურად ორიგინალურ დამატებას წარმოადგენენ თბილად ჩაცმული მთიელი ქრისტიანები, მაჰმადიანები, ქურქიანები, მაზარიანები. ამ კილომეტრის სიგრძეზე გაშლილ ნატურმორტის პარალელურად ფაფუქმტვრიანი გზის იქით, რომელსაც სულ 2-3 მეტრი განი აქვს, სუფევს სწორედ ის თავდავიწყებული მოძრაობა დაფაზურნის ქვეშ. ამ ორი მოპირდაპირე მხრიდან საოცარი სისწრაფით მირმიმორბიან წარმომადგენლები ერთმანეთისკენ და სრული კუთვნილება ხდებიან იმ ხარისა, სადაც მივლენ. მატულობს ცეკვა მზესთან ერთად. ორი, ერთი დიდ მხრება, მთლიანად ოთხკუთხედი წვრილი თავით, მეორე ახალგაზრდაზე უფრო ხალასი შესახედაობის. ასხლეტილ ტანიანი მოხუცი დილით დაწყებულ ცეკვა შეჯიბრს აგრძელებს. გათენებისთანავე გაავსეს შაბაშით მათ ერთი დასტა, ყოველ შემოტრიალებაზე 25-50-100 მანეთიანებით. 3 საათი უკრავდა მათ რიტმში ტაშს გარეშემოხვეული ხალხი. მერე რიტმი დაირღვა, გაცივდა ტაში. დაიშალნენ ოთკუთხედი მსუქანი ბიჭის და შემართებული მოხუცებულის მაყურებლები. ჩუმად გაიპარა დაფა ზურნაც და სხვაგან დაიწყო დაკვრა. უარესი გახელებით განაგზობდა ეს ორი ტრიალს, სრულიად გაუგნებული ყველაფერი იმის უაზრობისაგან, რაც გარშემო ხდებოდა. ერთხელ დაძრული ტემპერამენტი, ვნება არნელდება. სინამდვილეში დაუძლურებული ფეხები უფრო მეტი ენერგიის მოწულას გრძნობენ, საიდანაც, და ტრიალებენ გაუთავებლად. იჩოქებენ, მოწყვეტით ეცემიან მუხლის თავებით ქვამ ტურიან შარაზე, ხტებიან შეკივლებით, შეძახილით ამხნევებენ ერთმანეთს. უცნაური სიცარიელე და იქიდან გამოსული მუდმივი და უცვლელი ენერგია იგრძნობა ამ თავისთვის მომხრენ ხალხში. ყბაზე ცალტუჩ გაწეულ სინანულ ნარევ ირონიასა და სევდას გურის კაცს ამ ორი უმუსიკო უმაყურებლო გახელებული მოცეკვავის დანახვა. გრძნობ, რომ აღარ არის ალავერდობა ალავერდობა. გრძნობ, რომ ეს რელიგიური დღეობა მხოლოდ ინერციაა მისული სასაცილოობამდე. შემზარავ ტრაგიკომედიასა გავს მთლიანად გუშინდელი ხინის ბოლო. ამას ემატება ისიც, რომ ის საერთოდ ისტორიულადაც ბოლო დღეა. ვინ წარმოიდგინდა, რომ ქრისტიანულ საყდარში ზედკანკელის ზირას შეიძლებოდა უდესმე გდებულიყო თავწაჭრილი მამალი და ცხვრის თავფეხი? მხოლოდ აქა-იქ დაინახავთ კუთხეებში მორცხვად მიყუჟულ შავკაბიან ლოცველებს, რომლებიც ღმერთს მხურვალედ სთხოვენ სათხოვარს. აღარ შველის ალავერდობას აღარაფერი. არც ამ დროისთვის თბილისიდან მოღწეული ექსკურსანტები, გზაზევე დასიცხული დაღლილები, არც ბრწყინვალედ გამოწყობილი აკადემიკოსები, რომლებიც ოდნავი რელიგიური ღიმილით პატივისცემით ათვალიერებენ ყველაფერს. ერთი დღით განთავისუფლებულნი ხანგრძლივი მეცნიერული შრომისგან აქე წამოსული ეგზოტიკის მისაღებად. განსაკუთრებით უცნაურად ტირილამდე სასაცილოდ გამოიყურებიან ამ მუქფერებში თბილად ჩაცმულ ქურქიან მთიელებში რუსი გოგოები, ტურისტის ნიშნებით, დეკოლტეებითა და უსახელოებო კაბებით.
მზისგან დამწვარ

რიცხვირებით, რომელთაც მიუხედავად ასეთი კონტრასტისა თავისი ფორმით მაინც ვერავინ ამჩნევს. უეცრად აქ ჩამოსვლისთანავე საოცარი სიცხადით გულისტკენით გრძნობენ აქამდე გახე უნაგირების გაგრძელებად, რაც ასე უხვად მოუტანიათ გასაყიდად და მყიდველებს უმუშტროდ დაუტოვებიათ. თავის მხრივ აქაურები ალბათ ჩამოსულებს ჯოღზე წამოცმულ წითელ მამლებზე მეტფასარაძლევენ, რომლებისკენ მიხედვაც კი აზრად არ მოვა არცერთ მათგანს. უცნაური განურჩევლობა, უმიზნო დაუვაკებელ ვნებაში შეზრდილი, სუფევს გარშემო და თითქოს ყველაფერს, როგორც რეჟისორის მთავარ ჩანაფიქრს, ხას უსვამს ორი ნაცნობი ოპში გაღრული მოცეკვავე, დარჩენილი უმუსიკოდ და უმაყურებლოდ. უყურებს მათ მანქანიდან ახლა ჩამომხტარი ჩვენი მოთხრობების გმირი და ცრემლებივით ადგება ყელში. უნდა რაღაც გააკეთოს, შეაჯანჯღაროს რითიმე ეს ხალხი. ის ნელა უხმოთ უკრავს ტაშს ორმოცეკვავეს, მერეც ყვეც და ეღიმება, იმდენად უაზროა მისი ეს ცდა. დიდხანს დგას ის ასე, მზეს თავმიშვერილი, უყურებს ამ ორი მოცეკვავის თავშეუკავებელ რიტმს, რომლებიც სირბილად ხტომად არის ქცეული, ესმის მათი შეძახილები და გული ბოღმით ევსება, რომ ასე უყურადღებოთ, უმაყურებლოთ იხარჯება ამდენი ენერგია, სურვილი. უყურებს და უცებ რაღაცა სიცოცხლის მაგვარი, ხალისიანი ესმის საიდანღას, თითქოს ახლა ფხიზლდება, ეღიმება მთელი პირით, ისინი სულელურად. უცნაური სანახაობა იშლება მის თვალწინ. შავი მოქეიფე ხალხის განკვეთად გაწოლილ თეთრ შარაზე ჩამოსულ რუს გოგოებს წრე შეუკრავთ, ტაშს უკრავენ, თვითონვე მღერიან ლეკურს. ორი შიშველმკლავება, ერთი გოგო, მეორე ქალი, ხტუნაობით ცეკვავს ლეკურს, იცინიან, ერთობიან მთელი გულით. კამპანიას ახლა შეერთებული კახელი ბიჭი ეხმარება ტაშის კვრაში. მერე ბიჭების რიცხვი იზრდება. ვიღაცას დოლგარმონი მოყავს და რას ხედავს ჩვენი გმირი? რამდენიმე ქურქიანი ლეკი პირდაღებული წრის სახლოს მდგარი ყვება ტაშის კვრას. ხალხი იწევს მათკენ. აი, აქ იწყება ნამდვილი გართობა და თავდება ყველა დაღლილი რელიგიური ინერცია, რომელიც მიუხედავად ურწმუნოებისა, თავის და უნებურად მაინც არსებობს ალავერდის მიწის მკვიდრთა შორის. ისინი ამ უცხო ხალხისაგან იგებენ თითქოს თავისი აქ მოსვლის ნამდვილ აზრს, მაგრამ ეს სამია გამოხიზლების, არავის არ უნდა სხვისი გართობის ყურება და ისევ წყდება ყველაფერი. შუადღეზე ცოცხალ სასაფლაოს ემსგავსება მოქეიფე ალავერდი, მოძრავი გამოთლილი ქვებით სავსეს. თითო-თითო ადიან სამოსვალში რუსები და ტოვებენ ალავერს. საუკუნების განმავლობაში ერთმანეთს მიჩვეულდა ერთმანეთისგან მოწყენილ მე ალავერდეებს. არავითარ გაუგებრობას არ აქვს ადგილი ამდენ მფრალ ხალხში, არავინ არ ჩხუბობს, არავინ არ ატრიალებს წელზე ჩამოკიდებულ საცოდავად მივიწყებულ ხანჯლებს, უბრალოდ წალაპარაკებაც კი არ ხდება. ისევ და ისევ ირევა უმიზნოდ ერთმანეთში შემოდგომის ბოლო ღვინო, ამოწრული ქვევრებიდან, მცხუნვარე მზე და მთურალი ხალხი. ძნელი ექსცენტრიული ბუნებით ეგზოტიკით სავსე შემოქმედისთვის ყველაფერი ამის ყურება. ისვამს ღვინოს, რომ ხელოვნურად აღიგზნოს ვნებები, დათვრეს ხვებივით, იქნებ მაშინ მაინც დაინახოს ის რაღაცა, რასაც ისინი ხედავენ. იმედიანი, მისი აქე წამოსვლის გამამართლებელი, მატულობს მის ხელში კახური ქვევრ დაკარგული სასმელი სასიამოვნო სითბო. შეუჩერებლივ დადის ხალხში, ედება ყველას, ელაპარაკება, ვერ ასმენს და აღარ ესმის არაფერი, მაგრამ გაკეთება, რამის გაკეთება, რაც წამით მაინც შეცვლის რაღაცას, აუცილებელია მისთვის. ის ასე ვერ წავა აქიდან. ამ დროს ასეთი ბუნების კაცისგან ყველაფერია მოსაოდნელი. ის ხდება ასეთ წუთებში უცნაურად ეშმაკი და უგუნურებამდე უშიშარი თავისი იდეის განსახორციელებლად. ყველაფერი კარგავს მისთვის მნიშვნელობას, გარდა ერთისა. არტისტულ არენად აქციოს ყველაფერი და მაყურებელი დაინტერესოს ამ წამში ერთი ამბით, ერთი მიზნით, ერთის ბედით. სწორედ ეს შინაგანი ინსტინქტი არტისტისა მისცეს ყველას თავის გარშემო ერთი ინტერესი, მიზანი მთლიანად იპყრობს მას. ის შიგნიდან ცახცახებს, მისი გონება უკვე სავსეა ამ შეგრძნებით, რომელსაც მხოლოდ სჭირდება მოქმედების დაწყება, პირველი აზრი. შემდეგ აქტიორი შედის თავის როლში. გახელებული ხალხი ტაშს უკრავს მას, ან ესხვის ათასი ბინძურეს ამაზე, როლში შესულ მსახიობს უკვე აღარ შეუძლია იფიქროს. სანადიროდ გამოსული კატუნიას ნაბიჯებით ეპარება გურამი ურმის უკან საუკუნოდ ღვინის სასმელად ჩამჯდარ თუშლეკების ჯგუფს,

რომლის შუიდანაც განუწყვეტლივ ისმის თუშის ბორძიკა ხმა. მას ხარ აღქნათ, შავსვათ კიდევ. არ დაუნახავთ მთრალ პატრონებს, როგორ აუშვა გურამმა მთიულური მკერდგანიერი ცხენი, რომელიც თითქმის შემოჩნევლად გაიყვანა ხალხიდან და უბელოს სურგზე მოახდა. ტარებით მიყავს მტურიანი გზის გასწვრივ მაღლა ტყისკენ. უკან რჩება ბუბუნი, ხმაური. მითოხარ იყოს ხენზე მჯდომი, დარჩენილი საკუთარ ვნებებთან, რომლებიც უფრო იტენებიან იმ შეხლის ჟინით, როდესაც ის გაჭენებული ცხენით მივარდება ისევ ხალხთან და რაღაც გადამწყვეტი მოხდება. მაგრამ ამაზე აღარ შეუძლია ფიქრი. ახლა მხოლოდ გრძნობების ასპარეზი რჩება. თავდება მინდორში შემოჭრილი ტყის ბოლო. აქედან აღარ მოჩანს არც ალავერდი, არც ხალხი, არა ბუნებრივი სიჩუმე დგას ირგვლივ. ტყის პირას პატარა გრილი ფშანი გამოდის. იქვე უხვევს და ბუჩქების სიღრმეში იკარგება. უცნაური გაშეშება იპყრობს მარტო დარჩენილ მხედარს. ცხენი ცოტა წყალს ასვამს და ყურებად ცქვეტილი დგება მის შუაში. ოდნავი ჩქამიც კი არის მის. კლიანად გამოთიშული გარემოსგან დგას გურამი და ამ სიჩუმეში არარეალურობისაგან რამდენჯერმე გაძლიერებული ისმის მთლიანი დიდებული სიმფონია გაურკვეველი სრულისა. სად დაიწყო? სად დამთავრდება? რა უნდა მოხდეს? არაფერი არ ესმის მსმენელს. ეს არის მუსიკა მთლიანი, ერთიანი, ყველა თავის ხმით, ნაწილებით, ერთადერთი თავის დაცვა მისგან არ გაინძრე, არ გაუძალიანდე და უცებ საოცარი სისტრაფით საიდანღაც თოფივით გავარდება ერთი ნოტა, დარჩენილი სიმფონიის გარეშე. იწულა კოღომ, მოწყვეტით გავარდა მხედარის სიგრილიდან გახურებული მინდვრისაკენ. ფეხდაფეხ აიყოლია ცხენი, ათასხმება დაიშალა კოღოს სული, აიმტვერა ჩალა, ალაწუნდა გამხმარი შალაფა, რგოლებად დაიყოლა დასიცხული ჰაერი. გახურდა მხედარი, გაუსორდა წამოწეული ცხენი და თვალის დახამხამებაში იქცა ერთ სხეულად ორივე. ცხენი აშვებულა, ამბობს ურმის უკან საქმეზე გასული თათარი. მაგას ცხენი არაჟობს, გუშინ დოღი მოიგო, პასუხობს მთვრალი თუში და უაზროდ უყურებს ურემზე მიბმულ უცხენოდ დარჩენილ საბელს. ჩემი უნაგირი აქადევს, განაგძობს თვალიერებას დაელმებული თათარი. ე, ცხენი რა იქნა? უცებ ყვირის აზრზე მოსული თუში და ხელების ქნევას იწყებს. მის ყვირილზე რამდენიმე კაცი ბანცალით იშლება ადგილიდან. ალბათ იდეა მოსული, რომ ამდენი ლოთობის შემდეგ შეიძლება იჩხუბო კიდეც, როგორც წესია. აგერ ხრამზე ჩაულია წყლისკენ. ჰა? ჩვენ წინ, კაცო, თუშო, ვერ ხედავ ნაფეხურს. თუში ხედავს. ე, ცხენი რა იქნა? ყვირის უფრო აზრზე მოსული. უცები წებენ ყველანი გუგონს, მოძრაობის იშტაზე მოსულები. მუქარას და ისის არის უნდა დაიშალონ ცხენის მოსაძებნად თუ მისაძინებლად, რომ ტყის კიდიდან ლარივით გაწურილ შარაზე გამოვარდება უგონოებამდე მისული სიგიჟეთ ქცეული მთიულური ცხენი. უცნობი მხედრით, სიბრაზით და კიდევ სხვა უნებით ატაცებული ჯგუფი ადგილიდან ნაბიჯის დაუძვრელად დგას და უყურებს. მხედარი ვერ არჩევს ამ ჯგუფს, შორიდან მთელი ხალხი გალავნის გაგზელებასავით მოჩანს. ის მხოლოდ გახელებულ ჭენებას გრძნობს. გრძნობს, რომ თავს ვეღარ უჭერს გახურებულ ფაშას. გიგანტური თეთრი გემივით იზრდება მის წინ ულამაზესი და უდიდესი ტაძართა შორის ალავერდი. დამიდის მისკენ საბედისეროდ, როგორც ზღვაში მოულოდნელად ბრუსიდან გამოსულ მარტოხელა მენავეზე ხომალდი. არავის არ შეუძლია უცებ შეაჩეროს გემი. ვერ უჭერს თავს გურამი ცხენს და იზრდება მის ჩასაყლაპად ალავერდი. ყველაფერი ეს გარედან მაგრად პოეტურია და ამას გრძნობს ის გაურკეცებით შიგნიდან. და მოულოდნელად ექსტაზის გახელებისას მის წინ იხლიჩება მინდორი ხრამად და მის კიდეზე ის ერთ მთლიან მასად აღიქვამს ხალხს გაღებული პირით. საბედისერო სისტრაფით იკარგება თეთრი ტაძარი. აუშ, იძახიან ერთხმად ფეხზე წამოვარდნილები, გარინდულები, ერთხმად. მათ დაინახეს, როგორ გადაეშვა ბზრიალა ლოდივით ცხენი მხედრიანად ხრამში. აუჰ, ვახ, ისმის ყოველი მხრიდან ათად გაზრდილი ხმა. უნებელი მხედარი ამოვარდნილი ხრამიდან მომატებული ძალით მიაგელვებს ხალხის შუაგულისკენ ცხენს. მოულოდნელი მრავალფეროვნება სახეებისა საშინელი სისტრაფით გარბის თითქმის ცხენის ფლოქვების ქვევიდან. უშარლო ბავშვი, ამოვარდნილი ასოთი, ბებერი ცხვირი შაოსანი ქალის, ნაწნავები, განიერი თეძოებით ცეკვა შეწყვეტილი გოგოსი, გუდალოყება მეზურნე,

0: ხმარი მედოლე. დოლი ხელიდან უარდება და ბათქანიც კდება ქვაზე. კლდის ქიმივით იზრდება 4 კუთხის ხეულით თავისი ოჯახის წინ ჩამჯდარი სახემოქცეული ლეკის თავი. პრიალებს მის ხელში ხანჯალი. არაჩვეულებრივ სისწრაფეს მატებს ჩენებას ის ორი ნაბიჯი, რომელსაც ის აკეთებს მასზე მეხივით წამოსული ცხენისკენ. გურამი ხედავს, სულ მოიღრიცა ლეკის სახე. გაიზარდა, უცებ კიდევ 4-ჯერ გაიზარდა, 10-ჯერ. ელვის სისწრაფით გახდა გვერდზე. უხ, იჩუტება მის ქვეშ ცხენი, რომელსაც გაბერილ ფილტვებში გაუყარა ლეკმა ხანჯალი. რამდენიმე წამი გურამი ჰაერშია, ორმალახს აკეთებს მიწაზე და გარბის. მისდევს ლეკი, რომლის ბავშვსაც დაეცა ცხენი. მისდევს თუში, ვისიც იყო ცხენი. მისდევენ მისი ამხანაგები, მისდევენ სხვები. მიჭენავს საკუთარ ფეხებზე გურამი, საყდრის ეზოში შევარნილი. ტყე პირ დაღებული დოყლაპია სახეებისა იზრდება მის წინ. მოძრაობენ სახეები, როგორც ცხენიანს ისე ეცლებიან გზიდან და უკნიდან მისდევენ. მიწიდან იზრდება მის წინ უცნაურად ფლეგმატური სახე, კაუჩცხვირიანი, ყურებამდე გახლეჩილ პირიანი თელაველი დახლიდარისა. თავის ძლიერი დარტყმით აგდებს ამ წამისათვის ამ არახარმონიულ არსებას, ახდება ზევიდან და გიჟურ იშტაზე მოსული უცნაური შეუჩერებელი გადმოუცემელი ფიქრებით თავში შერბის ტაძარში. საყრის მდუმარება ყიჟინაზე მეტია. მეორე წუთში მდევართა გუგუნით ივსება გუმბათის თაღი. ყიჟინით მისდევს ლეკი, თუშები, ელი, კახელები. ალავერდის ცნობილი მოხვეული კიბის თავში ღვთისმშობლის პატარა ხატთან თავაღებლივ ლოცულობს მოხუცი ქალი. იმაძე ილოცე დედავ, მე თვითონ ავიტან თავს. უმიზეზო სიხარულის მოწოლით მხოლოდ ტუჩებით ამბობს გურამი. 20 საფეხურიან ნათელ კიბეს 4 ნახტომით ფარავს და ბნელ მოხვეულ კიბეებში იკარგება. ამ სიბნელეში უცნაურად სავსე, ძლიერად მხიარული მისი ბუნება. გრძნობს უკან გაბრაზებულ მქშინავ ნაბიჯებს. კიდევ ემატება მის ვნებას ბავშვური ხალისი. სიმაღლეში ვიწროვდება, დაბლდება კიბის თაღი. წინ სიბნელია. უკნიდან სინათლეს მქშინავი ლეკის დიდი ბოხოხი ფარავს. გარბის მაღლა მიმავალ საფეხურებზე გურამი. უკნიდან ბოხი წრიპინა, ჩახრეწილი ხმების მთელი კედელი ხერგავს მის მიერ რაღაც წამების წინ გავლილ გზას. სიუ, სიუ, უსწრებს ბიჭური ჟინით და სხვა რაღაცის ვერ გამოხატვის გამო დაღლილი მდევრების ჯიბრზე გურამი. თავდება კიბე. დუდუდუ დავიჭერთ, ეს მის იმედიანი, ბრაზიანი ნაწყვეტები უკნიდან. ხმები წინვარდება ექოთ გვირაბის მარადიულად დაწოლილ ვიწრო სიბნელეში. დაუცებ მის თვალებში იჭრება კახეთის მიწიდან ათხორცნილი მზის ხივების თვალის მომჭრელი სიკაშკაშე პატარა სარკმელთან ავარნილი. მოწყვეტით დგება. აქ წყდება კიბეები და გუმბათის ღრმულზე გადის. გუმბათი ლიპია, დაქანებული. აკლოშინებული მხოლოდ ახლა გრძნობს ის ნამდვილ საფრთხეს. ხურთან ესმის ხანჯალ მომარჯვებული ლეკის ღვინის ოხში ვრიანის სუნთქვა. დრბრბრრიდ. ურტყამს ის თუნუქის სახურავს ფეხებს. ესლება მისი სხეული სარკმელს და შუქის მთელ სიმძლავრეს უშვებს გვირაბში. ლეკის წინ, რომელიც აქამდე სიბნელეში იყო, უცებ თავისუფლდება სხივიანის სარკმელი და იჭრება დაგორებული საგნის ხმა. იუჰ, იძახის ის ხანჯარ გაშეშებული. დაგორებულა. ეს გამგმირავი ხმა მეორდება დაუსრულებლივ. კიბეების დაყოლებაზე დაყოფილ 1000 სხვა ხმებად. ნაბიჯებით ტყაპუნით გარბიან უკან. შეშინებული ლეკი ხიდან მოწყვეტილი დათვივით ეშვება. მის პატარა ფანტაზიას ჰორიზონტი ეზრდება. ეჩვენება, რომ გამწყრალი ალავერდის ღმრთისაგან გამოგზავნილი თვითონ გიორგი თეთრაჟზე მჯდომი მოსდევს უკან. ალახ, იძახის ის და იმავე წამში საფეხურზე ფეხაცდენილი მიგორავს ქვევით შეშინებული. იმედგაწმილებული მუჰამედის რჯულისაგან ღაღადითას თხოვს ჩვენს ღმერთს სირბილ სირბილ, აი ქრისტე შენი ჭირიმე. ვიღაცა მოცეკვავემ, რომელმაც მოღერებული სახე მაღლა ასწია, ცეკვაზე თითის ვერებზე შეაჩერა და გაირინდა. გუმბათის კარნიზზე წონასწორობისათვის ხელგაშლილი მიდის გურამი. ის გაჩერდა და ქვევით ხალხისკენ დაიწყო ყურება. მაღლა იხედეს მეზურნეებმაც და დაკვრა შეწყვიტეს. ხალხმა დაინახა ეს მოჩვენება. აძგერდნენ ახალგაზრდა გულები გურამის სურვილით, აღელდნენ მოხუცები, ქალები. იმ ლოცველთა სახეებით, რომლებსაც არ ჩაუფიქრებიათ, რაზე უნდა ილოცონ, თვალს ვერ აშორებენ გუმბათს. გავარდა ხმა, რომ კაცი დგას გუმბათის კარნიზე და ყოველ წამ შეიძლება დაიმსხვრეს. ხმა გავიდა გალავნის გარეთ, მერე ხევს გაღმა და იწყო ხალხმა გალავნის შიგნით დენა. ოუ! იყვირა გურამა. ხალხი ისევ-ისე უძრავად იდგა. ამ სიმაღლიდან თითქმის ვერ აღწევს ხმა ქვევითამდე. პირველ წუთებში ეფექტი მთლიანი იყო. მას მოეჩვენა, რომ მიაღწია იმ რაღაც სურვილს, რისი სახელიც სიტყვებით აღარც კი ახსოვდა. და იმავე წუთში ამ მისი მთელი მოქმედების უმაღლეს წერტილზე სადღაც გაქრა უსაზღრო უნებად ქცეული სურვილი. ზედმეტი გზნობისგან დაცლილ აზროვნებას დაუბრუნდა მოულოდნელი სიცხადე და რაღაც განუსაზღვრელად ახლობელი წონიანი ჩაიუღარა მის გულში. სადღაც ისევ ჩაბერე ზურნას, მაგრამ მისთვის ყურადღება აღარ მიუქცევია. მან არის ის კახეთი, ვისაც სივგომბორის ქედზე შემომდგარ სარდაუნახავს ალაზნის ჭალიდან ამოვარდნილი ალავერდი და მას არ განუცდია იმ დაუაკებელი კახური ვნების სიმძაფრე, ვისაც თავისი ფეხით ავარდნილს ალავერდის თავზე, გუმბათიდან არ დაუნახავს ერთმანეთზე მიყრილი და უსასრულობამდე გაშლილი სოფლები, სავსე და დიდებული, ჩაფლული გაუთავებელ ვაზის ხეივნებში. მთელი ამ ხედვის უზარმაზარ სივრცეში არ არის არც ერთი გოჯი, რომელსაც არ სწყალობდეს შემოქმედის დალოცვა. არ არის არც ერთი წერტილი, სადაც ადამიანს ისტორიის სიღრმიდან დღემდე მადლობა არ გადაეხადოს მისთვის და არ შეექმნას თავისი შრომით მატერიალურად თუ სულიერად ძლიერი და ღირსეული რამ. ტყისპირას გაგონილი, დაუწერელი, ერთად მოვარდნილი სიმფონიასავით იღურება თვალისწინ ძველი ციხეები, ეკლესიები, ბურჯები, დამეპოქაში ნაშენი ხიდები, სწორი უგეგმიანესი ალვნებით. ამ გეგმიანობიდან სინათლესავით მოდის შეუჩერებლივ რაღაც ახალი, სიცოცხლის უნარიანი, მისი ეგზოტიკისათვის უცნობი ძალა იპყრობს გუმბათის თავზე მდგომის სხეულს. ახალი, შეუცნობლად კანონზომიერი, შეერთებული გრანდიოზულ უსიტყვო შრომასთან. ის ფიქრობს, საიდან მოდის ეს სიცოცხლის უნარიანობა და პასუხობს. ის თვითონ ჩემშია, ის თვითონ იმ ხალხშია, რომელიც ღრეობს ქვევით, მაგრამ ჩვენ ორი დღით დავიბენით, რომ ახალი ძალით გვეგრძნო ნამდვილი შემოქმედური სიამოვნება შრომისგან, რადგან ვნების სიმძაფრე შენებაშია და არა აშენებულით ტკბობაში. მის ფეხქვეშ დგას ალავერდი, სხვისი გრანდიოზული ვნებისგან შექმნილი. თვითონ კი გუმბათის თავზე შერჩენილს ხიმილი ერევა. ისეთ უაზრობად ეჩვენება გდგომა იმათ ყურადღების ცენტრში. ის ქვევით იხედება და ხიმილი სიცილად ექცევა. დაბლა უკვე დაშლილა ხალხი და ის სულ მარტოა აქ, ამ საშიშ ადგილას. ალვნებში მწყობრად ინთება სინათლეები და ჩამოსულს მხოლოდ ცხენის მიგდებული უაღვირო ლეში აგონებს მის უაზრო გაუმიზნავ უნაყოფო სურვილს. გურამ რჩეულიშვილი, ალავერდობა, კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10 577-21-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
7: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
9: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
9: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: საქართველოში 15 საათია.
14: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
15: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. 5000 ლარიანი გირაუთი გათავისუფდა ნიკო ხურცილოვა, რომელიც მწერალ ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფის მოტივით 22 ივლისს ფიზიკურად გაუსწორდა იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს და მალევე თავადვე გამოცხადდა პოლიციაში სხდომის მიმდინარეობისას დარბაზში, დერეფანსა და ესოში. ხურცილოვას მხარდასაჭერად მისული მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, მათ შორის ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი. პატიმრობა შეეფერდა ნიკა კაპანაძეს 17 წლის მოზარდის ნუკლელობისა და 3 ადამიანის საჭრის საქმეზე 4 მუხლით ბრალდებულ სასამართლო პროცესი ალადაშვილის კლინიკაში გაიმართა. საიდანაციის საპატიმრო დაწესებულებაში გადაიყვანეს პროკურორის განმარტებით, არანაირი დოკუმენტით არ დასტურდება, რომ დაკავებულს რაიმე სახის ფსიქიკური დაავადება გააჩნდა. 22 ივლისს საღამოს კაპანაძეს 4 ახალგაზრდასთან შელაპარაკება მოუვიდა, მათ გარიდება სცადეს. ბრალდებულმა კი ცეცხლსასროლი არაღიდან, რომელსაც მარცხა წინააღმდეგოდ ატარებდა, განზრახ მკვლელობის მიზნით რამდენჯერმე გაისროლა. ასევე დაკავებისას 2 იარაღი შეეცა და პოლიციელი სიცოცხლის ხელყოფას 4 დაჭრილიდან 1 მოზარდი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა.
16: სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია, რომ ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა როგორც ახალი დანაშაულის ჩადენის, ასევე მტკიცებულებათა განადგურების და მიმალვის საფრთხე და მის მიმართ გამოიყენა ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა. სისხლის სამართლის საქმეში ბრალდებულის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იმყრდნობა მხოლოდ ბრალდებულის დედის ჩვენებას. სხვა რაიმე ოფიციალური დოკუმენტით, მათ შორის სამედიცინო ისტორიით დოკუმენტაციით არ დადასტურებულა. დედამ როდესაც მიმართა საგამოძიებო ორგანოს, არ დააფიქსირა ძალადობის ფაქტი, ფიზიკური ძალადობის ფაქტი. იქ იყო საუბარი მხოლოდ ერთჯერად სიტყვა

0: შეურაცხყოფაზე და რამდენადაც შემაკავებელი ორდერი არის პისიერი რეაგირების მექანიზმი მხოლოდ ამ საფუძვლით ამ ეტაპზე გამოიცვა. დედის დაყრდნობილი ინფორმაცია შეიძლება იყოს მიმართული იმისკენ, რომ საკუთარ შვილს და ოჯახის წევრს არიდოს მოსაოდნელი პასუხისმგებლობა. ბრალდებულს გამოძიების ეტაპზე საგამოძიებო უწყებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია, მხოლოდ ადვოკატის პოზიციას დაეთანხმება. თუ კი ვინმე პირის პასუხისმგებლობის საკითხი გარდა ბრალდებულისა გამოიკვეთება, აუცილებლად შესაბამის სამართლებრივი შეფასება მიეცემა და აუცილებლად ჩვენი პოზიცია იქნება უმკაცრეს. რაც შეეხება დედის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, სისხლის სამართლის საქმეზე ის გამოკითხულია და ასევე გიდასტურებთ იმ ინფორმაციას მოტივთან მიმართებაში, რომ მისი მხრიდან შენიშვნის მიცემა ახალგაზრდებისთვის გახდა საფუძველი ამ შემთხვევაში ბრალდებულის ჩართულობის და მისი მხრიდან იმ აგრესიის, რომელიც ვიხილეთ.
1: ნაგავის კომპანიას გაიფორტის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები, რომლებაც მინაჩენებლობის მონაწილეთ კუთვნილი თანხები მიითვისეს, როგორც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, 91 მომავალ მესაკუთრეს სხვადასხვა კვადრატულობის საცხოვრებელი და კომერციული ფართები ჰქონდა შეძენილი, რისთვისაც თანხები გადაიხადეს. 10 წლის წინ დაწყებული პროექტი კი დღემდე არ დასრულებულა. გარდა ამისა, გამოძიები დადგინდა, რომ კომპანიის ხელმძღვანელებმა დამატებითი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შეცდომაში შეიღო ეს სხვა მოქალაქეებიც და მათ არ არსებული საცხოვრებელი და კომერციული ფართი მიიყიდეს.
2: საგამოძიებო სამსახური საქართველოს პროკურატურასთან ერთად აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას განაგრძობს საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულების აღსაკვეთად. ამჯერად სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულები არიან შფს სკაიპორტის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები კკ და კა. საქმის მასალების თანახმად ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის ბრძანებით შფს სკაიპორტს ბარათაშვილის ქუჩა ნომერ 139-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ნებართვა მიეცა, რომლის მოქმედების ვადა 2019 წლის თებერვლამდე იყო განსაზღვრული. მათ კორპუსის მშენებლობისთვის 91 მოქალაქისგან მიღებული 1,248,322 ამერიკული დოლარი და 411,897 ლარი მიითვისეს. გარდა ამისა, გამოძიებით დადგენილია, რომ კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა პროექტით გათვალისწინებული საცხოვრებელი და კომერციული ფართების სრულად რეალიზაციის შემდგომ დამატებითი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეები შეიყვანეს შეცდომაში და მათ არარსებული საერთო ჯამში 1,287 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი და კომერციული ფართი, ეგრეთ წოდებული ჰაერი მიყიდეს. რის შედეგადაც 15 მოქალაქისგან თაღლითურად დამატებით 430,000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულებრივ სქემაში, შესაძლო სხვა მონაწილე პირების გამოვლენისა და იდენტიფიცირების მიზნით.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით დღეს დილით ავარიულად გათიშული ელექტროენერგია 10 საათისა და 15 წუთისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღდგა. უწყების განმარტებით ავარიის გამოწვევი ზუსტი მიზეზის დადგენა მიმდინარეობს. ემეკი კი სწავლობს 24 ივლისის ღამეს მოხდარი მასშტაბური ენერგო გამართვის მიზეზებს. სპეციალურ ჯგუფს მენიჭა ენერგო კომპანიების მონაცემებზე შეუზღუდ დავიწდომა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხო ის ოფიცერს დეივ ჰედსტონს შეხვდა ზურაბ ჭაბაშვილმა დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებსა და დანაყოფის მუშაობის სპეციფიკაზე ისაუბრა. მხარებმა ასევე განიხილეს არსებული და საომავლო თანამშრომლობის საკითხები. სტუმარმა მადლობა გადაუხადა დანაყოფის ხელმძღვანელს ნაყოფიერი შეხვედრისთვის და თანამშრომლობის გაღრმავების მზაობა გამოთქვა. ინტერესიდან ინოვაციურ ბიზნესამდე ერთ სივრცეში გაერთიანებული განვითარების სრული გზა. ქუთაისში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნით ქვეყანაში ინოვაციების განვითარების ახალი ეტაპი იწყება. ჰაბი კი რეგიონული მნიშვნელობის ცენტრი გახდება. პროექტი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინვესტიცია ტექნოლოგიურ განვითარებაში და მიზნად ისახავს საქართველოს როგორც რეგიონული ინოვაციური ცენტრის პოზიციის გაძლიერებას. ამოქმედება ქვეყანაში ყველაზე დიდი ტექნოპარკი.
4: შენობა, რომელიც იყო წინახელისუფლების კორუფციის სიმბოლო, ხიდან სრულად ახალ ფუნქციას შეიძლება. აქ ფუნქციონირებს საქართველოს ყველაზე დიდი ტექნოპარკი. ამ ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ვინაიდან ძლიერი ტექნოლოგიური ჰაბი, ძლიერი უნივერსიტეტის კვლევითი გარემოსა და კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გარეშე ბუნებრივია ვერ განვითარდება. თანამედროვე ტექნოლოგიური ეკოსისტემის

0: საარანაკლებ მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ციფრული, არამედ ფიზიკური დაკავშირება. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბს ხელშეუწყობს არამხოლოდ ეროვნულ, არამედ რეგიონული მნიშვნელობის ტექნოლოგიურ ცენტრად ჩამოყალიბდეს.
1: ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკური ზრდა ეფუძნებოდეს მეტ ცოდნას, მეტ ტექნოლოგიასა და ინოვაციას და ქმნიდეს მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს საქართველოს თითოეულ რეგიონში. საქართველოს არჩევანი ნათელია. ვიყოთ არა მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიების მომხმარებელი, არამედ ქვეყანა, სადაც იქმნება ცოდნა, იბადება ახალი იდეები და ვითარდება კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიური ბიზნესი.
2: ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ეს არის ის პრიორიტეტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა პროექტებზე სამუშაოთ, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე მეცნიერებისთვის, ასევე სტარტაპერებისთვის.
3: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტანდემში საქართველოს ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების აგენტოსთან ერთად გააგრძელებს იმ საქმიანობას, რასაც უკვე არაერთი წელი ერთად ვახორციელებთ. ეს არის ტალანტების ძიება, ეს არის ტექნოლოგიური ინოვაციური ლანდშაფტის მშენებლობა საქართველოში, რაც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მოხმარდება საქართველოში ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებას.
4: ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც შეუძლია ქონდეთ ინოვაციური იდეა, შეუძლებელია მას ფრთები ამ სივრცეში არ შეესხას. მას ექნება შესაძლებლობა ფინანსებთან წნომის მიმართულებით, ლაბორატორიული ასე ვთქვათ დანადგარების გამოყენების მეშვეობით და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ დავეხმარებით, რომ ისინი საერთაშორისო ბაზრებამდე გავიდნენ.
5: ეს სივრცე ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ერთის ხრივ აქ შევძლოთ რომ ოფისები გავხსნათ და დავეხმაროთ ახალგაზრდებს განვითარებაში, მეორეს მხრივ მარტივად მივიღოთ ის რესურსი, რომელი რესურსიც ჩვენი კომპანიებიც გაძლიერდება, ქვეყანაც გაძლიერდება.
6: დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში ხორბლის მოსავლის აღება აქტიურ ფაზაშია. შირაქის ველზე მიმდინარე სამუშაოებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაეცნო. დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში ხორბლის წარმოების ეფექტიანობა გაზრდილია, ხოლო სამინისტრო ფერმერებთან აქტიურ კომუნიკაციას აგრძელებს, რათა მათ საჭიროებებზე დროული და ეფექტიანი მხარდაჭერა უზრუნველყოს. გასულ 2025 წელს საქართველოში 145000 ტონაზე მეტი ხორბალი აწარმოეს, რომლის დაახლოებით 80% კახეთის რეგიონში. ზემოდის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგრძნობთ 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36, 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
0: ძველი რადიო.
4: ბარი გაგვიბრალე.

ხაზია მარჩიხო მე დავშენი უნახავი ამდენ ხაზია.

0: მოეწონა მოკლედ სტუდია და მიუხედავად იმისა რომ დედიკო აქ არის მიუხედავად იმისა რომ ბებო მომღერა მოკლედ ასე ქონდა დაგიგვილი მაგრამ გაგვიბრაზდა პატარა
1: ძველი რადიო ეთერში
0: ან ძველი რადიო ეთერში დაბრუნდით არაჩვეულებრივ კომპოზიტორთან ავტორ შემსრულებელთან ერთად თამუნა ნადირაძეა ჩვენთან მისი შვილი ანი ბუკია რომელიც თავის პატარა გოგონასთან ერთად იყო სტუდიაში თავიდან მოეწონა მაგრამ მე მოკლედ უარი გითხრა ხობა ხო ბევრი იმხერა და დედიკომ გაიყვანა თუმცა დედა მე მგონი ძალიან მალე დაგვიბრუნდება პაცუნასთან ერთად. ყოველ შემთხვევაში დღეს რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, აი ესეთი თბილი, ტკბილი, ღიმილიანი და პატარა მარწყვი გოგოთი, რომელიც უბრალოდ გაგვიბრაზდა. სხვათა შორის, თამუნა ძალიან გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ მახსოვს წლების წინ და ეხა შენობით მოგმართავ ჩვენ მეგობრობთ, უფროსი შვილიშვილი, უკვე რამდენი წლის არის?
2: უკვე მესამე წელშია.
0: მესამე წელშია და მაშინ სუპაწაწუნა თვეების იყო ჩვენს ეთერში.
2: ხო, ის კარგად მოიქცა.
0: ეს მოეწონა, კარგად მოიქცა და ლიზას არ მოეწონა. მოკლედ რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრებთ მუსიკაზე, ჩვენ ვისაუბრებთ თამუნა შემოქმედებაზე, ზოგადად დედაშვილობაზე, ოჯახზე და სითფოზე და სიყვარულზე, იმიტომ რომ შესაძაც სახელს და გვარს ვამბობ თამუნა ნადირაძე, ხა ვინც იცნობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან დიდი სითფო და სიყვარული მოყვება ამ სახელს და გვარს.
1: ხო, მე განინო ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერშიც გავაჟღერეთ, რომ თქვენი მოსვლა ყოველთვის რაღაცა აი ესეთი სურვილი მოსურვილი არ ამოხომა რომ ვისაუბრო და მინდა რომ გისმინოთ. ეს საუზარი ტემპი გაქვთ, ან კარგი ენერგეტიკა მოდის და ну накоцები дрокнит ხელოვნებას ეს ყველა მიცის და მართლა საოცარი პიროვნება ხართ და საოცრად მოუხდება ჩვენი გადაცემის აი სრულდება ახლა ჩვენი სეზონი 1-1 24 წელი სრულდება და 25 სეზონს ვიწყებთ და ნამდვილად მოუხდა ლიზის სტუმრობა
0: არა
1: უშავს, მაგრამ მე გარი ნამდვილად რაღაცნაირად სიმბოლურის არის, მე ისე ფიქრობ.
2: ხო, თავის ხასიათი გამოავლინა. მე მადლობას მოგახსენებ დღევანდელ დღეს, რომ გვისტუმრეთ თქვენ ესეთი ბოლო ეთერის დროს. ნამდვილად საპატივცემულო ჩვენთვის. მე ზოგადად ძალიან მიყვარს თქვენთან სტუმრობა, სულ სხვადასხვა სხვადასხვა მხრივ მიწევს, ხან ხელოვნები თერაპევტი, ხან როგორც რაღაც შემოქმედია, რაღაც ძალიან მიხარია ხოლმე ხა განსაკუთრებულად, როდესაც თემას დედაშვილობა ეხება და ეს თემა არის ჩემთვის აი საოცარი თბილი, საოცარი სიყვარულით გაშღენთილი და ალბათ ყველა დედასთვის, იმიტომ რომ სულ ვამბობთ რომ ეს ცხოვრება არის ასეთი ბევრი საინტერესო თავის სირთულეებით დახუნწლული, მაგრამ ძალიან ბევრი სასიამოვნო და ბედნიერი წუთებით სავსე და ერთ-ერთი ეს ბედნიერება არის შვილის არსებობა ჩვენ ცხოვრებაში. მე 4 შვილი მყავს და სულ რომ მიწევს ამის იხსენება, რომ 4 შვილი მყავს, სულ ქიშდებია რანაირად 4 შვილი როგორ გყავს.
0: და თან ბებია ხარ, 2 შვილი შვილი.
1: არა, თან ის ყველა საინტერესოა, რომ იმდენად აქტუალურია, აქ აქტიურია, ანუ მუსიკა ავიღოთ, თუნდაც ის ხელოვნება ავიღოთ, თერაპია, რამდენი ენერგია მიაქვს ამას ყველაფერს და თან 4 შვილის ზედა და თან ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთს ხელს არანაირად არ უშლის, ფიქრობ პირიქით.
2: არ უშლის იმდენად, რამდენადაც ეს თერაპიული მოქმედება ჩემზე აი ამდენი პასუხისგებლობიდან დახუნწლული ყველა ადამიანი გარკვეულად იღლება ხო აი შინაგანად დღის განმავლობაში ჩვენ ემოციებით ხან ვივსებით ხან ცარიელდებით მე რა ისე ვივსებით და აი ეს შენაკადები შევსების და გადინების ურთიერთქმედებენ და ყოველთვის ბალანსი უნდა დავიჭიროთ ამიტომ როდესაც ხვდები რომ აი დღევანდელი დღე ესე მთავრდება რომ ძალიან დახლილი ვარ მე რა ვიცხებ რაღაცების
0: კეთება. თამუნა, და ძალიან მნიშვნელოვანია,
1: შემოხედავ, სამი დამთავრდება ყოველ.
0: რა მნიშვნელოვანი რამ თქვი, ბალანსი უნდა დავიჭიროთ. ნახე, ეს კი ვიცით, რომ ბალანსი უნდა დავიჭიროთ, მაგრამ სწორედ აი ამ ბალანსის დაჭერა არის ცოტა რთული და გაქვს თორა რაღაცა წესი ამის ამ ფორმულა.
2: აა წესი მაქვს აი ასეთი, ნახე, აი ყოველთვის უნდა დაუთმო დრო საკუთარ თავს. აი ამის გარეშე არ გამოვა არაფრით. რაც არ უნდა დაღლილი იყო, ხო? აი მე არ ვამბობ რომ აი ზამაიც წყავებით რამე აკეთო ან წერო ლექსი შეიძლება ზოგმოთ ქვას რომ იცი რა შენ გამოგდის მაგრამ მე არა
0: ისაც რა ხერხებ არა
2: იცი რომ არ არსებობს რომ არ გამოგივიდეს
1: აი რა იგულისხმება საკუთარ თავს დრო
2: დაუთმო აი
1: აკეთო ის რაც გინდა
2: აკეთო ის რაც გინდა არის არაჩვეულებრივი წამალი საკუთარი თვით თერაპიის მაგრამ დაუთმო დროთი იწება რომ მიხვდე რა გინდა რომ აკეთო და რა არის იცი აი ჩვენ როდესაც პარალელს ვავლებთ დედაში ლობასთან ესეც კავშირშია რატომ ხა გეტყვი აი მე ხშირად მომისმენიათ ეხა ანიც ალბათ მე ხა არ მისმენს და მერე დაადასტურებს ყოველთვის მეუბნება რომ დედა იცი რა აი შენ გან მე ბევრ მაგალითს ვიღებ ამიტომ შენ რო შენ თავს დაუშვათ დროს უთმობ ეს ჩემთვის ისეთი მაგალითია ამიტომ რომ ზოგჯერ არის ცხოვრება ისეთი ტემპით მიდის რომ ჩვენ კარგავთ ამის შეგრძნებას მიხვდი და მე რაღაც დაღამდა ისევ გათენდა დაღამდა გათენდა და მე საკუთარ თავში რო ჩაიხედო და დრო ვერ გამოყავი შიგნიდან გიწევს ეს გეძახის რომ რატომ ყველაფერს დროს უთმობ და მე რატომ არა ხო საწყენია იმიტომ რომ საკუთარი თავის სიყვარული საკუთარი თავის მიმღებლობით და საკუთარი თავით უნდა ის ყველაფერი
1: და კარგი აზრი დამოკიდო საკუთარი თავი რო შენ გაგებუტება იქ შეიძლება პრობლემა შეექმნა
2: ხო პრობლემა ზუსტად ის რომ მე მოდის დეპრესიაო მე
0: საათასი
2: რაღაცა პრობლემები სომატური რომელიც ჩვენ არ გვაქვს დაკავშირებული ამ შინაგან ხმასთან ეს შინაგანი ხმა ცოცხალია რომელიც ჩვენში ცხოვრობს და წარმოგიდგენია ისე იცხოვრო შენ შინაგან ხმას თუ არ უსმენ სხვას მოუსმენ მანდ როგორ გონია
0: რა თქმა უნდა
2: ეს ყველაფერი იქნება როგორი იცი აი ძალიან ზედაპირული
1: მაგრამ ცოტათი ხმამაღალი გამომივა მაგრამ სახარებაში ხოგრე წერია შეიყარე მოყოსი შენი ვითარცა თავი შენი ხო
2: ახლა
1: ცოტა სხვანაირად წავა სხვაგან წავა
2: ნამდვილად ანუ ბევრი კუთხიდან მივდივართ ერთ აზრამდე იმიტომ რომ თუ შენ საკუთარი თავი გულწრფელად გიყვარს მაშინ აი მოდი ესე გეტყვი ვერ დაინახავ სხვაში ცუდს ვერ, იმიტომ რომ მიხვდები რომ ის ადამიანი შენაირია და რაღაცნაირად ერთი ხართ რა და აი შენ თავს გაუკეთებ ძუ, სხვა არ გაუკეთებ.
0: კი ბატონო, მე მგონი მაშინ სხვას რა თქმა უნდა
1: აპატიებო.
0: და ეხა მოდი დავუბრუნდეთ ეხა ამ ფილოსოფიას თავი დავადებეთ.
1: მაგრამ სოლისტები
0: არა. ათამუნა და აუცილებლად ეხა ანი შემოგვიერთდება, ანუ როდესაც საუბრობ ჩვენს ოჯახზე, ანუ თაობების სიმღერით, ანუ მღერი შენ, მღერი შენი შვილი, ისევ განმეორდები მეგობარია ჩემი, ამიტომ შენობი საუბრობთ და მღერის თედო.
2: თედო, სხვათაშორის ხო ვაპირებთ რომ სიმღერა ჩავწეროთ.
0: რატომ არ მოიყვანეთ თედო?
2: აი, მე ველოდებოდი. ისეთ ასაკშია, ორი ბავშვის მართვა, აი ასეთ რეჟიმში, თან იცი რა, ვერ ვსაყვედურებ რომ ცუდად იქცევა, თქო, მისი ასაკი ითვალისწინებს აი ამ
0: ხმოდუმობებს,
2: ქეცო.
0: მაგრამ ლიზა მიცელკა სტუდიაში
2: გაგვიგრას არ ველოდით, იმიტომ რომ ლიზა განსაკუთრებულად
0: თკბაგარემოა, უცხო გარემოა და აქედან გამოდეთ ამ ბევრი ხალხია.
2: კადრს მიღმა, ეთქობა დავღალე.
0: კულისებში იმღერა. კი. თამუნა და აი სიმღერა, ხო? ეს არის ოჯახი, მომღერალი ოჯახი, ანუ სიმღერით ცხოვრობ ჩვენს Facebook გვერდს თუ გადახედავენ, ანუ ყველა
2: მე სიმღერით
0: სულ არის სიმღერა, სულ არის სიტყვა, სულ არის სიყვარული და ნუ აი იცი რა, სურვილი უჩნდება ადამიანს, რომ იყოს თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ ბედნიერება ამ ოჯახში მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ძიმე პერიოდიც ჰქონდა და ჩვენ ამაზე გვისაუბრია, ძალიან დიდი ტრაგედია გადაიტანე, თქვენს ოჯახში სუფევს ბედნიერება. და აი დაგვიბრუნდა პატარა ბედნიერება, დაგვიბრუნდა ბუშტი, დაგვიბრუნდა
1: მარტივი.
0: მიშა, მე მგონი ჩვენ არ ვისაუბროთ, სტუმრებმა ისაუბრონ, რომ არ გაგვიბრაზდეს ჩვენი მარწყვი გოგო. დიდი მადლობა ქალბატონო ლიზა სტუდიაში, რომ შემოგვიერთდით, ჩვენ შევეცდებით, კარგად მოვიქცეთ და მოდი, მე მგონი ახლა კარგი იქნება სიმღერით თუ ხო დავხვდებით სანამ ცუთხასიაძე დადგება ლიზიკო.
2: მაშინ მოდი მე შევასრულებ, ახლა შევასრულებ მე და ანი ჩემს სიმღერას, რომელიც მიუძღვენი, უბრალოდ დამაწერინა ანისმა ძლიერმა სიყვარულის ენერგიამ. ამოვიდა ერთ დღეს და მეუბნება დედა, იცი როგორ მიღიმოდაო და იცი როგორ მიყურებდაო, აი რაღაცა ეს ენერგია ეს ჩამ.
0: ანი, ესე იგი როიყავი შეყვარებული.
3: საუბარია ლიზის მამიკოზე.
0: გასაგები მიხვდი
3: აქედან.
1: დედა შენ რა კარგია.
2: და ასე რომ ჩვენ ახლა ვიმღერებთ სიმღერას გამიღიმე. სხვათაშორის ეს სიმღერა პრემიერა იყო ტელევიზიაში. მე და ბიჭები ვიმღეროდით მაშინ ჩემი შვილები.

0: ეხლა ანისანთა ჩევასკი
1: კი ბატონო
0: ცოტა ტექსტი მოვიტანოთ
2: თავარია ბუშტი არ გაბრაზდეო

0: და ამასობაში მიმართობდი და თან ფიში რო არ ჩაანდო საბაჟო. ძალიან საყვარელია. ძალიან დიდი მადლობა მარც ბუშტ გოგოს რომ მოგცა საშუალება და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ ეს თამუნას არაჩვეულებრივი სიმღერა, ავტორ შემსრულებელი ტექსტიც მისი, მოკლედ მუსიკაც მისიც და ეს შვილის შეყვარებულობის პერიოდში დაწერილი სიმღერა, როგორც კი მივხვდი და აი მოტივაცია, ინსპირაცია. შვილი ძალიან ბევრი რამის ინსპირაციაა, ხო და დედამაც გითხრას ამაზე, შვილმაც და ქალბატონ ლიზა ჯერ ვერ გვეთქვის, თუმცა ხა მომავალში. ამასაც ჩვენ გავართობთ.
1: მე შეიძლება ვიტყვი, მაგრამ მე შეიძლება მალე მომიწვი.
0: ვაწყობ, ვაწყობ.
1: მე ვიტყვი, რა, ესე იგი, ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ძალიან მხარდამჭერია დედა, მაგრამ აი განსაკუთრებული მხარდაჭერა ვიგრძენი, როდესაც ვიყავი უზომოდ შეყვარებული. ესე იგი, ჯერო მომავალი სიძე, ანუ დღევანდელი უკოსიძე, ისე მოწონდა, როგორი არაჩვეულებრივი ადამიანიაო. ძალიან მართლა ყველანაირად გვერდში მედგა, რომ აი ყველაფერი ესე გეგმაზომიერად წინ წასულიყო და ძალიან დამეხმარა ამ კუთხით, როგორც ემოციურად, ისე აი თავის მაგალითის, ასე ვთქვათ, გაზიარებით და ძალიან დამარწმუნა ამ გადაწყვეტილებაში, რომ ვიყავი სწორი და რომ ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო აბსოლუტურად სწორი. აი ნამდვილად
0: დია
1: ბიძგი გამბედაობა, ყველაფერი ვიგრძენი, მხარდაჭერა, რასაც გქვია და იყო ძალიან გამიმარტიო ეს ყველაფერი, სიმართლე რომ ვთქვა.
0: კი ბატონო, და აბსოლუტურად მესმის თქვენ, იმიტომ რომ ეს დედა ვარ და მალე სხვა შეიძლება ბებიაც გავხვდები და ეხა პატარა ქალბატონს რომ ვუყურებ, ანუ კიდემ

0: როგორ აისახა ეს ყველაფერი თქვენზე და ნუ არის ნახე თაობებს შორის არის განსხვავება, არის განსხვავებული პოზიცია, განსხვავებული შეხედულება. ხა როგორც არ უნდა გამოიყურებოდეს ხალი და რაც არ უნდა ახალგაზრდული იყოს, სხვა თაობა, ხო? ანუ აი ამ შემთხვევაში დავშვა თქვენ, აი მე ვერ წარმომიდგენია თქვენს ოჯახში რაღაცა გაურკვევლობა, მაგრამ აი თუნდაც შემოქმედებასთან მიმართებაში თუ გაქვთ ხოლმე კამათი და
1: კამათი.
0: რაზე კამათო? რაზე თანხმდება?
1: ჩვენ ისე შემოქმედების კუთხით ცოტათი სხვადასხვა სტილი გვაქვს.
0: აჰა, ისე მივაგენი.
1: სტილი აგერ შევასრულე, ძალიან მომწონს მისი სტილი. მე ცოტათი უფრო განსხვავებული, რა თქმა უნდა, ყოველს თავის განსხვავებული სტილი აქვს. ამიტომ შემოქმედებითად ერთმანეთთან არ გამათავს. პირიქით ერთმანეთის თითქოს როგორც უცხო მესამე პირები ისე უსმენ ერთმანეთის შემოქმედებას და ძალიან ძალიან პირდაპირ კრიტიკას ვაძლევთ ერთმანეთს. იმიტომ რომ ვიცით რომ რაც ყურში მოხდება ზუსტად მინდა რომ მითხას შეფერვით ასე ვთქვათ შეალამაზებით არა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მიზანი არის რომ გამოასწოროთ ახვეწა და უკეთესი მიიღო და მაქვს მისი ასე ვთქვათ წმენა რომ სწორს მეტყვის და ალბათ თვითონაც უკვე ნელ-ნელა ითვალისწინებს ჩემს აზრებს.
2: თავი რო შინაგანი თანხვედრა არის და ეს გამოიხსნება
1: შინაგანი სხვადასხვა ხშირად დაგვრებლო ზოგჯერ რაღაც ასე ვთქვათ სიმღერა შეგვისრულებია პირველად მაგრამ იმდენად ხმებ სიტყვები იმდენად ერთნაირად ამოვდის, ერთნაირად თან ხვედრა არის პირველივე ნამღერს, რა იცი მართლა ძალიან საოცარია.
0: ანუ თქვენი ძმაც მღერს?
1: სამი არა, ორი ძმა სამიდან მღერი ძალიან კარგად
0: და
1: დუეტებს ხან ერთად მღერით, ხან ბიჭები უწევენ ასე თქვა აკომპანიმენტს.
0: კი ბატონო, და არ აღნიშნე Facebook-ს რომ გადახედავთ ამუნასე, ანუ სუ სიყვარულია, სუ დადებითი ენერგია, პოზიტივია და ანუ თქვენთან ოჯახში, ნუ აი რა ვიცი, მე მგონი 24 საათიან რეჟიმში სამაგარია,
1: რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ დამანახა, რომ აი ღმერთისგან გოძებული ყველა ნიჭი უნდა რეალისტეს. აი ამას მეუბნებოდა სულ, რომ შენ გაქვს ეს ნიჭი, შენ თუ ამას ასე ვთქვათ მივიწყებ, თუ ინარ წაწევ თუ არ გამოაჩენ, სხვა სხვა ნიჭი აქვს. აუცილებლად შენ შენი ნიჭის ფარგლებში უნდა იპოვო. შენ თვითონ ვაქციამოვნებს ეს პირველ რიგში, ხო? მაგრამ მეორე რიგში მართლა ასეა, რომ ყველაფრის ნიჭი ადამიანს არ გაქვს, რაც გაქვს ის უნდა წაციო წინ და ამით მიიღო ბედნიერება, სიამოვნება, ყველაფერი და სულ მაგას მეუბნებოდა, რომ სამყარო შენს მხარეს ეს არის, ყველაფერი კარგია, შენ თავკა.
0: კი ბატონო, ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზია, მაგრამ იყო თქვენს ოჯახში ძალიან მძიმე პერიოდი, როდესაც мама წავიდა ამ ქვეყნიდან და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნუ ხა თამუნასთვის გასაგებია და შვილებისთვის ძალიან რთულია ეს ყველაფერი და იყო თუ არა ისევ დედა ის ადამიანი რომელიც
2: ყველაფერი
0: გადაგეტანინათ
1: რა თქმა უნდა იყო ძალიან ცოტა ხანი მახსოვს რომ ხანი
0: ემოციურია კარგით, მაშინ ამ თემაზე არ ვისაუბროთ და უბრალოდ იცით რა არის თქვა მინდოდა, რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ აი ამ ხელა პოზიტივს და სუ ხალის ამ ადამიანების ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ ხდება და ასე ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი ეს ტრაგედია კიდევ უფრო აძლიერებს ადამიანს, კიდევ უფრო კრავს ოჯახებს და ერთადერთი ალბათ სიყვარული და სითბოა, რაც გაძლევს იმის ძალას, რომ ამ ყველაფერს მოერიო.
1: ესე ლამაზა დამხელა დარდის, დამხელა სიყვარულის გადმოტანა სიმღერებში მართლა ზუსტად ამ პერიოდს უკავშირდება.
2: ანუ თამუნას ერთხელ უთქვამს, რომ ეს არის სიმღერად გადაქცეული ტკივილი. მე მახსოვს.
0: და ამას როგორ თამუნა რომ დაგვიბრუნდებ მარცხთან ერთად.
2: ფოსფორად მახსოვს მე ის პროექტი.
3: და სხვათა შორის რას უთქვი. მე მახსოვს, როდესაც ეს ჩვენ ოჯახში ესეთი ტრაგედია მოხდა.
0: კი ბატონო.
3: რა არის ეს მართლა ისეთი ტრაგედიაა ხალხო, რომ მეგონა რომ აი ტალღა რო დაგეცემატა, რომ დაგაგდებს ძირს აი ესეთი სიძლიერით ტკივილი ვიგრძენი და ნუ რაღაცა პერიოდი არის ის, რომ ეს გლოვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ეს გადაავადე მე სადღაც დაგეწევა და მაინც
0: აუცილებლად
3: წამოგეწევა. ამიტომ
0: ანუ რაღაც ჩავეთობი, რომ არის ეტაპები და ეს ყველა ეტაპი ადამიანმა უნდა გაიაროს, არ უნდა გადაახტეს არ უნდა შეხედო ძალიან ცუდად წამოგეწევა.
3: თუ გადაახტი, როგორ არის ისიც, აი რაღაცას მიწარო მიაყარო, მაგრამ ის არის შიგნით.
0: ნამდვილად.
3: ამიტომ უნდა გაიარო, კი, უნდა იტირო. ნამდვილად უნდა იტირო, ნამდვილად უნდა იდარდო. მაგრამ რაღაცას აქვს თავისი საზღვარი და აი ძალიან გვაქვს ეს ტრადიციულად რომ 40 მერე 40-ის მერე ხო წლის თავი და იტყობა ეს 40 დღე არის ის დრო, როდესაც გლოვა უნდა მორჩეს.
2: და სხვა ფაზაში გადაიყვანო.
3: და გადადის მერე სხვა ფაზაში და ეს 40-დან წლამდე უკვე სხვა ფაზაა.
0: კი ბატონო.
3: და ასე შემდეგ რა და ასეც უნდა განიცადო შიგნიდან. მაგრამ გლოვა აუცილებელია, მაგრამ მე მივხვდი რომ აი ამ გლოვას მოყვა რაღაცა. და სულ ფიქრობდი რომ აი ხა მე რომელსაც ესე შიგნიდან ამდენ სტირი და არა მარტო შიგნიდან გარედანაც მაგრამ ბავშვები ისე ასახში იყვნენ რომ ესე ვერ დავანახებდი ჩემს ძირსდაგდებულ მდგომარეობას და ფიქრობდი რომ ეხლა მე რო დავჯდე ინსტრუმენტთან ვინ როგორ გაიგებს ამას აი ხო რაღაც პარადოქსულია ესეთი გლოვა გქონდეს გულში და მე დაჯდე
0: ანუ ჩაგერთობი მხოლოდ იმას ვიტყვი რომ ვიცი ძალიან ბევრი ხელოვანი ადამიანი მუსიკოსი არა ჩვენს რეალობაში ქართულში ზოგადად სოფლიოში რომ სწორედ ამ გლოვის დროს ისინი თავის პროფესიას უბრუნდებოდნენ და კიდე სხვა თუნდაც სიმღერა სხვანაირად და
2: ის და რაღაცნაირად ადამიანთან კავშირის გაბმის მცდელობაც არის ერთგვარად ხო
0: რა თქმა უნდა
3: და მე რა არის იცი უბრალოდ ჩვენ ისე გავიზარდეთ რომ ტკივილის მერე სიმღერა რაღაცა ჩვენს ტრადიციებში ხეთა როგორ ხო იცი როგორ ხდება ხოლმე მაგრამ რა არის იცი გადავაბიჯი ამ ზღვარს და ვთქვი რომ იცი რა მე უნდა ეხა დავჯდე და ვიმღერო და მე მახსოვს რომ პირველი სიმღერა რომელიც დავწერე მაგ ის სიტყვები ჯერა არც მქონდა გააზრებულად მეორე დღეს რო გადავხედე ამ სიმღერას რაც დავწერე იმ დროს იცი როგორ ხარ აი იცლები და რაღაცა ვეღარ მღერი მეტი რა აი
2: თერაპია ერთგვარი ხო?
3: ძიო აი დაცლილი ხარ და მეტი არ შეგიძლია. მერე ვუსმენ მეორე დღეს. იმდენ ხანს ვუსმენ და იმდენ ჯერ ვუსმენ, რომ სანამ ჩაწერამდე მიდგება საქმე ან სანამ ისეთ ფაზამდე რომ მე სადმე ვიმღერო, მინიმუმ ალბათ რო არ მოვიტყო, ერთი 100-მდე მაინც ვუსმენ 100 ჯერ.
0: ამდენ.
3: იმიტომ რომ ბევრი ნიუანსია, ისეთი რომელიც ზოგჯერ მოგწონს, ზოგჯერ არ მოგწონს. აი ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და რომელიღაცა 50 მოსმენის შემდეგ დაუკვირდი სიტყვებს და დედა ვფიქრობ რომ აი მე მეთქი ძალიან შემეცოდა ჩემი თავი აი მართლა გულწრფელად მაგ დროს დავფიქრდი რომ ძალიან შემეცოდა და აი მოვკიდე ხელი ჩემ თავს და შევიყვარე სხვანაირად რომ მაგ დროს მივხვდი რომ მეც მინდა სხვანაირად ვიცხოვრო მეც მინდა სხვანაირი დედა ვიყო ბედნიერი და შვილებისთვის სამაგალითო და აი ესე წამოვიყვანე ჩემი თავი და ეს ხდება დაახლოებით 40 დღის შემდეგ პერიოდში
2: და ყველანი გამოყვნენ
3: კი და პარალელურად ანიზე ვიტყვი ანიწერდა სიმღერებს გიტარაზე ოღონდ ცხოვრს სიმღერებს და გამოვიდო და ანი ოთახიდან დედა სიმღერა დავწერე მე აქედან დედა მის დავწერე და ნუ მოკლედ აი ამ ჩვენს კივილისდან მოხეთქებულ ძლიერ ენერგიას გარდავქმნით სიმღერაში
0: და სიმღერამ კიდე გაგაძლებინათ და გადაგატანინათ ეს ყველაფერი და ამასობაში ხომ არ გვიმღერებდით
3: რომელიც არ გვაცალა
0: რომელიც არ გვაცალა და ეხლა მე მგონი ეს შეამოვნება
3: გადამრიეს კიდე
2: აუ ხუთი წუთი დამშაო და კიდე
0: კიდე გვიმღეროთ და მე სიმღერითაც დავასრულებთ კი ბატონო
3: მაშინ მოკლედ ვიმღერო
0: მოკლედ ვიმღერო იმიტომ

0: ქალაქი.
1: ბრავო, ბრავო.
0: სუდა ზაფული ეკლებს და მღერით.
1: კიდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და კიდე მინდა რომ თამუნა შენი სიმღერით დავასრულოთ.
0: ბატონო, მადლობა.
1: ხო, ავტორ შემსრულებელი ხარ და ნახინდენ საინტერესო ადამიანი ხარ. აი, ყველა მიმართულებით გვინდა შენთან საუბარი, თუმცა საეთერო დრო არ ყოფნის და უპირველეს ყოვლისა მინდა გისურვოთ. აი, ძალიან ბევრი სიყვარული, ძალიან ბევრი სითბო და თქვენ ასხივებთ მართლა და სხვათაშორის ძალიან სამაგალითო ადამიანები ხართ იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებმა შეგვიძლია ბევრი რამ თქვენგან ვისწავლოთ. ჩვენ ადამიანები ერთმანეთისგან
2: ვისწავლოთ. მართლა სხვათაშორში ყოფნაც უკვე საკმაოდ.
0: სხვათაშორის აი ვიტყვი, მე როგორც მშობელი ძალიან ბევრს სწავლობ შვილებისგან და ყოველთვის დღემდე ვსწავლობ, ოღონდ ეს ჯერ არ გაგრძელებულა. მართალია, ჩემი პატარა ბიჭი უკვე 16 წლის არის და პატარა აღარ არის, მაგრამ დღემდე ვსწავლობ მისგანაც ბევრ ამას და ორი სიტყვით ჩემს ბიჭებზე ციტყვი არ მითხავს ყოველთვის, ანუ იცი რა, მე მადლიერი ვარ ძალიან ჩემი ბიჭების, იმიტომ რომ ისეთ რთულ ასაკში მოგვიწია ჩვენ მარტო დარჩენა, მამის გარდაცვალება და ბიჭებისთან, ბიჭები ხო იცით როგორი რთულია ზოგადად, ხო? მაგრამ აი არ ვიცი, ერთმანეთის მაგალითით ფაქტობრივად გაიზარდნენ. ძმაც არიან ერთმანეთისთვის მამაც და ყველაფერიც, აი მართლა ძალიან შეკრულები არიან და რომ მითქვამს, რომ იცი, არასოდეს უჩხუბიათ შენ ბიჭებს ერთმანეთთან, თქო, არავის არ ჯერა ხოლმე, მაგრამ ისე.
2: მესმის, თამუნა, თქვენ ისეთი სორი ზანება, ანუ სორი მესეჯი და თქვით, რომ აი საკუთარი თავი არ უნდა გაგებუტოს. ანუ აქ ეს არის ყო ზამთავარი და ფიქრობ ეს ღერძია იმისა, რაც
0: საკუთარი თავი უნდა გიყვარდეს ძალიან, ყველაზე მეტად. და მე შიგნიდან ასხივებ. მე და ნინო ვისაუბრეთ იმ დღეს ძალიან ბევრი. შიგნიდან როგორ ასხივებდეს უნდა ადამიანი, რომელიც არის თვითკმარი, ბედნიერი და საკუთარი თავი ნაპოვნი რო აქ.
2: იბატონ და ისინი ახლა არ მოგლობა და ლიზა დიდი
1: მადლობა, რა თქმა უნდა. და რა შეეხება ახლა სიმღერას, ამ სიმღერასაც როგორ გითხრა ეს
0: სიტყვა? ეს სიტყვა თვითყვი, ეს სიმღერა დაუწერეთ ჩემს მეგობარს, ეხლა ის არ არის საქართველოში და
3: ისიც დედიკოა სხვათა შორის და მიმწ.
0: ორიშვილის დედა, მარიამი და დღეს შევასრულებთ მე და ანი.
2: იბატონ, ახლა ის ყურმილი
0: იმენ
2: და მე ხმარი.
0: მღერი თამას
1: ამას
0: ამიღებ, მაგრამ ხოცხლად
1: როგორ იქნება? არ გამოგვაჩვიოთ
2: არა არა არ იტირებს იტირებს იტირებს
1: თუ ჩმაც
2: წავიდა
1: ამის
0: შევეც სიმღერას ქია უკვე აღარ ახალ პატარა.

ოცნით გადაგიხრით.

0: მადლობა თქვენ. ხო, ხო, დამასხავთ.
1: ფოტოები, ფოტოები.
2: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 16 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლი დაიწყო. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სამსახურმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად არაერთგზის გათიშვის გამო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლი დაიწყო, რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნის მიზნით სახელმწიფო საწარმოს ან სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეშლის ან მათ დაზიანება განადგურებას გულისხმობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ეტაპობრივად განახორციელებს, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების ოფიცერს შეხვდა ზურაბ ჭაბაშვილმა დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებსა და დანაყოფის მუშაობის სპეციფიკაზე ისაუბრა. მხარეებმა ასევე განიხილეს არსებული და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები. სტუმარმა მადლობა გადაუხადა დანაყოფის ხელმძღვანელს ნაყოფიერი შეხვედრისთვის და თანამშრომლობის გაღრმავების მზაობა გამოთქვა. დედოფლის ყაროს მუნიციპალიტეტში ხორბლის მოსავლის აღება აქტიურ ფაზაშია. ჩირაქის ველზე მიმდინარე სამუშაოებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაეცნო. დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში ხორბლის წარმოების ეფექტიანობა გაზრდილია, ხოლო სამინისტრო ფერმერებთან აქტიურ კომუნიკაციას აგრძელებს, რათა მათ საჭიროებებზე დროული და ეფექტიანი მხარდაჭერა უზრუნველყოს. გასულ 2025 წელს საქართველოში 155,000 ტონაზე მეტი ხორბალი აწარმოეს, რომლის დაახლოებით 80% კახეთის რეგიონზე მოდის.
8: კენტოში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები, რითი შესაძლებლობას ვაძლევთ ადგილობრივ ფერმერებს, რომ მივეხმაროთ როგორც თვითონ მოყვანის პროცესში, ასევე მოსავლის აღების დაფინანსების პროცესში. სასურსათო უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ხორბალი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არის პრიორიტეტული ჩვენი სოფლის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და კიდევ გეგმავთ დამატებით ახალი პროგრამების ჩაშვებას მომავალ წლისთვის.
9: მართალია, იყო ამინდები, რამაც ხელი შეუშალა დროულად დაფინანსებას მარცვლეული კულტურების კახეთის რეგიონში, თუმცა მოსავალი არის დიდი, ყოველწლიურად მზარდია, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობას, მატერიალურ დოვლათს და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ ტექნოლოგიებით და იმ განათლებით, რომელსაც ვაძლევთ ჩვენ ყოველწლიურად ჩვენს ფერმერებს, უფრო და უფრო მზარდი იქნება კახეთში მარცვლეულის მოსავალი.
10: აღება ხდება ამჟამად გერმანიიდან ჩამოტანილი სათესლე მასალის დაახლოებით 8 ტონაზე მეც ველოდებით, რაზეც მოყოფილი ვარ. სახელმწიფო პროგრამიდან გათვალისწინებით მოსავლის აღებაში პრობლემები არ არის შექმნილი, იმიტომ რომ რაოდენობრივად ფაქტურად კომბაინები არის.
7: დმანისში გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მერის განცხადებით მთავარი აქცენტი გზისა და წყალმომარაგების სრულ მოწესრიგებაზე, განათლების ხელმისაწვდომის გაზრდასა და თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემოს შექმნაზე კეთდება. სტრატეგია ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივი ეკონომიკის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, რაც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას გულისხმობს. რუსთავის მერიის თანამშრომლები ხელოვნური ინტელექტის კურს გადიან, გრძელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის თანამშრომლობა მოთა გადამზადებაც. მუნიციპალური რეფორმების და სერვისების განვითარების ცენტრის ორგანიზებით პროფესიული გადამზადების კურსი 1500-მდე თანამშრომელს აქვს გავლილი. ის ეფექტურ კომუნიკაციას, სამართლებრივ და საფინანსო სფეროს ციფრულ პროგრამებსა და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტურ გამოყენებას მოიცავს.
11: ყველანი ტრენინგი ჩვენ ყოველთვის ვემზადებით და ვამზადებთ ჩვენ თანამშრომლებს. გვაქვს ძალიან დიდი ამბიციები და გეგმები და სწორედ ამ გეგმების შესრულებას, ახალი სერვისების განხორციელებას შეხვდება მომზადებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ადამიანი. რუსთავის მუნიციპალური რეფორმებისა და სერვისების განვითარების ცენტრი აგრძელებს თანამშრომელთა პროფესიულ გადამზადებას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხელოვნური ინტელექტის კურსი, ასევე გრძელდება ტრანსპორტის თანამშრომელთა გადამზადება. პარალელურად კი ვაგრძელებთ ტრენინგ ცენტრის კონცეფციაზე მუშაობას. ამ ეტაპზე რუსთავის მერიას გადამზადებული ყავს 40-მდე თანამშრომელი ტრენერად.
7: თავდაცვის აკადემიაში მაგისტრატურის მერვე გამოშვების საზეიმო ცერემონია გამართა. აკადემიური ხარისხი 40 მსმენელს მიენიჭა, სწავლა წარმატებით დაასრულეს. 4 სპეციალიზაციით: საერთაშორისო ურთიერთობა, სამხედრო დიპლომატია, თავდაცვის ანალიზი, უსაფრთხოების კვლევები და სახელმწიფო რესურსების მართვა. თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეების გარდა კურსდამთავრებულებს შორის იყვნენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები.
12: შესაძლებლობა აქვს თავდაცვის სამინისტროს, თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებს, სამოქალაქო პირებს, ასევე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს და სამოქალაქო პირებს. დღევანდელი დღე აღსანიშნავია იმ ფაქტით, რომ პირველად თავდაცვის აკადემიის მაგისტრატურა დაამთავრა 4 სამოქალაქო პირმა.
13: ფიქრობ, რომ არის ძალიან კარგი გამოცდილება, როგორც სამოქალაქო პირებისთვის, ისე უშუალოდ საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირებისთვის, იმიტომ რომ აკადემიის ხელშეწყობა ეს უწყვეტი და ძალიან საინტერესო განათლება, რომელიც სამოქალაქო და არა მარტო სამოქალაქო, ასე სხვა პირებსაც მოგვცემ შესაძლებლობას, რომ მომავალში გამოვიყენოთ ჩვენი ცოდნა.
14: ვსაუბრობდი სხვადასხვა საგნებს უსაფრთხოების სფეროდან და მსმენელები ძირითადად ვიყავით სამხედრო მოსამსახურეები და უსაფრთხოების სექტორში დასაქმებული საჯარო მოხელეები.
7: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
15: გაგრძნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია:

ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36. 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია.
3: ზუმრები ყავდა და როგორც ყოველთვის ამ გადაცემის ბოლო ბლოკი დიტო მარინაშვილი გვერდდება ხოლმე.

0: და ახლაც აქ არის რა თქმა უნდა ამბების სპორტული ცხოვრებიდან და რაც შეეხება ამ გადაცემას და ამ ამბების სპორტული ცხოვრებიდან ამ სეზონის ბოლო ეთერია.
1: კი, დასკვნითი გადაცემა ხურავს სეზონს.
0: ხურავს და მე
1: მიხარ მისო რა საგვაო ძიმე კვირა იყო ქვეყნის საზოგადოებისთვის მონებრივია ვცდილობთ რომ ეხა მაქსიმალურად ნუ შეძლების დაგვარად მაინც ცოტა ისეთი განწყობა შეუფნათ საზოგადოებას რომ იმ ჩეულებ ყოფიერ ცხოვრების ფერხულში დავაყენოთ და ბუნებრივია ჩვენი ხმრივ აი ჩვენი გაცემის დროც დადგა და თან ყავს ეხა დღეს ორი დიდებული ადამიანი.
2: იმ რა მომკვირაში დიტო ისი ბევრი იუბილარი იყო.
1: არა, ნუ იცი როგორ არის, იყო კი, ნუ ერთს კონდა იუბილე, მაგრამ მოდი იცი რა არის, ეხა ითვლება ძალიან დიდად, მაგრამ უბრალოდ იმის პორტრეტს არ კი არა, ნუ ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მოდი ქალაქურად გეტყვი, იმიტომ რომ იმდენი იუმორით არის ავსე, რომ მე ვიღაცამ შეიძლება ეს მე საწენა და შეურაცხობა დაგიღოს და ჩავთვალე აქე და გავდინე რომ ჩობია საერთოდ არ გავაკეთო და არ ვისაუბრო ვიდრე
0: შეგვიძლია გიორგი გამყრელიძე 5 აგვისტოს დაბადებიდან 40 წელი უსრულდება და ზოგადად როდესაც ორი სახელი მითუმეტეს ლაშა გიორგი ძალიან მომწონს
1: ეს ავტო გამყრელიძე მისმა დიდებულმა მშობელმა მამამ დაარქვა ეს წინაპრების და სხვადასხვა მაში როცა ლაშიკო დაიბადა
2: მინისტრი როი იყო?
1: მოიცა გეტყვი, გეტყვი, მოიცა. არა, ეს ძმა ბიძა, აი ეს მოიცა მაგამდე მივალთ. უბრალოდ გვიან დარეგისტრირდა როგორც მახსოვს ორი სახელით, იმიტომ რომ ეს უკვე ვამბობ უკვე მე მგონი დამოუკიდებლობის ეპოქიდან, იმიტომ რომ კომუნისტებს გონი ორი სახელი თუ არ ვწდები კარგად, აკრძალული ქონდათ, მაგრამ ეს ორივე სახელი გამოყვა და კარგა ხნის მანძილზე ჯერ კიდევ კალბურთელობის ჟამს და მის შემდგომ აი ხედავდი იგივე სპორტული მედია, იგივე საზოგადოების ნაწილი მიმართავდა გიორგი ნაწილი ლაშათი, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად არა ორივეა რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ლაშაა და ვიცი რომ ოჯახის წევრებისთვის უმეტესად ლაშაა, თორე ისე ლაშა გიორგი გენიალური და ულამაზის და სხვა შორის ასეთივე პიროვნება ჩამოყალიბდა და მივხვდებოდი იმისა რომ ლაშას სულ რაღაც არასრული ორი კვირის შემდეგ დაბადებიდან 40 წელი უსრულდება და იუბილეა, ხო? მართა იდეალური ასაკი ადამიანის ცხოვრებაში უნდა მიულოცოთ აუცილებლად და
0: საუკეთესო სურვილები.
1: და აღნიშნოთ იმის, რომ აი ამ ახალგაზრდა მეტად ნიჭიერი ადამიანის მთელი ცხოვრება, როგორც კარიერა, ასევე მის შემდგომ არის თვალსაჩინო და სამაგალითო. აი ამაზე ვრცლად და თავარი, როდესაც ჩვენ მედაში ხშირად საუბრობთ გენეტიკურ ფაქტორზე, როგორ ოჯახშია დაბადებული და აღზრდილი, ხო, ეს არის ინტელიგენტების ოჯახი, რომელსაც ძალიან დიდი ტრადიციები მოყვება. აი ხა მიშამ დამასრო კიდეს და ახსენა ბატონი ამირანი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის ყოფილი მინისტრი, ხა ვისაც ჰქონია ოდნავ შეხება ამირან გამყრელიძესთან, მისი განათლება, ინტელექტი, მისი ოჯახი, იმიტომ რომ მე ვიცნობ და საერთოდ ჩემი ოჯახი ათეული წლები ახლობლებს და ურთიერთობს ამირან გამყრელიძის ოჯახთან და ვინ ვინდა მე ძალიან კარგად და ბევრზე კარგად უცხის ამ ადამიანის და რატო ამბობ ბატონ ამირანსაც არც თუ მოგზალებული წვლილი აქვს, აი ამაზე ახლა ოდნავ მოგვიანებით ვიტყვი, როცა ლაშას კარიერაში ყველაზე რთული პერიოდი დადგა, ეს იყო გარდატეხის ასაკში, 15 წლის ასაკში. სხვათაშორის უბრალოდ ამირან გამყრელიძეზე მინდა დავამთავრო, რომ პანდემიის დროს, როცა გარკვეული პერიოდი გავიდა, გახსოვთ ალბათ, რომ რიგმა სპორტულმა ფედერაციებმა მიმართეს რამდენჯერმე თხოვნით, განსაკუთრებით ეს ეხებოდა კალათბურთს, ანუ იმ სახეობებს, რომლის დახურულ სივრცეში, რო დისტანცირებულ ვარჯიშზე და რამდენჯერმე გაკვრი თქვა, რომ თქვენ არისითო მე სპორტის როგორი ხომაგი ვარო და განსაკუთრებით კალათბურთისო და ბერმა მაშინ ალბათ ეს ან ლიტონს სიტყვა ჩაუთვალა, ან არ მიაქცია ყურადღება და უბრალოდ ის რომ ლაშა გამყრელიძის ბიძა და მისთვის იგივე მისი გაზრდილი და აღზრდილი ძმის შვილის უნებლიე დაჩაგვრა, ხო, იმ გარემოებათა გამო რაც პანდემიისთვის, ხო, იყო ძალიან დიდი დარტყმა. უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა არ განურცობია, უბრალოდ საზოგადოებო ჩათვალე, ვერ სპორტი რომ და განსაკუთრებით კალბურთი მიყვარს. ეხლა რა შეეხება ამ 15 წელს დავიწყოთ იქ, რომ მამის ავტო გამყრელიძის აი ავტომ შეაყვარა მამამ კალბურთი და 8 წლის ასაკიდან ჩაება 8 წლის ასაკიდან და ყავდა გენიალური წუთნელი ორფში, რასაც მთელი ცხოვრება უმადლის, ეს იყო გურამ მეგრელიძე, ამაგდარი, ნიჭიერი და საკმაოდ აი ესეთი წუთნელთა კატეგორია, რომ სა რომელიც თაობიდან თაობას ზრდიდა და ძალიან კარგ პიროვნებებს კალბურთელებთან ერთად და 15 წლის ასაკში მოხდა ისე, რომ უკვე გარდატეხის ასაკში, როცა უკვე ეს ეგრეთ წოდებული პრემასტერებს რომ ამბობდა უკვე რომელიმე კლუბთან კლუბში უნდა განაგრძო შენი კარიერა და ეს მოზარდობის პერიოდი გიმთავრდება, არავინ არის სურვილაშა. მართალია, ლაშას სიმაღლე, საგალბურთო სიმაღლე არ ქონდა, თქვა სათანადო და იდეალური, ლაშა მთლიანობაში არის 1.85 მ, მაგრამ იმ თავით ეს უნიჭიერესი ბიჭი გამოირჩეოდა დრიბლინგით, ფილიგრანული ტექნიკით, რომელიც შემდგომ წლების განმავლობაში იხვეწებოდა, გამოირჩეოდა მოედნის საოცარი ხედვით.
0: დიდი ჩაგერთვის საუბარში გამთამაშებელი ხო შეიძლება?
1: კი, გამთამაშებელი კლასიკელი, აბსოლუტური. ამის მიუხედავად, ვერ გეტყვი რა, რატომ ყველა კლუბმა დაიწუნა და მე უკვე 17 წლის ასაკში, როცა აკადემიაში თამაშობდა, ახლა ცნობილი ქართველი გალბურთელი და შემდგომ მსვლელი და ახლა არის მსვლელთა კავშირის პრეზიდენტი დათო უსტეიშვილი იხსენებს, რომ აი რაოდენ ბედნიერება იყო ჩემთვის ლაშასთან მუშაობა და იგივეს ამბობს უსტოდ, რომ მე პირადად მიკვირსო, რომ ეს ამ ბიჭით როგორ არავინ არ დაინტერესდაო. აქ სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ლაშას პროფესიული კარიერა, ეს აკადემია რო ახსენე, შემდგომ უკვე თბილისის დინამოს და ეროვნულ ნაკრებში პირველი მიწვევა იყო მილენიუმის დასაბამიდან, ჩვენში ბალკანელი სპეციალისტის დრაჟან ბრაიკოვიჩის ერთხანობა დინამოს და ეროვნული ნაკრების თავარი მსვლელი იყო. შეიძლება ბრაიკოვიჩს არ ქონდა დიდი რაღაც საგალბურთო, მაგრამ ის რომ ქართულ კალათბურთს შეუნარჩუნა ლაშა გამყრელიძე, ამაზე ბრაიკოვის მართაც პერსონალური მადლობა ეკუთვნის. და აი აქედან უკვე ლაშას სერიოზული პროფესიული 17 წლიანი საგალბურთო კარიერა დაიწყო. ისიც ასანიშნავია, რომ ყველაზე წარმატებული პერიოდი ჰქონდა რუსთავში, მთლიანობაში გახდა საქართველოს 4 გზის ჩემპიონი, 3 გზის საქართველოს თასის მფლობელი, ჩვენში ანუ საქართველოში არსებული ყველა ტიტულის მფლობელი. რუსთავში კერძოდ 4-ჯერ ხომ მოიგო ტიტული ქვეყნის და 3-ჯერ მოიგო მათ შორის რუსთავში. მერე აი არიყო ეს ბიჭი, რომელსაც უმართლებდა რამხრივ. მე ერთ-ერთმა მსვლელმა, რომელიც მე პირადად ძალიან არ მესიმპათიურებდა და როცა სპეციალისტებს ხშირად მიკითხავს, აი რა ქონდა ისეთი გამორჩეულიო, ხო, აგ ეროვნული ნაკრების და დაიწუნა, არა მარტო ლაშა, კიდე რამდენიმე ისეთ სერიოზული მოთამაშე. ამით ქართულ კალბურს ხოლოდა მხოლოდ პრობლემები შეექმნა და ნამდვილად არ წაადგეს მისი ახირება და მისი ეგრეთ წოდებული ხედვა იყო და ილია ზუროსმა დააბრუნა ბერძენმა და ლაშა დღემდე სწორედ აი განსაკუთრებულ ხას სწორედ ხსენებულ მეგრე ლიძის თავისი პირველი აი ბავშთა მოზარდობის ეპოქის მსვლელს და ილია ზუროს, რომელსაც დამატებითი ძალა შემატა. ორ ევრობასკეტზე მიიღო მთლიანობაში ეროვნულ ნაკრებში 29 შეხვედრა ჩაატარა, თამაშობდა ეს მისთვის საყვარელი 4-ნომრიანი მაისურით და ხდება რამ, რომ აი უკვე მოძალებული ტრავმები, რამაც უბრალოდ კარიერის გაგრძელების შესაძლებლობა არ მისცა. მაგრამ აქ იწყება ლაშას ცხოვრებაში უკვე ახალი ეპოქა და ის ოჯახთან, ინტელექტთან და განათლებასთან, რომ ვისაუბრე, ლაშა სხვა შორის წარჩინებით აქვს დამთავრებული სამართალმცოდნეა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არის უაღრესად გაწონასწორებული. ისე რა, მე ვინ ვინ და მე ვიცი, რომ საკმაოდ ემოციური ადამიანი, მაგრამ მაქსიმ იშვიათად მინახავს ადამიანი ქართველი, რომელიც ამ დოზით ახერხებდეს ემოციის შეკავებას. ახლოს რო არიცნობდე, იფიქრებ, რომ არაფერი რა შეიძლება, მაგრამ არა, აი საოცარი თვისება აქვს და ის ძალიან წაადგა, იმიტომ რომ ლაშა იყო საქართველოს კალბურთელთა კავშირის პრეზიდენტი, კერძოდ შექმნა ორგანო, რომელიც სხვა შორის ფედერაცია მაშინ მიიღო და ეს იყო ძალიან კარგი ჟესტი და აუცილებელი ნაბიჯი, რაც ითვალისწინებდა მოთამაშეთა უფლებების დაცვას ყველა დონეზე, დაწყებული იურიდიულიდან, დამთავრებული მოედნით, აგენტებთან ურთიერთობით, კლუბებთან ურთიერთობით, ანუ მოთამაშეთა უფლებების სრული დაცვა. და ამავდროულად მაშინ ჩამოაყალიბა დედაქალაქური კლუბი ტიტები. იყო ტიტების პრეზიდენტის და მთავარი მსვლელის ერთიხანობა, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ აი ამ მოძალებული საქმიანობის გამო და ლაშას უფრო აი როგორც ეს გამყრელიძეებს ჩვევიათ ხო, რომ ეს მასშტაბური მიდგომა და უფრო გაფართოება საქმიანობის და მწვრთნელობა ამის შესაძლებლობას გიზღუდავს, მსვლელის პოსტი დატოვა და აქ ხდება კიდე ერთი საინტერესო რამ, რომ უხმო მთავარ მსვლელად მანუ მარგოიშვილს. მანუ, ეს იყო მანუს სამსვლელო ასპარეზზე სადებიუტო კლუბი. და მანუ მარგოიშვილი დღეს ქართული ალბურდის ისტორიაში არის მწვრთნელი, რომელიც აი ისტორიის მანძილზე მწვრთნელთაგან, ქართველ მწვრთნელთაგან, რომელიც ტოპ გუნდს უდგა სათავეში. სუპერლიგის ვიცე-ჩემპიონ, საფრანგეთის ჩემპიონს და აი ნუ ესე ტიტულები დახუნძული და აი მანუ სამსვლელო კარიერას დაუდო სათავე, ესეც უნდა აღინიშნოს. ეხა მარტო ქართული კლუბები და არ შემოფარგლულა ლაშას კარიერა, მთლიანობაში 8 ქართულ კლუბში ასპარეზა, მაგრამ მიაღნიშნა რომ განსაკუთრებით საუცხოო კარიერა ჰქონდა რუსთავში, ასევე ლაშას ნათამაშები აქვს გერმანულ და ავსტრიულ გუნდებში. და რა ხდება ახლა? 2003 წლიდან არის საქართველოს კალბურდის ფედერაციის გენერალური მდივნის მცირე ხნით მოადგინე და მოკლე პერიოდის შემდეგ დღემდე წყინვალეთ საუცხოოდ ასრულებს ფუნქციას, რაც რეალურად არის ქართული კალბურდის მეორე პირი პრეზიდენტის შემდეგ გენერალური მდივანი, მაგრამ მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვიქტორს მოხსენებად იქ საგამომდებლო ორგანოში უხდება მოღვაწეობა და დატვირთვის არეალი ძალიან დიდი და ფართე აქვს, ლაშას აი ესე რუდუნებით, აი ყოველგვარი თან ეხა უმაღლეს დონეზე იცის კალათბურთი და მე ყოველთვის ამათ უსვავხოლმე ხას, რომ ყველა სფეროში ალბათ და მით უფრო სპორტში თანამდებობებზე აუცილებელია პიროვნები, რომელთაც აი ეს მოედანი აქვთ გამოვლილი და ეს იცია რა, ეს თუ არ იცი ხო, სადღაც მაინც გაიჭედები, ეს ჩემი მოგონილი არ არის. სურო 9 პროფი მოადგილე მოიყვანო ჰაი კლასის, სადღაც მაინც იჭედები, არის გარკვეულ, მაგრამ როცა შენ ეს იცი, აი სუ სხვაგვარად და სხვანაირად ვითარდება, აგ ძალიან ისე დიდი ნობის სიყვარული შეგმილი 16 წლიანი ოჯახი, მეუღლე თაკო გამყრელიძე და ახლა რაც შეეხება სამი შვილი ყავს, აქედან ორი ბიჭია და აი უფროსი სხვათაშორის ახლა ბაბუას დაყავს საგალბურთო კლუბ ორფში, სადაც თავის დროზე თვითონ ლაშაც მოღვაწეობდა, ეს არის ალექსანდრე გამყრელიძე და მოესრო უკვე უფროსი ბიჭი, იმიტომ რომ 13 წლის არის და ალბათ დიდი ალბათობით ისეთი კარგი ტემპები დიზერდება, რომ უკვე აი 16 წლამდელთა ნაკრებსაც რაღაც 2 წელწადში მაქსიმუმ უკვე მიუკაკუნებს რა, ისიც სხვათაშორის აი მამის ტოლი ნიჭი დაჯილდოებული ყმაწვილია და რაც აერთიანებს გამყრელიძეებს, ეს კიდე ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ეს არის ტიტანური რუტინული შრომა, განათლებისკენ სწრაფვა და პროფესიონალება ჩამოყალიბება. ეხა ვიღაცას უყარს ვარ უყარს პირობიდან, როგორ უნდა თქვა აბირა გამყრელიძეზე, მედიცინა არ იცისო ხო პირა, ნუ ეხა პირობიდან ვამბობ და აი ასეთი ოჯახია და ასეთი ოჯახის შვილია ლაშა გამყრელიძე, ვისაც როგორც გაუცხეთ 5 აგვისტოს და რაგეღა ჩვენ ძვირფასო მეგობრებო არ გვა გამ პერიოდში მოგზენებად გაცემა და არის საგაზაფხულო არდადეგები, ლაშა სწორედ ამიტომ შემოგთავაზე და ახლა ლაშა გამყრელიძის პორტრეტი, ლაშიკოს მინდა ღერძელობა, მარად გახარება, წარმატება და დიდი, იმიტომ რომ
0: აქ ვეცდებით მილოცვას.
1: უსურო და აი ალექსანდრე გამყრელიძის თამაშის უკვე ფართო უბრალოდ და ალექსანდრე გამყრელიძის ფართო საზოგადოების წინაშე წარდგენის მოლოდინში ვართ.
2: 23 ივლისს დაუბრუნდეთ უბრალოდ, გადავახრიოთ კალენდარი.
1: ორი დღის წინ
2: ამბავი და ბატონი გოჩა ჯამარაული 55 წლის შესრულდა.
1: ჯამარა,
2: ბიჭო. და მალე გარბის დრო.
1: ჯამარა, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ფეხბურთის კაშკაშა ვარსკვლავის შესაძლოა უწოდოთ. მე არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი, რომ ჯამარა ლეგენდარულ, გენიალურ ქართულ ფეხბურთელებში გადის და თუ ვიღაცას ეს გადაჭარბებული ეჩვენება, ეხა მე ვრცელ პორტრეტ შემოგთავაზებთ, მაგ ბედნიერება, რომ პირადად ურთიერთობ, ვახლობლობ ერთი ხანობა წლების მთელი 18 წლის წინ ერთად მუშაობაც მოგვიწია ერთ ძალიან კარგ პროექტზე, რომელიც მაშინდელმა რეჟიმმა წრეხის ქვეშ მოაქცია და დროებით შეჩერდა, თორე ძალიან კარგ და ისეთ საქმეს ჩაუყარეს ბიჭებმა სათავე, მაშინ ესე 4-ული ვიყავით ჯამარა, დღევანდელი ქვეყნის პრეზიდენტი, მიშა ყაველაშვილი, ლევან ყიფიანი და თქვენი მონამორჩილი. ეხლა რატო ვამბობ? აი, ახლა როცა მესმის, იცი, პატარა იმ თაობის, ვინ ჯამარას თამაშს ვერ მოესწრო, იმდენად არ მწყდება გული. აი, იცი, უცებ ასახელები, რომ აი ეს ოქროს თაობა, რომ 90-იანში რაღაცა მეტი შეეძლო და აცა 3-4 კაც ასახელები. იშვიათად როა გაიგონო ჯამარას გვარი. მაგრამ როცა იმ თაობის წარმომადგენელი, თანყოფილი ფეხბურთელი, ვინც იმ თაობაში თამაშობდა და ჯამარას არ ახსენებს და ფხალებში გაგები ჯამარა ავიწყდება. ნუ ეხა იცი, არ მინდა რაღაც ცოტა ისეთი ხისტი და შეურაცხყოფელი ვიხსენ, ვიხმარო, მაგრამ ბიჭო, თუ ჯამარა დაგავიწყდა და ჯამარას არ მიიჩნევ, ხო? მაშინ შენ ფეხბურთან საერთოდ არაფერი, საერთო არ ქონია. ულამაზესი და უნიჭიერესი
2: ბიჭი. როგორი სიმპათიის სარგებლობდა ეს?
1: გაგიჩნდი? აუ, რას ამის მიუხედავად, ხო? არ იმხანად ყველაფერთან ერთად. ეს თამაში ხო ცალკე სპექტაკლებს დგავდა მოედანზე. და ეს ქალთა გულისხმობელი, მაგრამ ადრეულ ასაკში რო შექმნა ოჯახი, ძალიან მყარი, აი ესეთი ფუნდამენტური ოჯახი და დღესაც ღერძელი და ბედნიერი ყოველმხრივ გაწონასწორებული და უთბილესი ადამიანია, რაღაც საოცარი მომადლებული ნიჭი წარმოშობით, საერთო ჯამარაულები თიანეთელები არიან, მამას თიანეთელი იყო, უბრალოდ გარდამანში იყო მერე გადაცხოვრებული, გოჩა თვითონ გარდამანშია დაბადებული და ფეხბურთის თამაში მართალია დაიწყო გვიან, ანუ სექციას გულისხმობს, სკოლას გულისხმობს, ეს უკვე რუსთავში 10 წლის ასაკში, მაგრამ რა ქონდა ჯამარას, იცი? აი რაზეც თავად და იმ თაობის ყველა ფეხბურთელი უსვავს ხას. ქუჩის ფეხბურთი ქონდა გავლილი, რა ძალიან დიდ უპირატესობას. არა, ეს მე კი არა, ყველა პროფესიონალ იმთვისებს
2: გულისხმობა, ხო?
1: რა თავისუფლება, განვითარება, მაქსიმალური ასპარეზი, სივრცე და ყველა იმთვისების, ინდივიდუალიზმის, იმთვისების განსაკუთრებით ინდივიდუალისტებს ეხებათ, ვისაც შეუძლია აი ბურთან იყოს პირდაპირი გაგებით, ხო? პირველ პირში იყოს ბურთან და აი ის, რასაც მე ეს ამწუხაროდ ეს კოლა ვიღაცა ჩამოფხატული გულით კიყვირის, კიკივის, შეიძლება შეურაცხყოფელი ისოს, ჯერ კიდე 90 არ პიჩო შენ ხარა, ამ დროს აქვითარდები რა, როგორც მოვლენებად ხატყო და მაშინა ჩანდა ეს, რომ შემცირდა და მე თითქმის მოისპო, ეხლა ყველამ დაიწყო ამაზე ტირილი. მოდი ეხა ჯამარას დაუბრუნდეთ და ადამიანი, რომელიც აი მთელი ცხოვრება განსაკუთრებული მადლიერებით აღნიშნავს თავიდან თავის მსვლელებს, აი მე რაც მიყვარს ხოლმე და გახსოვს რამდენჯერ გაცემა, ჯერ იყო თამაზ დოდაშვილი და მურმან გოგალაძე,
2: მე უკვე მე არავის არ ვიცხო.
1: არა, არ თავარ და პირი მე კი არა, თვითონ ხა ჯამარა, აი ბევრი სხვა სპორტსმენისგან განსხვავებით, რომელიც თავიშნოც ეხა, აი ლაშიკოც ეხა, ხო ამბობს რომ თავის აი გამორჩეული ის მეგრელიძე, რომელიც აი აქაც ეხა მე შიობოკუჩავა და ალიკა ილიადი რუსთავიდან მე უკვე 14 წლის ასაკიდან უკვე თბილისში გადმოდის და 35-მდე საბეურდო სკოლაში და ეხა ვინ ვის გაუმართა ერთი დიდებული ადამიანი მსვლელი ზურა მაისურაძე, მეცახელი მაშო, ასე შინაურები ესე შიოვიც მეძახ და აუ ბიჭო რა ხედავ რა თაობა აღზარდე, შიოვიც ამდენი როთხარი აღზარდე თუ მერტო გამოგიგზავნა რაღაცა უნიკალური თაობა, რა თქმა უნდა ეხა მაშოს თავის წვლილს ვერ დაუგარგავთ, მაგრამ მაშომდე ესენი უკვე მოვიდნენ, იცი როგორ შევერც, აი დღეს რო შენ მსგავსი არაფერი ხო, ეხა აგერ რაღაცა ორი ну сами კაცი რა, მაგრამ ეს მაშინ ეს თაობა არ შეიძლება მე არ არავღნიშნო, ერთად მოვიდნენ ჯამარა, ყველა თქვი ვასიგო მაისურაძე, საგმო ცნობილი ფეხბურთელი და დღეს გახლავთ მსვლელი და ფუნქციონერი, სხვათა შორის აი ეს უნიჭიერესი მეკარე, რომელსაც პირადად არ ვიცნობდი, 19 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაიღუპა გურამ ლორთქიბანიძე, რომელსაც დღემდე ლეგენდები და ძალიან თბილი და დიდი მოგონებები დადის. მე ზალიკო ქოჩლაძე, ზაზა თურმანიძე, მიშა ჩუბინიძე, აი როგორი მომენტი იყო, იცი, ქოჩლამ კიდე საწყალმა რა შეეძლო ითამაშა, მაგრამ აი ჩუბინაზა თურმანას ჰქონდა ძალიან დიდი ის, ზაზას არ მიეცა, უბრალოდ აი ისე განვითარდა რა ჯამთელობის მხრივ, რომ სამწუხაროდ აი ჯამთელობა არ მისცა უშუალოდ მოედანზე, იქ გარკვეული ისეთი პრობლემები შეიქმნა. უნიჭიერესი იყო მიშა ჩუბინიძე, უბრალოდ აი სამწუხაროდ მე

0: საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ იცი რა ხდება. ბიჭო, აგენტი აგენტს არ გავს. დღეს როა ეს ტექნოლოგიები არ არის. არა, შეიძლება ვიღაცა გიყურებს სტადისი, მაგრამ მე სხვა რაღაც მიგვიცს, აქ როგორ არისო. ნაკრებშიც გვიან 23 წლის ასაკში. კაი ვთქვა ის აგენტი რაღაცას დაღლითობს, იქ ვიღაცა ფულს ადედრებს, ვიღაცა რეცხავს, ვიღაცას თავისი პროტეჟე ხავს გასაკაჩი, მაგრამ სხვა დროა, ის სხვა ეპოქა, ის საშინელებები ხდებოდა რა. ის ეგრეთ წოდებული ქართული ვარიანტი, ეს იტალიელი, ესპანი, პორტუგალიელი სხვა საერთო ჯიბეში ხონდა ჩადებული რა. მაშინ გახსოვს თბილისში იყო ასეთი ფრაზა 80-იანი წლების დასაწყისში, ბიჭო, ეს ხა არ ვიტყვი რა იმას, რომ ეს თავისი ბუღალტერი დადისო სუფრაზე და აი ეს მშვენელები პირდაპირი გაგები თავისი დამლაგებლები დადიოდნენ და ეს აგენტები კიდე, მაგრამ ის რომ საქართველოსი ჯამარას აი ესეთი ხალასი ტალანტი გვიანიქნა შემშნეული სხვათა შორის 90-ის დასაწყისში უკვე სამოქალაქო ომის გაგანია, სამოქალაქო ომის რომ ბიჭებო დაიკარგებიდო, მე რა მაშინ ძალიან კარგი საქმე გააკეთა. ჯორდანია ჩამარა ყაველა და კინგი, კინგლაძე. სამი უნიჭეს ხოცე გაუშვა მადრიდის ატლეტიკოში სინჯებზე და იქიდან ატლეტიკოდან მცირე ხნით მოხდნენ ბოკა ხუნიორში. აი ბოკა ხუნიორში ჩვენ კინგლაძეზე საუბრობდით უკვე მარადონა რო ვარჯიშის შემდეგ მოდიოდა და ის, მაგრამ ბიჭო, იქაც ნუ ეხა ვინ გაგაჩერებდა უყურებენ ეს საბადოა რაღაცა ეს არგენტინას თან სხვა მიდგომა და დამოკიდებულებს შენ საერთოდ არ აინტერესებ რა და არაფერი ეხა როგორ ჩახვედი არა რაღაცა პერიოდი ხარ ალაგებ ჩემოდანს და ბრუნდები უკან და დაუბრუნდეთ 96 წელს უეფას თასზე თბილისის დინამოს შეხვდა მაშინ მოსკოვის ტორპედო და ის რუსული კარგი სიტყვა კარგად განსაზღვრავს ის ესეთი კომენტატორი ყველაფრის ყველაფერჩიკი კომენტატორი ყავდა ის თან როგორ იცი ყველაფერჩიკი ერთია და ეს ბევრი ეს მე წამოვიდა აქაც უკვე რომ გენიოსი როგონია თავი და ღმერთს რო უტოლებს და ანუ იმან ესე იგი მე ვთქვი ღმერთმა თქვას პრინციპით იყო ესეთი უტკინი ბორავ ვაშა უტკინი და დაგწინა თამაშამდე მასხრა დაგვი ჯამარო სპექტაკლები დადგა აი აქ და ვასტოშნეეზე ჯერ ვასტოშნეეზე იყო პირველი თამაში მოსკოვში აქ იქ 1-0 მოუგეთ აქ 1-1 ორივე იქაც აქაც ხო გოლები ყარა ეს ჯამარობდეთ და ითამაშა, ნუ აი პირდაღებული უყურებდა საზოგადოება და მე სიმწრით მეხიმებოდა მაშინ თქვენ მამაცხოვრებულებო. თქვენ ახლა ხედავ ჯამარა 20-ასეთი ჯამარაული წლებია მოედანზეა და რატომ ღაც ის სპეციალისტები ამას არ თუ ვერ ამჩნევდნენ, არ ვიცი ამ კითხვაზე პასუხი. ერთადერთი ამ კითხვაზე მე გეტყვი ვის შეუძლია რეალური პასუხი გაგცემს. სოფლიო ფეხბურთის პროფესორს საშა ჩივაძეს. ეხა იმედია რომ ბატონი საშას კომპეტენციაში ეჩ ვინმე ვერ შეიტანს, ხო? აი ყველაზე კარგად დაახასიათებს საშა და აი ამ კითხვაზეც ალბათ რომ რატო მოხდა რომ გოჩას მთელი კარიერა რო გავაერთიანო 30%-ზე მივხვდი რომ არანორ ტიტანური შრომის მოყარე რეჟიმისტი საოცარი ამაზეც ვიტყვი მე რა იმიტომ რომ აქ რაღაცა კასტაა გადაგედებული
1: და
0: სხვა ამაზე მე ნუ აი და ამის მიუხედავად და სხვათაშორის საერთაშორისო კარიერას აი ეს ოჯახზე ის რო უთხარი ეს კრასავჩიკი იწებდა ალანიაში მაშინ და კონტრაქტი თითქმის გაფორმებული იყო მაგრამ იმხანად მოიყვანა შექმნა ძალიან დიდი მით ოჯახი რა საკმაოდ ის წარმოადგენდი ცნობილი ოჯახის ქალიშვილი აჰა მერი გიორგაძე ხო და აი იმხანად მოხდა ეს რომ უარი თქვა მე რე იმიტომ რომ მე აი ხა ახალ მოყვანილი ცოლითო ვლადიკავკაში ვერ ვირბენ და ვერ ვიცხოვრე რა ნუ ისეთი ჟესტი იყო რა და ნუ მე რა თქმა უნდა იყო მე შენელ გიუნეშმა უკვე უხმო და ტრაბზონში ტრაბზონიდან იყო ასევე ციურიხი ლუცერნი დონეცკის მეტალურგი იმხანად საკმაოდ კარგად ისქნეს იმიტომ რომ ეს არისო დიდრაციების ქონა ეს დონბასელთა მეორე გუნდი იყო შახტარის შემდეგ და ჯამარა კაპიტანიც გახდა გუნდის ლიდერი და ორი პოდიუმი ორჯერ ბრინჯაოს მედლები ააღებინა და მაშინ იმ დონის ჩემპიონატი გონდათ უკრაინელებს რომ ეს ორი სესაციათ იქნა შერაცხული და ამაშიც ლომისილი უშუალოდ ჯამარას მიუძღვის. ორჯერ ქონდა შანსი და ორჯერვე ახლა აი არ გამართლება ქვია თუ სხვა რაღაც ეს თავად განსაჯეთ 96 წელია და მაშინ საკმაოდ ცნობილი დანიელი ფეხბურთელი უკვე მწვნელის რაგში მორტენ ორსენი კეოლში უხმობს. კეოლი აბს ნუ იმ ჟამიდან
1: კეოლში. ხო მაინც საერთოდ
0: არა რა თქმა უნდა მაგრამ ახლა კეოლში რა მოხდა ბიჭო? აქ სასტავმა დაუძახა რო ბიჭო და ეგრეთ წოდებული ის თბილისური გაიასნება რომ შენო აქ გუნჭირდებიო შენ რო წახვიდეო კინკლაძეა წასული და ესენი წასულების ხვების და ბიჭო ეს თავზე დაგვეგრევაო და როიტყვიან დაჟინებითი თხოვნის შედეგად დარჩი დინამოში გესმე ამან და აი მეორე შანსი და იქ სხვათა შორის კიოლში ასევე უნდა ყოფილიყო იმის კაცო რეზი არველაძის და ვაჟევიჩის ნემსაძესთან ერთად ანუ ქართული სამეული მეორე შანსი იყო უკვე ფრაიბურგში თამაში ეს ბუნდესლიგის ხო ის არ მითქოს რომ კიოლის ბუნდესლიგაში აგარანაირ ქვედა ლიგაზე არ იყო საუბარი მაგრამ რა მოხდა ფრაიბურგში კობი დაიაშკა არია ეხა ჯამარა და თვითონ იუარა იმდენად იცულოვანია და ისეთია საკუთარი თავის მიმართ მომთხოვნი და ის ბიჭო ის ასაკი არაფერი ისეთ სასაული ასაკი არ ქონდა უბრალოდ მაინ ჩათვალა უკვე ვეტერანების გომარებაში ყოფი თავი და არა მე უბრალოდ ასაკი და ნო ეხავ ბუნდესლიგაში და ფრაიბურგში თამაშიო თუმცა არ ვიცი მე თავმა ჩემილია თქვა რა რომ კინკლაძის წასვლის შემდეგ გაჩენილი ვაკუუმი სრულად შეავსო. ეხლა ამაზე ოდნა მოგვიანებით ვუთხრა. ახლა გადავიდეთ ეროვნულ ნაკრებზე, სადაც როგორც აღნიშნე, გვიან 23 წლის ასაკში უხმეს არ იყო გრძელი პერიოდი ჯამარას კარიერაში. მხოლოდ 10 წლიანი პერიოდი 62 მატჩი, მაშინ როცა 162 უნდა ეთამაშა მინიმუმ და ის ბულგარეთთან დაუვიწყარი თამაში. ეს ქართული ფეხბურთის დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში და ეროვნული ნაკრების ისტორიაში და ეროვნული ნაკრების მოგზაურობა დამოუკიდებლობის ეს ხდება 1995 წლის 11 ოქტომბერს თბილისში ეროვნულზე აი სტოიჩკოვს რო გაჩენის დღე ვაწყევლინოთ რა და აი ეს ქედი რომ მოუდრიკეთ და რა ხდება მატჩამდე სერიოზულად აწუხებდა თუ არ ვსდები არა აქილევსის ქუსლი არა ის საზარდული პახი საზარდული და უთხრა საშო აი ეს რო საშა მაშინ თავარიცვლილი ჩივაძე და საშო მე ვერ მოდიო რა ვქნა ჯამარიციო აი საშას ის რატო აღნიშნეს როგორც პიროვნება ასევე თვალი ეს არის ბიჭო პროფესიონალი მოდი ჯამარო შენ თამაში დაიწყეო და როგორც კი ვერ შეძლებო ეგრევე დამიძახებ თუ არა შეცვლი პირველივე წუთზე ბიჭო ფენომენალური გარღვევის შედეგად გაატარინა შოთის გოლი და ის თამაში მოხსენებად შევიდა ეროვნული ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთ თალაც საუკეთესო თუ არა ერთ-ერთ საუკეთესო თამაშად ხარისხზია ლაპარაკი რაც მაშინ ითამაშა არაერთი ვარსკვლავის წინაამდე გააკ ბუნებრივია ნათამაში მაშინ იმხანად იყო და ამას აღნიშნა განსაკუთრებით გაზას გამოყოფდა რა აი გასკოინმა გამაგიჟაო და გაზას ფეხბურთის გენერალს უწოდებდა იმის მიუხედავად რომ იკლისმანმა მერე გერმანიერო ჩამოვიდა ისეთი რაღაცები გვიკეთა ბიჭო ის დუბლის შესრულება და აუ ეს გაზათი ვთქმებოდით მაიც კი არა ორივე წავაგეთ მაგრამ კლისმანი кошმარი იყო სხვა შორის არის უნიკალური იმი დაჯილდოებული იუმორი სხვათა შორის აი ეს მე მგონი ინგლისთან იყო ან ინგლისთან არ გერმანიასთან მოკლედ მეტოქის დამუშავების პროცესია მთავარი მსვლელი ხო აფერი საშაზის ეხა და აცნობს რომ და უთვლის რომ აიო ამ იმაშიო უყარდა ის სიტყვა კოზერი ბიჭო აი ამ ესე იგი ამ კომპონენტში ეს კოზერიო და რო ჩამოთვალ ბერე საშა გაჭი ბიჭო ჩვენ მოიცა რა დაგვჭაო ხო და რა და ჩვენ რა უნდა დაუპირისპიროთ და ჯამარა მოთხრა საშა მო ჩვენ ბესკაზერ გავეთამაშოთო რა ანუ ეხა არ გამოვიდა თლად ბესკაზერკა იმიტომ რომ არ ვიცი დამოუკიდებელი ფეხბურთის ისტორიაში კი არა საერთოდ ორი სანაკრებო დონეზე მე ორი აი ამ ხელა სიმაღლის ტიტანი გუნდი არ მინახავს არა კიდე ის თავის იტალია ესპანეთი ისინი ციყვნა ჩამოსული ის მაგრამ აი მე ამბობ შემადგენლობა თამაშ ხარისხი რაც ის ინგლისი და გერმანია იყო არ ვიცი ეს ყოველ შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური აზრია ეხა დაუბრუნდეთ მთავარს და ალბათ მეც მინდა რა ორი სიტყვა თქვა რაზე ეხლა წარმოვიდგინე 90-იანი წლებია ხო აი ეს რაღაც პირველი ნახევარი ხო რომ გინდა რომ აი რაღაც ჭაობში და წუმპეში არ აღმოჩნდე და იბრძვი ხო და ხანდახა რა ისეთ ნაბახუსებზე მარტო მიყარდა ხოლმე ესეთ იმაზე მარტო მივდიოდი ხო ნუ არა აქვს მნიშვნელობა დინამოს ყავდა ტოლსორი მეტოქე საქართველოს ჩემპიონში თუ არა და აი როგორც პატარა მესხზე ვიცვლიდი ტაიმების შემდეგ ასევე ჯამარაზე ვიცვლიდი ადგილს და პირველი არუსზე აი განმარტოები შედებოდი და აი როგორც წარმოდგენაზე ისე ვიყავ. მაშინ იყო რა, გაიხსენე შენ 90-ის დაწყისი იყო თეატრი, სადაც ის მიდიოდა, მაგრამ თეატრში მაბედი ცხოვრებაში ნაბაღი, ეგეთ საგუდარ თავს ეგეთ შეურაცხყოფას როგორ იქან ეს ფუტბოლია და აი როგორც ვიღებდი რაღაც გენიალური წარმოდგენიდან ისე სიამონებას ვიღებდი. შეიძლება არ ვიცი ახლა ვიღაც მედაოს მე სადაოთ არ ვამბობ და იცის ახლა თვითონ გიომა ჩემი დამოკიდებულება კენკი, მაგრამ არაფრით ნაკლები არა კენკაცის მასშტაბურად ვამბობ. კლასიკურად იყო აი როგორი გამთამაშებელი იცი, ორივე ფეხი მოედნის ხედვა ფილიგრანულ ტექნიკას რო უწოდებთ იმაზე მეტი დარტყმა დაყენებული საოცარ ფაქტიურად ნაკლი რა შეიძლება ერთადერთი ყოფილიყო მისგან და ამოუგედო მე რო აღვნიშნო 10 წლის ასაკში დაიწყო ბიჭო იქ რუსთავი იყო იქ ტრისპიატი იყო იქ ჩემი დიდი პატევისემის მაშოს მიუხედავად მაშინ ჩვენ არ ქონდა ისე ფიზიკურად ვერ ვითარდებოდით როგორც ესე ამათი უპირატესობა ამ ხეცების ინტელექტით კი არ იყო სათამაშო ინტელექტი არავიზე ნაკლები არ ქონდა თუ არა მეტი ეს მართაც ოქროს თაობა იყო ფიზიკეთ გჯამნი და ეს მისგან როგორც ზრდი რაც გაიზა რაც გაზარდეს იმით შეწირა და ამიტომ ვამბობ რომ ეს არის არ ვიცი რა კაშკაშა ვარსკვლავი და უბრალოდ კიდე ერთხელ ვამბობ რომ ვიღაც ამას წინ იყო რაღაც გაც ვიღაცა ცუთი ახსენა ბოლოს ჩამოთვალეს რაღაცა ვიღაცა გაბურჯგნული ბიჭი ზის ჯამა რა ვლიცო ბიჭო ცუდად გავხდი რა ნუ ეს რა ნუ იცი კაი მაგას შევეშოთ ახლა რა ხდება
1: კარიერის მახსოვს პრობლემები რო ქონდა ერთი პერიოდი
0: რა რა პრო ისინი კაცო რო ნაცები რო გადაიქ ბიჭო არ ვიცი ნაცები გადა ეხლა გითხრა არაფერი პოლიტიკაში ჯამა რა არ ყოფილა ჯამა რა იყო აბსოლუტურად აპოლიტიკური ადამიანი არ ვიცი რატო გადაიქედა რაღაცა პირობითად ვამბობ ყოველ მეორე თუ არა ყოველ მესამე დღეს უხეშად რო თქვა კალეკურად ვიტყვი მაინც უბადიესდები გამოდის თუ არა თაცები ხალხს ეხა ჩვენ ეს ვართ ეს ვართ ეს ვართ ეს ყოფილი რა ჩესტოი თუ რაღაც ნარკოის და არაფერი შო და მიყავთ ესე იგი ნარკოლოგიური შემოსაშა ბიჭო კაც ცხოვრებაში რას ცხოვრებაში სიგარეტი არა თუ არ მოუწევია კაც გუშინ და ესავით მახსოვს რაღაც აი ესე გვერდი ძიო რა აქეთ ვიღაცა მოუკიდა რაღაც მინდა მივცე ვინც აი თუ მოხდით და გინდათ რომ თქვა გოჩა ჯამაროვს ვინც ვისაც გიყვართ რა თქმა უნდა და პატივი ცეთ ერთი რაღაც თუ მოხდით სანამ დასხდებით მანამდე გადაიხადეთ იმიტომ რომ გამორიცხულია რომ ეხა ისეთ საზოგადოება ბაბადე არავინ ჯიბეში არიჩხრიკება და არავის არ უჭერს თქვა იმ სუფრის გადახდა მაგრამ გამორიცხულია რომ ჯამარაულს ვინმემ დაასროს გადახდა ყოველთვის იხდი ჩაბრ ტიპაჟი ესეთი ვინმეს რამეს კი არ უმტკიცი პროსო ტიპაჟი არა უბრალოდ ესეთი ამიტომ ვამბობ რომ გამორიცხულია ნუ ხოდა არვის რაღაც საოცარი ადამიანია ეს ნარკოლოგიურ შტარება არ ვიცი მე ბიჭო გამი ისე აი არაფერი არ გამხარებია მამისულ ფიცაეს რომ გარდაბნის რაიონის გამგებლად დანიშნეს სხვა ის რაღაცას დაურეკე კოჩლა საქმე მქონდა ზალ მე რაღაცა ისე ხოდა ბიჭო ის დაკავებული ვარო თუ მუშაობ არ გადაბრი შენ მუშაობ და კიო კაცო აი გარდაბაში დავიწყე კინაღა მქონდები სიცილი თხურბილი გამიხარდა ბიჭო სერიოზული პროექტი ქონდა აი აქ დაიწყო ზეწოდა ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც მე უბრალოდ ეხა არ მინდა რა ამ პოლიტიკურ პლატფორმაზე ბუნებრივი არ და ვერ გადავალ უბრალოდ ქონდა რაღაცა ძალიან სერიოზული აი საშვილიშვილო რიგი გადაწყვეტილებების მიღება რამაც სამწუხარო ძალიან მოკლე პერიოდში მოხდა ამ თანამდებობის დატოვება რატო ვამბობ იცი აი სულით ხორცამდე ქართველია და ჯამარაულია სხვათა შორის ამჟამად კარგახანი არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის წევრი. არაერთხელ შეთავაზე სერიოზული თანამდებობა კატეგორიულ უარს ამბობ. არ უნდა არაფერი, აქ თავისი ბიზნესი, ძალიან გამართული ბიზნესი, ეს სამედიცინო სფეროს უკავშირდება და რაც მე ვიცი, აი მარტო რაც მე ვიცი, რამდენ ადამიანს დახმარება არა მარტო როგორც მატერიალური კუთხით, არავედ უშუალოდ სამედიცინო კუთხით გაუწია. ნუ რაღაც არ ვიცი რა აი უამრავი ახლობელი ყავს უდიდესი მადლიერებით გამშვალული. კაცი რომელსაც აი მართლა ალალა თუ ამბობ რო ეძებო შენ ნაკლს ვერ უპოვი რა. ვერ უპოვი. ეხა მინდა ბოლოს დავამთავრო აუცილებლად ოჯახით, მე აღნიშნე კიდე ეს კალოდონი მერი და სამი შვილის და უკვე ბაბუა სხვათა შორის ერთი ქალიშვილი ყავს მედო და აი მედოსგან ყავს უკვე 10 თვის ზუკა გაბრიჩიძე. ესეც ბიჭი და შანსი არ არის რომ ესეც შევა ფეხბურთზე. ეხა რა გამოვა რა არა, ეხა ბიჭებზე მინდა გითხრათ, უფროსზე და უმცროსზე. უფროსმა ლუკამ იარა 35-ში თუ მეხსიერება არ მღალდოს, მაგრამ დითხანს არა რაღაც არ განეწყო ფეხბურთს. ხო კიდე რათვისება გამორიცხულია რომ შვილების აღზრდა განვითარებაში ფასი არ ჩევას, რა თქმა უნდა არ დაამადლის მამა და მიცებს, მაგრამ ის რომ ჯამარა ფიღაცა ჯორო

0: ჩემი შვილია და ეს და ეგ ხაპა პირიქით გაო ამხრივ პირიქით ეგ ვიღაცა სხვა რო შეთავაზოს იქ და აი ბოლოს მინდა აღნიშნო ასე დავარქვით ეს არის უმცროსი ბიჭი 17 წლის გიორგი ცაცია მამის პოზიციაზეა ეს თავდასხმელების უკან ამჟამად ტყიბულის მეშახტეში თამაშობს და სულ რაღაც ერთი ის ამ ჩემპიონატში სხვათა შორის აი მამის სტილშია გატანილი გოლი რა ერთ-ერთი კახური გუნდის იმაში და იმ წუთში ყველა ჟამარა გაახსენდა გესმის და დავარქვით მაშინ მესი რატო იცი 9 წლის იყო ქერა გამხდარი ვერცხლის ხალივიდა ვერ ვიჭერდა იცი როგორი ბავშვი იყო რომ აგინა ჩაბგუჭო და ვარ გაუჭო ბოდი აქ და ეს გარბიზი ვარ ვინგი და გამოკვიდე მესი და აი ეს გიორგი როგორ მინდა რომ ამან დიდი ფეხბურთი ითამაშოს რა ვიცი ჯამრას მინდა უპირატესა ჯერ მადლობა გადაუხადო იმ სპექტაკლებისთვის აი უდიდესი ქართული ფეხბურთის განვითარებაში შეტანილი აი ძალიან დიდი ღვაწლისთვის და მე პიროვნულად ბიჭო საოცარი ადამიანია. აი რატო დავამთავრე, იცი კიდე ჯამარას პორტრეტით ეს სეზონი, რომ აი ასეთი ადამიანები ყველა ეტაპზე თავისი ცხოვრების ქმნიან ისტორიას და იხწვიან არაპიროვნული, მის არამედ უპირატესად საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობასა და განვითარების საქმეში. გოჩა ჯამარაული ვისას დაბადებიდან სულ რაღაც 2 დღის წინ 55 წელი შეუსრულდა.
1: საუკეთესო სურვილებით და ასევე საუკეთესო სურვილებით.
0: ჩვენ კი ძვირფასო მსმენელო უკვე გემშვიდობებით სადამდენი ნიკო გოგონა.
1: საუკეთესო სურვილებით, ვემშვიდობებით ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს 7 სექტემბრამდე ჩვენ დღეს ვხურავთ რადიო მეტის 24 სეზონს.
0: და ჩვენი შაბათობა
1: თომალე, უბრალოდ სულ 24 სეზონით ფაქტიურად დაუბრუნდებით და მე გადავალთ უკვე 25 სეზონში კი ბატონო. კი ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს ერთ გუმსმენელს მაყურებელს, რა თქმა უნდა, ჩვენს კოლეგებს, ყველას გისურვებთ წარმატებებს, კარგ დასვენებას. დიდი მადლობა
2: დროებით. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
0: холод радио იმეცე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები გახსოვდეთ იგებს ის ვინც თამაშობს მოგება კი შეუძლია ყველას საქართველოს ეროვნული ლატარია
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალ ქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.

0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
1: თელავი 103
0: მარტვილი 107 მესტია 179
1: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103.7
0: ქუთაისი 109
3: ჭიათურა 104.1
0: თბილისი 105.9
4: მოიკეთრო გაიგე მთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
7: საქართველოში 17 საათია
8: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად
9: 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24-25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლი დაიწყო ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს სამსახურმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად არაერთგზის გათიშვის გამო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლი დაიწყო რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნის მიზნით სახელმწიფო საწარმოს ან სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეშლას ან მათ დაზიანება განადგურებას გულისხმობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ეტაპობრივად განახორციელებს ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოძიების აუცილებლობაზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარე ბაპოაშვილის განცხადებით აუცილებელია ყველა დეტალი გაირკვეს, რატომ მოხდა მიყოლებით მთლიანი სისტემის გათიშვა, რაც უჩვეულო მოვლენაა.
10: უჩვეულო მოვლენაა, როდესაც მიყოლებით მოხდა მთლიანი სისტემის გათიშვა და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ეს დეტალი გაირკვეს. მე არ მინდა რაიმეს წინ გავუსწრო, ნახოთ რა იქნება შედეგი ამ გამოძიების, მაგრამ მნიშვნელოვანია დადგინდეს ყველა დეტალი, თუ კი აქ არის რაიმე ადამიანური ფაქტორი, რაიმე ჩარევა, რაიმენაირი ასე ვთქვათ საბოტაჟის ხასიათის მოქმედება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამოვლენილი.
9: მიზანი მართული კამპანია, რომლის მიზანიც ავტორიტეტებისა და ეროვნული ღირებულებების გაქრობა, ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ მიხეილ სააკაშვილის Facebook პოსტი, სადაც ის ონისე ოქრიაშვილის ხუმრობებს იწონებს და მას გონება გახსნილ ახალგაზრდას უწოდებს. ქართული ოცნებისა და საპარლამენტო ოპოზიციისთვის პატიმარი სააკაშვილის განცხადება არის დასტური იმისა, თუ როგორი თაობის შექმნა და იდეოლოგიის გავრცელება სურდა და სურს საქართველოს სააკაშვილს.
11: რა კარგი ბიჭია ონისე ოქრიაშვილი, ნათელი, განათლებული, გონება გახსნილი, პოზიტიური. ონისე ძვირფასო, ყველაფერს მაგრა დაკეთებდან ურაფრის ნუშეგეშინდება. მომავალი შენი და შენისთანებისაა.
10: სიძულვილი, ზიზღისენა, დაპირისპირება, ქიშპი არის ის, რასაც ცდილობენ გარედან თავს მოგვახვიონ. ზუსტად იმ ჩვენს საამაყო ადამიანებს ესხმიან თავს, ვინც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ერის შეკავშირებისთვის, ერის იდენტობის განსაზღვრისთვის, ჩვენი ღირებულებების ჩამოყალიბებისთვის. აქაც უნდა დავინახოთ სწორედ ის მიზანი, რომ მოარღვიონ ყოველგვარი კულტურული ხერხემალი, რომელიც საზოგადოებას აქვს, აღარ უნდა იყვნენ ავტორიტეტები, ავტორიტეტი უნდა იყოს რასა იუკნევიჩიანი. აი ეს არის მათი მიზანი, რომ რასა იუკნევიჩიანი იყოს ავტორიტეტი და მისი სიტყვა იყოს დასაჯერებელი და მისი ღირებულებები იყოს ქართული ხალხის ღირებულებები და არა ნოდარდუმბაძის იქნება თუ სხვა ჩვენი კლასიკოსების თუ საამაყო წინაპრის. ასე რომ ეს არის მიზანმიმართული ანტიქართული კამპანია.
12: მე მისგან არ მიკვირს წაქეზება და შექება ისეთი ადამიანების, ვინც ამ ზნეობრივი ორიენტირებაზე ილაშქრებენ და ზნეობრივი ორიენტირების წინააღმდეგ გამოდიან. ასეთი

0: აუბის შექმნის მიზანი ქონდათ, სწორედ აი ამ ლიბერალური ფაშიზმის წარმომადგენლებს და მათ შორის მაგიტო იყო ეს აგენტურა ხელისუფლების სათავეში, მაგიტო მოიყვანეს თავის დროზე, რომ შეექმნათ ისეთი თაობა, რომელიც ამყველებს იკადრებდა. ისეთი ქართველები გამოიყვანათ, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც ამყველებს წინააღმდეგ ასე შეურაცხყოფელ განცხადებებს გააკეთებდა.
1: არის მორიგი მტკიცებულება იმის, თუ როგორი საქართველოს აშენება უნდა და მას როცა ის ბელადი იყო და ძალაუფლებაში იყო. უნდა და იმ საქართველოს აშენება, რომლებსაც არც წერალი უნდა დააგინებენ, ისტორიას აგინებენ, საზოგადო მოღვაწეებს აგინებენ, ზოგადად ვისაც მოუნდებათ და ვინც მათი წინააღმდეგი იქნება, შეურაცხყოფას მიაყენებენ, შეაგინებენ. აი ეს არის კლასიკური მაგალითი იმის, ძალიან კარგად ვიცით, თუ როგორი ქართველის გამოყვანა უნდა.
2: прокуратура ონის ოქრიაშვილზე თავდასხმელისთვის საპატიმრო გირაოს ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ ნიკო ხურცელავა მხოლოდ 5000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა. მან დაცვის მხარის პოზიცია გაითვალისწინა მოსამართლის განმარტებით, ბრალი ითვალისწინებდა სუბუგდანაშაუს ბრალდებულ წარსულში არ ქონდა დასამართლეობა. ასევე მხედველობაში მიიღო ის, რომ მომხდარი და მალევე ხურცელავა პოლიციაში თავად გამოცხადდა.
3: შუამდგომლობა საპატიმრო გირაოს სახით მისი უზრუნველყოფის გამოსაყენება, ხოლო ჩვენი შუამდგომლობა იყო მხოლოდ და მხოლოდ კლასიკური გირაო, რაც დაკმაყოფილდა და ნიკო ხურცელავა გათავისუფლა სამართლებრივად 5000 ლარის სანაცვლოდ.
4: მოსამართლემ ეს ახსნა იმ განმარტებით, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებული თავად გამოცხადდა მისინებით საპოლიციო დაწესებულებაში, აღიარა ჩადენილი ქმედება და შემდგომ მიიღო მონაწილეობა საგამოძიებო მოქმედებებში. ასევე განმარტა, რომ ვინაიდან ეს არის ნაკლებად ძიმე დანაშაული და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბრალდებულს კვეთა აქვს სისხლის სამართალთან, ანუ აქვს ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედება, ეს მიიღო თვალთახედვის არეში და შესაბამისად მას შეუფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით.
2: გირაოთი გათავისუფლებულ ნიკო ხურცელავას მხარდამჭერები და ახლობლები ტაშის შეხვდნენ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას ნაწილი დარბაზში, ნაწილი კი ტელეფონსა და ესოში იდგა. მხარდამჭერებს შორის იყო ნოდარ დუმბაძიშვილი, შვილი შეკრებელი. მხარდამჭერების თქმით არსებობს ზღვარი, რომლის გადალახვის შემდეგ მოქალაქეებს უჩნდებათ პროტესტის განცდა და სწორედ ამ ზღვარს ლახავს ოქრიაშვილი, როდესაც ავტორიტეტებსა თუ სიწმინდეებს ეხება უხამსად.
5: ეს მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში და ყველაზე ძვირფასი პერიოდი არის ბავშვობა და დღევანდელ საქართველოში ყველა არის ბაბუაჩემის გაზრდილი, იმიტომ რომ არ არსებობს ოჯახი, რომ ბაბუაჩემის საბავშვო ლექსებზე და მებებია ილიკო და ილარიონზე და კუკარაჩაზე არ გაზრდილიყო. ამიტომ ძალიან სენსიტიურ თემას შეეხო და მოხდა ეს ინციდენტი და მე ამას ძალადობას არ ვეძახი. ეს არის ღირსებისთვის ბრძოლა და მთელი ბაბუაჩემის ლიტერატურაც ეგ არის, ჰელადოსიც და თეთრი ბაირაღებიც და კუკარაჩაც. ამათაც კომიკოსი და იუმორისტი მწერალი როგონია.
6: სასამართლომ პირველ რიგში ძალიან სწორი და მართებული გადაწყვეტილება მიიღო. გახიზიანება გამოიწვია ნიკოს ხრიდან, იმიტომ რომ თავისი საყვარელი პატრიარქს რო მიაყენებენ შეურაცხყოფას, ეკლესიას რო მიაყენებენ ეს ქართველი ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა სათუთი თემაა. გმობ ძალადობას არ შეიძლება, მაგრამ რაც მოხდა, მაგისთვის 5000 ლარიანი გირაოც საკმარისი იყო.
7: ნოდარ დუმბაძის გულს შეაგინა. არიყო ეს იუმორისტული ნიუ შეიძლება აკრიტიკო ყველანაირად ილაპარაკო თუ კრიტიკა გინდა კონკრეტული ადამიანის მაგრამ წმინდას რაც შეეხება საქართველოს საუნჯეს ვერავინ ვერ შეეხება
8: ყველა მის ბლოგში რაც მინახავს მისი ვიდეოები არის პროპაგანდის შემცველი იუმორი და ეს იწევს როგორც ხურცილავას ანუ ასევე ჩვენი მოქალაქეების გაღიზიანებას
2: კლინიკიდან საპატიმროში გადაიყვანეს ნიკა კაპანაძე, რომელსაც პატიმრობა პალატაში შეუფარდეს. ის 17 წლის მოზარდის მკვლელობისა და სამი ადამიანის დაჭრის საქმეზე, ასევე პოლიციელის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობისთვის 4 მუხლითაა აბრალდებული. პროკურორის განმარტებით არანაირი დოკუმენტით არ დასტურდება, რომ დაკავებოს ფსიქიკური დაავადება გააჩნდა. 22 ივლისის საღამოს ვერაზე კაპანაძემ 4 ახალგაზრდასთან შელაპარაკების შემდეგ ცეცხლსასროლი არაღინა, რომელსაც მარცა წინააღმდეგ ოთატარებდა გაზრახ მკვლელობის მიზნით რამდენჯერმე გაი სროლა. 4 დაჭრილიდან ერთი მოზარდის საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა და იჭა კიდევ ერთი კალი, რომელიც შემთხვევის დროს გადაადგილდებოდა.
9: ზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია, რომ ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა როგორც ახალი დანაშაულის ჩადენის, ასევე მტკიცებულებათა განადგურების და მიმალვის საფრთხე და მის მიმართ გამოიყენა ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა. სისხლის სამართლის საქმეში ბრალდებულის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იმყრდნობა მხოლოდ ბრალდებულის დედის ჩვენებას. სხვა რაიმე ოფიციალური დოკუმენტით, მათ შორის სამედიცინო ისტორიით დოკუმენტაციით არ დადასტურებულა დედამ როდესაც მიმართა საგამოძიებო ორგანოს.

0: არ დააფიქსირა ძალადობის ფაქტი, ფიზიკური ძალადობის ფაქტი. იქ იყო საუბარი მხოლოდ ერთჯერად სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე და რამდენადაც შემაკავებელი ორდერი არის პრიციერი რეაგირების მექანიზმი, მხოლოდ ამ საფუძვლით ამ ეტაპზე გამოიცვა. დედის დაყრდნობილი ინფორმაცია შეიძლება იყოს მიმართული იმისკენ, რომ საკუთარ შვილს და ოჯახის წევრს არიდოს მოსაოდნელი პასუხისმგებლობა. ბრალდებულს გამოძიების ეტაპზე საგამოძიებო უწყებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია, მხოლოდ ადვოკატის პოზიციას დაეთანხმება. თუ კი ვინმე პირის პასუხისმგებლობის საკითხი გარდა ბრალდებულისა გამოიკვეთება, აუცილებლად შესაბამის სამართლებრივი შეფასება მიეცემა და აუცილებლად ჩვენი პოზიცია იქნება უმკაცრეს. რაც შეეხება დედის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, სისხლის სამართლის საქმეზე ის გამოკითხულია და ასევე გიდასტურებთ იმ ინფორმაციას მოტივთან მიმართებაში, რომ მისი მხრიდან შენიშვნის მიცემა ახალგაზრდებისთვის გახდა საფუძველი ამ შემთხვევაში ბრალდებულის ჩართულობის და მისი მხრიდან იმ აგრესიის, რომელიც ვიხილეთ.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. დიტო მარინაშვილი საუბრობს.
2: სპორტის ახალი ამბები. დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: საქართველოს იუდოის თანაგრების თავმოსველმა ლაშა გუჯეჯიერმა დაგებული თანამდებობა დატოვა, რაც 40 წლის უნიჯიერესმა სპეციალისტმა სათანადო მოტივაციის უქონლობი დახსნა. მოგლე შეგასვენებთ, რომ ლაშა გუჯეჯიანი ქვეყნის მთავარ გუნდს 2020 წლის დეკემბრის თვიდან მოღოლებული დამრიგებლობდა და აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში ქართული ჯიუდოს ნამდვილი ოქროს ხანა შექმნა. საქართველოს იუდოის თანაგრების ახალი დამრიგებლის ვინაობა კი უახლოეს მომავალში გახდება ба ცნობილი. დღეს სიდნეიში წყალბურთელთა მსოფლიო თასის სუპერფინალზე საქართველოს ნაკრებმა გამოსვლა დაამთავრა. სამწუხაროდ დასკვნით მესამე შეხვედრაშიც მარცხი და რვა მონაწილე შორის ბოლო მერვე ადგილი, იმის მიუხედავად რომ დღეს გვეიმედებოდა ჩვენი ბიჭების და ეგრეთ წოდებულ კარის გაჯახუნების რამე თუ მეტოქეთ ხორვატთა ახალგაზრდული შემადგენლობის მქონე კოლექტივთან ფავორიტად მივიჩნეოდით პირწმინდა მარცხი 12-18. დღესვე გამართული ნახევარფინალური შეხვედრების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ხვალ სიდნეიში ტიტულისთვის უნგრეთი და საბერძნეთი იბრძოლებენ. მოშვიდკაცე მორაგბეთა ევროპული სერიის მეორე დასკვნითი ეტაპი ხორვატიის ქალაქ სპლიტში იმართება. გიორგი ნოზაძის დამოწმულმა საქართველოს ნაკრებმა თავის ბეჯგუფში სამივე შეხვედრა პორტუგალიასთან, საფრანგეთთან და დღეს ლიეტუასთან წარმატები დაასრულა. ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა. დღეს საღამოს იწყება უკვე პლეიოფი მეოთხედფინალური ეტაპი და უკვე ცნობილია, რომ ჩვენ ბიჭებს კულავ ფრანგებთან მოუწევთ დაპირისპირება. ხორვატიის ქალაქებში რიეკასა და ოპატიაში მიმდინარე 18 წლამდე გალბურთელთა ევროპირველობაზე რანგით მეორე B დივიზიონში მოკლედ იმის შესახებ, რომ ელიტაში 3 წარმატებული გუნდი ასპარეზებს, ხოლო პლეიოფში 8 მოწინავე შორის კი ჯგუფის ორი საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდი მოხდება. და აი დღეს საქართველოს ნაკრებმა, რომლის თავი მსვლელი ტოლი ბოისა გახლავთ, მიჯრით მეორე გამარჯვება მოიპოვა. გუშინ საღამოს ტურნირის პირველ დღეს ჩრდილო მაკედონიასთან 83-66, მაშინ ჩვენი გუნდის რიგებში ყველაზე შედეგიანი მათე ყავლაშვილი გახდა 17 გულით, დღეს კი 22 გულით ჩვენს გუნდს სამყარმა გამთამაშებელმა მათე ხატიაშვილმა ულიდერა და ლომისილი დაიდო მათემ შვედებთან დაძაბულ ბრძოლაში 70-65 მოგებულ შეხვედრაში. ჩვენი ბიჭები ჯგუფში მორი გრიგით მესამე შეხვედრას ორდღიანი პაუზის შემდეგ 28 ივლისს ბოსნიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ. ხვალ პარიზში ელისეის მინდვრებზე სრულდება სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი. დარჩენილ ორ ეტაპზე, რომელიც დაბლობში ჩაივლის, თუ რაიმე ზესასწაული არ მოხდა, 2020 წლიდან მოყოლებული ტურ დე ფრანს მეხუთეთ მოიგებს 27 წლის სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი და ტურის 123 წლიან ისტორიაში ტიტულებით რეკორდსმენებს ფრანგებს ჟან ანკეტილსა და ბერნარ რინოს, ბელგიელ ედი მერქსა და ესპანელ მიგელ ინდურაის გაუტოლდება. 40 წუთის შემდეგ მოდიარო ჩიკერძოდ უნგარორინგზე დაიწყება უნგრეთის დიდი პრიზის წინა ეგრეთ წოდებული პოული კვალიფიკაცია, რომლის შედეგები ხვალ მთავარი რბოლის წინ პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს. ფორმულა 1-ის მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის მე-11 ეტაპი უნგრეთის დიდი პრიზი, იგივე თუ უნგრეთის გრან პრი, 50 წლისაგან შემდგარი მთავარი

0: იბოლა ხვალ დამდე კვირას 17 საათზე დაიწყება. და ბოლოს ორი ინფორმაცია საფეხბურთო სამყაროდან. პეპ გვარდიოლას უარის შემდეგ იტალიის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვაკანტური პოსტის მთავარ, შეიძლება ითქვას, უკვე უპირობო კანდიდატად ანდრეა პირლო იქცა. გაზეთო დელო სპორტის ცნობით, იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია 57 წლის პირლოს 4-წლიან კონტრაქტს გაუფორმებს, თუმცა მიზერული წლიური სულ რაღაც 1,900,000 ევროიანი სარგოთი. ხსენებული გამომცემლობის ერწმუნებით, პირლოს დანიშნვის შესახებ ოფიციალური გადაწყვეტილება შესაძლოა უკვე დამდეგ სამშაბათს, 28 ივლისს იქნა მიღებული. შეგასვენებთ, რომ პირლო ბოლო ხანს, კერძოდ გასული წლიდან მოყოლებული, საამიროების კლუბ დუბაი იუნაიტედის მთავარი მსვლელის ფუნქციას ასრულებდა. და ბოლოს, პორტუგალიური პრესის ცნობით, კრიშტიანო რონალდუმ სანაკრებო კარიერის დასრულების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება 51 წლის ლეგენდარული ლუზიტანის საკუთარი ქვეყნის მთავარი გუნდის მაისურს უგანასკნელად 24 სექტემბერს უელსთან გასამართ შეხვედრაში მოირგებს. რონალდუმ პორტუგალიის ნაკრებში 2003 წლიდან მოყოლებული დღემდე 223 შეხვედრაში ითამაშა და მეტოქედა მეკარეები 156 გზის დაამწუხრა. აღნიშნულ პერიოდში რონალდუ საკუთარი ქვეყნის მთავარი გუნდის რიგებში ევროპის ჩემპიონი და უეფას ერთა ლიგის გამარჯვებული გახდა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგრძნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, ციგნახსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36, 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გურიაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფას დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ქუთაიდის ეთერშია. რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
7: თბილისი 105.9.
6: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
9: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა.

0: აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 18 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა ქუთაისში ასზე მეტი მოქალაქის დაზარალების საქმეზე სამშენებლო კომპანიის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები დააკავეს, რომლებმაც $1.5 მილიონზე მეტი დოლარი და ასობით ათასი ლარი მიითვისეს. 2016 წელს დაწყებული პროექტი სისრულეში დღემდე არ მიუყვანიათ. გარდა ამისა, მოქალაქეთა ნაწილს არ არსებული ფართები, ეგრეთ წოდებული ჰაერი მიყიდეს დანაშაული 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ოპერაცია ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა პროკურატურასთან ერთად ჩაატარა.
5: ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საქართველოს პროკურატურასთან ერთად აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას განაგრძობს საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულების აღსაკვეთად. ამჯერად სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულები არიან შპს სკაიპორტის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები კკ და კა. საქმის მასალების თანახმად ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის ბრძანებით შპს სკაიპორტს ბარათაშვილის ქუჩა ნომერ 139-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ნებართვა მიეცა, რომლის მოქმედების ვადა 2019 წლის თებერვლამდე იყო განსაზღვრული. მათ კორპუსის მშენებლობისთვის 91 მოქალაქისგან მიღებული $1,248,322 ამერიკული დოლარი და 411,897 ლარი მიითვისეს. გარდა ამისა, გამოძიებით დადგენილია, რომ კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა პროექტით გათვალისწინებული საცხოვრებელი და კომერციული ფართების სრულად რეალიზაციის შემდგომ დამატებითი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეები შეიყვანეს შეცდომაში და მათ არარსებული საერთო ჯამში 1287 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი და კომერციული ფართი, ეგრეთ წოდებული ჰაერი მიყიდეს. რის შედეგადაც 15 მოქალაქისგან თაღლითურად დამატებით 430,000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ. საქართველოს ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულებრივ სქემაში, შესაძლო სხვა მონაწილე პირების გამოვლენისა და იდენტიფიცირების მიზნით.
4: პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საქართველოს რკინიგზა ახალ მაგისტრალურ სატვირთო ელმავლებს შეისყიდის. 45 ელმავლის შესყიდვისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადა და ის ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში და მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ახალი მაგისტრალური სატვირთო ელმავლების შესყიდვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შუა დერეფნის განვითარებისთვის. პროექტი ასევე ხაშურში ტექნიკური მომსახურების ახალი დეპოს მშენებლობას ითვალისწინებს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობს და ასევე რკინიგზის ხელმძღვანელი.
6: დოთ ისტორიული მომენტია საქართველოს რკინიგზის ისტორიაში, რადგანაც დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად ხდება მსგავსი ტიპისა და მასშტაბის შესყიდვის განხორციელება, რაც ცხადია მოხმარდება საქართველოს ტრანსპორტის სფეროს განვითარებას და სწორედ არის საქართველოს მთავრობის იმ გრძელვადიანი ხედვის ნაწილი, რომელიც ჩამოყალიბდა ზოგადად ტრანსპორტის სფეროსთან მიმართებით და როგორც მოგიხსენებათ, რკინიგზაში შემუშავებულია 10 წლიანი განვითარების სტრატეგია, რომლის ერთ-ერთი ხელშესახები შედეგიც არის სწორედ ამ შესყიდვის ხორციელება.
7: მოგცემ საშუალებას, რომ ჩვენ გაცილებით უკეთესად გადავზიდოთ ჩვენი ტვირთები, გაცილებით უფრო ოპერატიულად და გაცილებით უფრო ეფექტიანად. ასევე მოგცემ საშუალებას, რომ რკინიგზა უფრო გახდეს სწრაფი. შუა დერეფნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომ საქართველოს გახდება უფრო ეფექტიანი, უფრო სწრაფი რკინიგზა გვექნება და უფრო გაცილებით მარტივად და კარგად გადავზიდოთ ტვირთებს.
8: ესეთი პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში არ განხორციელებულა, არ ყოფილა შეძენილი არც ერთი მოძრავი შემადგენლობა. ეს ნამდვილად დიდი მოვლენა საქართველოსთვისაც და საქართველოს რკინიგზისთვისაც. ყეთრად გამოასწორებს ტვირთების გადაზიდვის პროცესს საქართველოს რკინიგზაზე.
9: გააუმჯობესებს კომპანიის როგორც საოპერაციო, ასევე ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ძირითადი შედეგები: უსაფრთხოება, საიმედოობა, გამტარონარიანობა, რაც პირდაპირ აისახება ტრანზიტი დროის შემცირებასა და რკინიგზის საერთო ტვირთბრუნვის ზრდას.
4: ფესტივალ ალოობა 2026 მას მისლობს დედოფლის წყარო. ცენტრალურ პარკში საგამოფენო სივრცეებში ფერმერებს ადგილობრივი პროდუქცია და ქართული აგრარული მემკვიდრეობა აქვს წარმოდგენილი. ღონისძიებაზე პარლამენტის თავმჯდომარე, დეპუტატები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ადგილობრივი ხელისუფლების წევრები იმყოფებოდნენ. სტუმრებმა თემატური პავილიონები დაათვალიერეს, სადაც წარმოდგენილი იყო ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშები, აგრეთვე ბიომრავალფეროვნება, ეთნოგრაფიული და სამეცნიერო ექსპოზიციები, ასევე პურისხობის ტრადიციული მეთოდები.
10: ალიღინო და პური არის ჩვენი კულტურის განსაზღვრელი ნაწილი 1000-წლეულების განმავლობაში და ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ გარდა სოფლის მეურნეობის კუთხიდან ამ საკითხის დანახვისა, დავინახოთ ამაში ჩვენი კულტურული იდენტობის ნაწილი. მოსავალი კარგი არის და მე ყველა ფერმერს უსურვებ წარმატებულ მოსავალს. სახელმწიფო სხვადასხვა კუთხით ეხმარება ფერმერებს და ამ ხრივ სწორედ ეს დახმარება ჩანს კიდევაც ის, რომ პროდუქტიულობა იზრდება.
11: სოფლის განვითარების სააგენტოში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები, რითი შესაძლებლობას ვაძლევთ ადგილობრივ ფერმერებს, რომ მივეხმაროთ როგორც თვითონ მოყვანის პროცესში, ასევე მეოსავლის აღების დაფინანსების პროცესში. სასურსათო უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ხორბალი. გეგმავთ დამატებით ახალი პროგრამების ჩაშვებას მომავალ წლისთვის.
10: ალოობის ფესტივალი ჩატარდა დედოფლის ხაროში და ეს მიიღებს ტრადიციულ ხასიათს და იქნება ყოველწლიური. დედოფლის ხარო, შირაქის ველი, ეს არის საქართველოს პურის ბეღელი და მოგეხსენებათ, რომ შარშან იუნესკომ ქართული ხორბალი, მისი კულტურა, მისი ისტორია არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეიყვანა. წარმოდგენილი არის ყველაფერი, რაც ხორბალთან არის დაკავშირებული, დაწყებული ხორბლის მოყვანიდან დამთავრებული პურამდე.
4: პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენით, ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრს და დედოფლის წყაროს მერს. სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასლანიძისა და აფაქიძის ქუჩების კვეთაზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ბარლებში სრულად გამოიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, როგორც ყალარინების, ისე წყლის ქსელი. ყველა საჰაერო კაბელი განთავსდება მიწისქვეშ, მოეწყობა ტროტუარები და განათების ქსელი. პროექტის ღირებულება დაახლოებით 1 მილიონი ლარია.
12: მოწესრიგებას წინათელს დავასრულეთ ალექსიძის ქუჩის რეაბილიტაცია. ეხა 4000 კვადრატულ ფართობზე მიმდინარეობს სამუშაოები ასლანიძისა და აფაქიძის ქუჩის კვეთაზე. სრულად იცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ყველა საჰაერო კაბელი განთავსება მიწისქვეშ, ეწყობა სანიაღვრე ქსელი, ეწყობა ტროტუარები, დაიგება ასფალტის ახალი საფარი და ეს ამ პროექტის ეს ნაწილი სექტემბრის თვეში დასრულდება.
4: საბურთალოს გამგებელი საუბრობდა.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: წვეომდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში ნებაყოფლობით დარეგისტრირებულთა მშობლებს მადლობის იგელები გადაეცათ. ხაშურის მე7 საჯარო სკოლა მოწინავე აღმოჩნდა მუნიციპალიტეტში ნებაყოფლობით გაწეულთა რაოდენობით. შეხვედრის მონაწილეებს სამხედრო სამსახურში მსახურის ფორმები და პირობები გააცნეს. ისაუბრეს პროფესიულ საკონტრაქტო სამსახურსა და აქტიური რეზერვის განახლებული სისტემის შესახებ. წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური სამ კატეგორიად იყოფა: 6-თვიანი, 8-თვიანი და 11-თვიანი. საკუთარი სურვილი დარეგისტრირებულები 20%-ით მეტანაზღაურებას იღებენ.
13: განახლებული სისტემა გავაცანით წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურში ნებაყოფლობით დარეგისტრირებული წვეომდელების დინამიკა მზარდია, რაც ქვეყნის თავდაცვისმარიანობას განამტკიცებს.
14: ჩატარდა შეხვედრა სამხედრო გაწვევის და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებთან. მსგავსი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს წვეომდელთა უფრო მეტ ინფორმირებას.
15: დიდი მადლობა სამხედრო სამსახურს მადლობის იგელის გადმოცემისთვის. ჩემი შვილი წავიდა თავისი სურვილით. იქ არის ყველა პირობა იდეალურად დაცული, ყველაფერი არის კარგი და სურვილი აქვს, რომ გააგრძელო სამხედრო სამსახური.
4: აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის თურქეთში კუნძულ ქინალიადაზე საერთაშორისო ბანაკი მოესყო, რომელშიც სოფელ ფერიაში მცხოვრები ეთნიკურად აფხაზი და აფხაზეთიდან დევნილი 20-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. პროექტი აფხაზეთის იზოლებით გადაადგილებულ სამინისტროს მიერ მსოფლიოს საპატრიარქოსთან თანამშრომლობით და აჭარის კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელდა. ახალგაზრდებმა 10 დღის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღეს მრავალფეროვან აქტივობებში, ასევე დაათვალიერეს სტამბოლის ისტორიული ღირსშესანიშნაობები.
16: სარი გარემო, ჩვენი დევნილი ბავშვები

0: ზეიმობენ და ხარობენ და მე ძალიან მიხარია რომ მათთვის ეს ბანაკი არის დაუვიწყარი და ერთ-ერთი დიდი სანახაობა და დიდი გამოცდილება ცხოვრების და განსაკუთრებული მადლობა სოფლიო საპატრიარქოს საქართველოს საპატრიარქოს ამ საოცარი დღეების ორგანიზებისთვის
1: წარმოდგენილი იყო კულტურულ შემოქმედებითი პროგრამა ასევე გადავეთით სამახსოვრო სიგელები და საჩუქრები
2: ეს არის ერთ-ერთი ცხოვრებისეული გამოცდილება ახალი მეგობრები შევიძინეთ ურთიერთობა დისციპლინა
3: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგრძნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36. 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გურიაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი,

0: შრატიდან იღები კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
5: ვიცი რა ფიქრობ ანდა რა მეტყვი, ამას ექშენი თვალები

ასე ძლიერ და ასე გრძნობით შერაც არავინ არ მყვარებია მე ასე ძლიერ

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: არალის ზღვის ფსკერის იდუმალი გეოგლიფები. შუა აზიაში, ყაზახეთისა და უზბეკეთის საზღვარზე მდებარეობს არალის ზღვა. ოდესღაც მძლავრი, ახლა კი მომაკვდავი და დაშრობის პირას მისული მლაშე ტბა. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან წყლის დონემ კატასტროფულად იკლო, რამაც მანამდე უცნობი საუკუნეების განმავლობაში წყლის სქელი ფენის ქვეშ დამალული მიწები გააშიშლა. სწორედ აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე ამოუხსნელი გამოცანა. აღმოჩენა, რომელმაც მეცნიერები გააოგნა. 1990 წელს ყაზახეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები სანაპირო ზოლის გეგმურ აეროფოტოგადაღებას აწარმოებდნენ. მიღებული კადრების დამუშავებისას მკვლევრები გაოცნდნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე მკაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს გავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილომეტრზე გადაიჭიმება. იდუმალი ფიგურებით დაფარული ტერიტორია საერთო ჯამში 500 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს არ არის ქაოსური ნიშნები. ხაზები მკაცრი მათემატიკური კანონზომიერებითაა განლაგებული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ ბუნებრივ სტიქიურ წარმოშობას. ამოუხსნელი პარადოქსი: ვინ ან რა დგას ამის მიღმა? ამ ფენომენის მთავარი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის მიერ მათი შექმნა თითქმის შეუძლებლად მიიჩნევა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, მსგავსი მასშტაბის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო იქნებოდა 90,000 მძიმე ტექნიკა და 25-წლიანი უწყვეტი შრომა. გარდა ამისა ჩნდება ლოგიკური კითხვები: დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული? დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილს ინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ქართველი კაპიტნის, პოლონეთის არმიის საკონტრაქტო ოფიცრის ქალიშვილი არიყო ვალდებული მონაწილეობა მიეღო ვარშავის აჯანყებაში. მიუხედავად ამისა, მამაცი და გაბედული გოგონა აქტიურად ჩაება ანტიფაშისტურ მოძრაობაში. 1944 წლის აგვისტოში, ვარშავის აჯანყების დაწყების პირველივე დღეებში, ირინა სხირტლაძე ფსევდონიმით ირკა პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიაში მოხალისედ ჩაეწერა და პარასოლის ბატალიონში მეკავშირე და სანიტარი იყო. ბატალიონთან ერთად ირკამ ბრძოლის მთელი გზა განგო ვარშავის ვოლასუბნიდან ძველი ქალაქის გავლით ცენტრამდე და ჩერნიაკოვამდე. ვარშავის აჯანყება, რომელიც 1944 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო, პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიის მიერ იყო ორგანიზებული როგორც უმთავრესი ოპერაცია და მას ემიგრაციაში მყოფი პოლონეთის მთავრობა ხელმძღვანელობდა. აჯანყების მიზანი გახლდათ გერმანელთა ოკუპაციისაგან ვარშავის გათავისუფლება და დროში ისე იყო გათვლილი, რომ დამთხოვდა საბჭოთა წითელი არმიის მოახლოებას ვარშავის აღმოსავლეთ გარეუბნებთან და გერმანელების უკან დახევას. მაგრამ საბჭოთა არმია მოულოდნელად შეაჩერა წინსვლა და საშუალება მისცა გერმანელებს გადაჯგუფებულიყვნენ და ისევ წაერთმიათ ქალაქი პოლონელებისათვის, რომლებიც 63 დღე გმირულად იბრძოდნენ თავიანთი დედაქალაქისათვის გარედან რამე მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე. 1944 წლის 14 სექტემბერს 16 წლის ირინა სხირტლაძე ვარშავის სოლეჩის უბანში ლუდნას ქუჩაზე გერმანელთა ტყვიამ იმსხვერპლა. როცა ის ცდილობდა ბატალიონის მძიმედ დაჭრილი უფროსისათვის დახმარება აღმოეჩინა. 1944 წლის 12-24 სექტემბერს სწორედ სოლეთში მიმდინარეობდა გააფთრებული შეტაკებები აჯანყებულებსა და გერმანელებს შორის. ირინა სხირტლაძე დაჯილდოებულია მედლით მამაცთა ჯვარი, რომელიც 1920 წელს დააწესა პოლონეთის დაცვის საბჭომ და რომელიც გადაეცემა მათ, ვინც მისაბაძ ვაჟკაცობასა და გამბედაობას გამოიჩენს ბრძოლის ველზე. პოეტმა ჯანსუღ ჩარკვიანმა ირინა სხირტლაძის ხსოვნას გენიალური ლექსი ირინოლა მიუძღვნა. ხოლო ცეცხლში, ხოლო ცეცხლში, ცეცხლში გამოიცადა. პოლონეთშიც, პოლონეთშიც საქართველოს იცავდა. აჯანყდა და მტერი ხოცა, ვინად ჰქონდა სანგარი. საქართველო, შენ ვინ მოგცა, შვილი და საკარგავი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად

შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფინსობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5585
1: 210-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 19 საათია.
8: ქრონიკა

0: FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედიზა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაშია თამუნა აბშილავა 24-25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საბოტაჟის მუხლი დაიწყო გამოძიება რაც სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნის მიზნით სახელმწიფო საწარმოს ან სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეშლას ან მათ დაზიანება განადგურებას გულისხმობს გამოძიების აუცილებლობაზე ის პარლამენტის თავმჯდომარე მაჩაო პაპოაშვილის განცხადებით აუცილებელია ყველა დეტალი გაერკვას, რათა მოხდა მიყოლებით მთლიანად სისტემის გათიშვა, რაც უჩვეულო მოვლენა.
2: ფაქტია, რომ ეს იყო უჩვეულო მოვლენა, როდესაც მიყოლებით მოხდა მთლიანად სისტემის გათიშვა და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ეს დეტალი გაერკვეს. მე არ მინდა რაიმეს წინ გავუსწრო, ნახოთ რა იქნება შედეგი ამ გამოძიების, მაგრამ მნიშვნელოვანია დადგინდეს ყველა დეტალი, თუ კი აქ არის რაიმე ადამიანური ფაქტორი, ვინმე ჩარევა, რაიმენაირი ასე ვთქვათ საბოტაჟის ხასიათის მოქმედება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამოვლენილი.
1: მიზანი მართული კამპანია, რომლის მიზანიც ავტორიტეტებისა და ეროვნული ღირებულებების გაქრობა, ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილის Facebook პოსტი, სადაც ის ონისე ოქრიაშვილის ხუმრობებს იწონეს და მას გონება გახსნილ ახალგაზრდას უწოდებს. ქართული ოცნებისა და საპარლამენტო ოპოზიციისთვის პატიმარი სააკაშვილის განცხადება არის დასტური იმისა, თუ როგორი თაობის შექმნა და იდეოლოგიის გავრცელება სურდა და სურს საქართველოში სააკაშვილს.
3: რა კარგი ბიჭია ონისე ოქრიაშვილი, ნათელი, განათლებული, გონება გახსნილი, პოზიტიური. ონისე ძვირფასო, ყველაფერს მაგრად აკეთებდა, ნურაფრის ნუ შეგეშინდება. მომავალი შენი და შენისთანებისაა.
2: სიძულვილი, ზიზღისენა, დაპირისპირება, ქიშპი არის ის, რასაც ცდილობენ გარედან თავს მოგვახვიოს. ზუსტად იმ ჩვენს საამაყო ადამიანებს ესხმიან თავს, ვინც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ერის შეკავშირებისთვის, ერის იდენტობის განსაზღვრისთვის, ჩვენი ღირებულებების ჩამოყალიბებისთვის. აქაც უნდა დავინახოს სწორედ ის მიზანი, რომ მოარღვიონ ყოველგვარი კულტურული ხერხემალი, რომელიც საზოგადოებას აქვს, აღარ უნდა იყვნენ ავტორიტეტები, ავტორიტეტი უნდა იყოს რასა იუკნევიჩიანი. აი ეს არის მათი მიზანი, რომ რასა იუკნევიჩიანი იყოს ავტორიტეტი და მისი სიტყვა იყოს დასაჯერებელი და მისი ღირებულებები იყოს ქართული ხალხის ღირებულებები და არა ნოდარდუმბაძის იქნება თუ სხვა ჩვენი კლასიკოსების თუ საამაყო წინაპრის. ასე რომ ეს არის მიზანმიმართული ანტიქართული კამპანია.
4: მე მისგან არ მიქვირს წაკეზება და შექება ისეთი ადამიანების, ვინც ამ ზნეობრივ ორიენტირებაზე ილაშქრებენ და ზნეობრივი ორიენტირების წინააღმდეგ გამოდიან. ასეთი თაობის შექმნის მიზანი ჰქონდათ, სწორედ აი ამ ლიბერალური ფაშიზმის წარმომადგენლებს და მათ შორის მაგიტო იყო ეს აგენტურა ხელისუფლების სათავეში, მაგიტო მოიყვანეს თავის დროზე, რომ შეექმნათ ისეთი თაობა, რომელიც ამ ყველაფერს იკადრებდა. ისეთი ქართველები გამოიყვანათ, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც ამ ყველაფერს წინააღმდეგ ასე შეურაცხყოფელ განცხადებებს გააკეთებდა.
5: არის მორიგი მტკიცებულება იმის, თუ როგორი საქართველოს აშენება უნდა და მას როცა ის ბელადი იყო და ძალაუფლებაში იყო. უნდა და იმ საქართველოს აშენება, რომლებსაც არც წერალი უნდა დააგინებენ, ისტორიას აგინებენ, საზოგადო მოღვაწეებს აგინებენ, ზოგადად ვისაც მოუნდებათ და ვინც მათი წინააღმდეგი იქნება, შეურაცხყოფას მიაყენებენ, შეაგინებენ. აი ეს არის კლასიკური მაგალითი იმის, ძალიან კარგად ვიცით, თუ როგორი ქართველის გამოყვანა უნდა.
1: პაპოაშვილს, გიორგის ოსიაშვილს და გორა მაჭარაშვილს უსმენით. პროკურატურა ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმისთვის საპატიმრო გირაოს ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ ნიკო ხურცილავა მხოლოდ 5000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა. მანდატის ხარის პოზიცია გაითვალისწინა მოსამართლის განმარტებით. ბრალი ითვალისწინებდა სუბუგ დანაშაულს. ბრალდებულს წარსულში არ ჰქონდა ნასამართლეობა. ასევე მხედველობაში მიიღო ის, რომ მომხდარი და მალევე ხურცილავა პოლიციაში თავად გამოცხადდა.
6: შუამდგომლობით გირაოს შეცხებ, თუმცა პროკურატურას ხომ დამატებით შუამდგომლობა საპატიმრო გირაოს სახით მისი უზრუნველყოფის გამოსაყენებლად. ხოლო ჩვენი შუამდგომლობა იყო მხოლოდ და მხოლოდ კლასიკური გირაო, რაც დაკმაყოფილდა და ნიკო ხურცილავა გათავისუფლა სამართლის დარბაზიდან 5000 ლარის სანაცვლოდ.
7: მოსამართლემ ეს ახსნა იმ განმარტებით, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებული თავად გამოცხადდა მისინებით საპოლიციო დაწესებულებაში, აღიარა ჩადენილი ქმედება და შემდგომ მიიღო მონაწილეობა საგამოძიებო მოქმედებებში. ასევე განმარტა, რომ ვინაიდან ეს არის ნაკლებად ძიმე დანაშაული და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბრალდებულს კვეთა აქვს სისხლის სამართალთან, ანუ აქვს შადენილი დანაშაულებრივი ქმედება, ეს მიიღო თვალთახედვის არეში და შესაბამისად მას შეუფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით.
1: გირაუთი გათავისუფლებულ ნიკო ხურცილავას მხარდამჭერები და ახლობლები ტაში შეხვდნენ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას ნაწილი დარბაში, ნაწილი კი დერეფანსა და ეზოში იდგა. მხარდამჭერებს შორის იყო ასევე ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი. მოისმინოთ განცხადებები.
8: ყველაზე ძვირფასი მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში და ყველაზე ძვირფასი პერიოდი არის ბავშვობა და დღევანდელ საქართველოში ყველა არის ბაბუაჩემის გაზრდილი, იმიტომ რომ არ არსებობს ოჯახი, რომ ბაბუაჩემის საბავშვო ლექსებზე და მემები ილიკო და ილარიონზე და კუკარაჩაზე არ გაზრდილიყო. ამიტომ ძალიან სენსიტიურ თემას შეეხო და მოხდა ეს ინციდენტი და მე ამას ძალადობას არ ვეძახი. ეს არის ღირსებისთვის ბრძოლა და მთელი ბაბუაჩემის ლიტერატურაც ეგ არის, ჰელადოსიც და თეთრი ბაირაღების და კუკარაჩაც. ამათ რაღაც კომიკოსი და იუმორისტი მწერალი რო გონიათ.
9: სასამართლომ პირველ რიგში ძალიან სწორი და მართებული გადაწყვეტილება მიიღო. ხახიზიანება გამოიწვია ნიკოს მხრიდან, იმიტომ რომ თავისი საყვარელი პატრიარქს რო მიაყენებენ შეურაცხყოფას, ეკლესიას რო მიაყენებენ ეს ქართველი ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა სათუთი თემაა. გმობ ძალადობას არ შეიძლება, მაგრამ რაც მოხდა, მაგისთვის 5000 ლარიანი გირაოც საკმარისი იყო.
10: ნოდარ დუმბაძის გულს შეაგინა. არიყო ეს იუმორისტული ნიუ შეიძლება აკრიტიკო ყველანაირად ილაპარაკო თუ კრიტიკა გინდა კონკრეტული ადამიანის მაგრამ წმინდას რაც შეეხება საქართველოს საუნჯეს ვერავინ ვერ შეეხება
11: ყველა მის ბლოგში რაც მინახავს მისი ვიდეოები არის პროპაგანდის შემცველი იუმორი და ეს იწევს როგორც ხურცილავას ანუ ასევე ჩვენი მოქალაქეების გაღიზიანებას
1: კლინიკიდან საპატიმროში გადაიყვანეს ნიკა კაპანაძე, რომელსაც პატიმრობა პალატაში შეუფარდეს ის 17 წლის მოზარდის მკვლელობისა და 3 ადამიანის დაჭრის საქმეზე, ასევე პოლიციელი სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობისთვის 4 მუხლით აბრალდებული პროკურორის განმარტებით არანაირი დოკუმენტით არ დასტურდება, რომ დაკავებულს ფსიქიკური დაავადება გააჩნდა.
12: სამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია, რომ ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა როგორც ახალი დანაშაულის ჩადენის, ასევე მტკიცებულებათა განადგურების და მიმალვის საფრთხე და მის მიმართ გამოიყენა ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა. სისხლის სამართლის საქმეში ბრალდებულის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იმყრდნობა მხოლოდ ბრალდებულის დედის ჩვენებას. სხვა რაიმე ოფიციალური დოკუმენტით, მათ შორის სამედიცინო ისტორიით დოკუმენტაციით არ დადასტურებულა დედამ როდესაც მიმართა საგამოძიებო ორგანოს არ დააფიქსირა ძალადობის ფაქტი, ფიზიკური ძალადობის ფაქტი. იქ იყო საუბარი მხოლოდ ერთჯერად სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე და რამდენადაც შემაკავებელი ორდერი არის პრიციერი რეაგირების მექანიზმი მხოლოდ ამ საფუძვლით ამ ეტაპზე გამოიცვა. დედის დაყრდნობილი ინფორმაცია შეიძლება იყოს მიმართული იმისკენ, რომ საკუთარ შვილს და ოჯახის წევრს არ იდოს მოსალოდნელი პასუხისმგებლობა. ბრალდებულს გამოძიების ეტაპზე საგამოძიებო უწყებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია, მხოლოდ ადვოკატის პოზიციას დაეთანხმება. თუ კი ვინმე პირის პასუხისმგებლობის საკითხი გარდა ბრალდებულისა გამოიკვეთება, აუცილებლად შესაბამის სამართლებრივი შეფასება მიეცემა და აუცილებლად ჩვენი პოზიცია იქნება უმკაცრეს. რაც შეეხება დედის მიერ მოწოდებული ინფორმაციას სისხლის სამართლის საქმეზე, ის გამოკითხულია და ასევე გიდასტურებთ იმ ინფორმაციას მოტივთან მიმართებაში, რომ მისი მხრიდან შენიშვნის მიცემა ახალგაზრდებისთვის გახდა საფუძველი ამ შემთხვევაში ბრალდებულის ჩართულობის და მისი მხრიდან იმ აგრესიის, რომელიც ვიხილეთ.
1: პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საქართველოს რკინიგზა ახალ მაგისტრალურ სატვირთო ელმავლებს შეისყიდის. 45 ელმავლის შესყიდვისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადა. ის ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში და მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობს ასევე რკინიგზის ხელმძღვანელი.
13: ისტორიული მომენტია საქართველოს რკინიგზის ისტორიაში, რადგანაც დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად ხდება მსგავსი ტიპისა და მასშტაბის შესყიდვის განხორციელება, რაც ცხადია მოხმარდება საქართველოს ტრანსპორტის სფეროს განვითარებას და სწორედ არის საქართველოს მთავრობის იმ გრძელვადიანი ხედვის ნაწილი, რომელიც ჩამოყალიბდა ზოგადად ტრანსპორტის სფეროსთან მიმართებით და როგორც მოგიხსენებათ, რკინიგზაში შემუშავებული 10 წლიანი განვითარების სტრატეგია, რომლის ერთ-ერთი ხელშესახები შედეგიც არის სწორედ ამ შესყიდვის განხორციელება. ქვეყნება.
14: მოგცემ საშუალებას, რომ ჩვენ გაცილებით უკეთესად გადავზიდოთ ჩვენი ტვირთები, გაცილებით უფრო ოპერატიულად და გაცილებით უფრო ეფექტიანად. ასევე მოგცემ საშუალებას, რომ რკინიგზა უფრო გახდეს სწრაფი, შუადერეფნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომ საქართველოს

0: ხდება უფრო ეფექტიანი, უფრო სწრაფი რკინიგზა გვექნება და უფრო გაცილებით მარტივა და კარგად გადაუძლოთ ტვირთებს.
1: ესეთი პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში არ განხორციელებულა, არ ყოფილა შეძენილი არც ერთი მოძრავი შემადგენლობა. ეს ნამდვილად დიდი მოვლენა საქართველოსთვისაც და საქართველოს რკინიგზისთვისაც. ყეთრად გამოასწორებს ტვირთების გადაზიდვის პროცესს საქართველოს რკინიგზაზე.
2: გააუმჯობესებს კომპანიის როგორც საოპერაციო, ასევე ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ძირითადი შედეგები: უსაფრთხოება, საიმედოობა, გამტარუნარიანობა, რაც პირდაპირ აისახება ტრანზიტი დროის შემცირებასა და რკინიგზის საერთო ტვირთბრუნვის ზრდაზე.
3: და გამოშვების ბოლოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გაფრთხილება 26 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 27 ივლისის დღის პირველ ნახევრამდე დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვები წვიმაელ ჩექით აჭარის, გურიის, სამეგრელოს, ზემოსვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის რეგიონებში ზოგან ძლიერი. ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე დრო გამოშვებით იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. ზღვაზე შესაძლოა 4 ბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექმა შესაძლოა დასავლეთ საქართველოს ოსმ დინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგრძნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 23, თელავში 34, რუსთავში 36, 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გურიაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.
8: Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Imedis Etersia. Реклама.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმინდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 23, თელავში 34, რუსთავში 36. 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა,

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180, კრწანისის ქუჩა 12.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული

0: ნული ლატარია
1: 233159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამე 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგრძნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36. 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ჯგუფის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი

115 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: არალის ზღვის ფსკერის იდუმალი გეოგლიფები. შუა აზიაში, ყაზახეთისა და უზბეკეთის საზღვარზე მდებარეობს არალის ზღვა. ოდესღაც მძლავრი, ახლა კი მომაკვდავი და დაშრობის პირას მისული მლაშე ტბა. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან წყლის დონემ კატასტროფულად იკლო, რამაც მანამდე უცნობი საუკუნეების განმავლობაში წყლის სქელი ფენის ქვეშ დამალული მიწები გააშიშლა. სწორედ აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე ამოუხსნელი გამოცანა. აღმოჩენა, რომელმაც მეცნიერები გააოგნა. 1990 წელს ყაზახეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები სანაპირო ზოლის გეგმურ აეროფოტოგადაღებას აწარმოებდნენ. მიღებული კადრების დამუშავებისას მკვლევრები გაოცნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე მკაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს ჰგავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილომეტრზე გადაიჭიმება. იდუმალი ფიგურებით დაფარული ტერიტორია საერთო ჯამში 500 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს არ არის ქაოსური ნიშნები. ხაზები მკაცრი მათემატიკური კანონზომიერებითაა განლაგებული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ ბუნებრივ სტიქიურ წარმოშობას. ამოუხსნელი პარადოქსი: ვინ ან რა დგას ამის მიღმა? ამ ფენომენის მთავარი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის მიერ მათი შექმნა თითქმის შეუძლებლად მიიჩნევა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, მსგავსი მასშტაბის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო იქნებოდა 90,000 მძიმე ტექნიკა და 25 წლიანი უწყვეტი შრომა. გარდა ამისა ჩნდება ლოგიკური კითხვები: დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული? დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილს ინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ქართველი კაპიტნის, პოლონეთის არმიის საკონტრაქტო ოფიცრის ქალიშვილი არ იყო ვალდებული მონაწილეობა მიეღო ვარშავის აჯანყებაში. მიუხედავად ამისა, მამაცი და გაბედული გოგონა აქტიურად ჩაება ანტიფაშისტურ მოძრაობაში. 1944 წლის აგვისტოში, ვარშავის აჯანყების დაწყების პირველივე დღეებში, ირინა სხირტლაძე ფსევდონიმით ირკა პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიაში მოხალისედ ჩაეწერა და პარასოლის ბატალიონში მეკავშირე და სანიტარი იყო. ბატალიონთან ერთად ირკამ ბრძოლის მთელი გზა განვლო ვარშავის ვოლასუბნიდან ძველი ქალაქის გავლით

0: ცენტრამდე და ჩერნიაკოვამდე. ვარშავის აჯანყება, რომელიც 1944 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო, პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიის მიერ იყო ორგანიზებული როგორც უმთავრესი ოპერაცია და მას ემიგრაციაში მყოფი პოლონეთის მთავრობა ხელმძღვანელობდა. აჯანყების მიზანი გახდათ გერმანელთა ოკუპაციისაგან ვარშავის გათავისუფლება და დროში ისე იყო გათვლილი, რომ დამთხვეოდა საბჭოთა წითელი არმიის მოახლოებას ვარშავის აღმოსავლეთ გარეუბნებთან და გერმანელების უკან დახევას. მაგრამ საბჭოთა არმია მოულოდნელად შეაჩერა წინსვლა და საშუალება მისცა გერმანელებს გადაჯგუფებულიყვნენ და ისევ წაერთმიათ ქალაქი პოლონელებისათვის, რომლებიც 63 დღე გმირულად იბრძოდნენ თავიანთი დედაქალაქისათვის გარედან რამე მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე. 1944 წლის 14 სექტემბერს 16 წლის ირინა სხიტლაძე ვარშავის სოლეჩის უბანში ლუდნას ქუჩაზე გერმანელთა ტყვიამ იმსხვერპლა. როცა ის ცდილობდა ბატალიონის მძიმედ დაჭრილი უფროსისათვის დახმარება აღმოეჩინა. 1944 წლის 12-24 სექტემბერს სწორედ სოლეჩში მიმდინარეობდა გააფთრებული შეტაკებები აჯანყებულებსა და გერმანელებს შორის. ირინა სხირტლაძე დაჯილდოებულია მედლით მამაცთა ჯვარი, რომელიც 1920 წელს დააწესა პოლონეთის დაცვის საბჭომ და რომელიც გადაეცემა მათ, ვინც მისაბაძ ვაჟკაცობასა და გამბედაობას გამოიჩენს ბრძოლის ველზე. პოეტმა ჯან სუხჩარკვიანმა ირინა სხირტლაძის ხსოვნას გენიალური ლექსი ირინოლა მიუძღვნა. ხოლოდ ცეცხლში გამოიცადა. პოლონეთშიც საქართველოს იცავდა. აჯანყდა და მტერი ხოცა, ვინად ჰქონდა სანგარი. საქართველო, შენ ვინ მოგცა, შვილი და საკარგავი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგრძნობთ 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36, 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გურიაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგრძნობთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოს დაინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულესა და ამბროლაურში 26, სოხუმში, ბათუმსა და ჭიათურაში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 31, ციღნაღსა და გორში 33, თელავში 34, რუსთავში 36. 28 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

ედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.